奄美で大きな揺れを観測したとしても県本部では揺れを観測しないと。で、鹿児島県内の緊急地震速報の情報がミュー FM でも流れますので、こう緊急地震速報が流れた後に、まあ、あれ揺れが来ないなっていうことももちろんあるんですよね。ただこれがまあそのどこに対して出る情報っていうのはもちろんね、ミュー FM でも迅速にお伝えするようにはするんですけれども、やっぱこうね、その音が鳴ってすぐ自分のところが揺れるっていうことももちろんあるし、まあ、ちょっと遠く離れていって揺れないっていうことももちろんあるんですけれども、ただね、やっぱりそう鳴った時にいかに落ち着いて行動するかというのは非常に大事なポイントになってきますので、緊急地震速報が鳴ったらですね、特にドライバーの皆さんはゆっくりと車をハザードランプ焚きながらですね、左の方に寄せてゆっくりと停車してっていうのが基本的なまず最初の動きとなりますのでね、ちょっと覚えておくようにしてくださいね。なんかちょっとこう心がこうヒリヒリすると言いますか、ざわっとするようなそんな後っていうのはね、本当にいつも通りの日々っていうのがなんか愛おしいものだなというのを感じる部分でもありますが、朝カフェ今日もいつも通りお送りしております。木曜日はリスナーズチョイスです。自信のあるモノマネレパートリーありますか？ということでお送りしておりますけれども、どうですかね皆さん、何か一つは人生のうちで、このモノマネをこっそりと練習したことがあるというのはあるのかもしれませんけれども、ちょっとね、何のね、テレビだったかラジオだったかポッドキャストだったかね、なんか書籍だったか忘れたんですけれども、なるほどなぁと思ったことが一個ありまして、クレヨンしんちゃんのモノマネですね。これをお箱にしているですね、若い女性がいらっしゃったら、まあ、若くなくても、まあ、いらっしゃったら、非常に申し訳ないところではあるんですが、これあれです。自分が言ったんじゃなくって、他の人が言ってたっていう話をしますからね。今末の、個人的見解ではないですよ。ちょっと面白かったから紹介はするけど。クレヨンしんちゃんのモノマネをする、女性というのは、私可愛いけど、こういう面白いこともできるよっていう絶妙なラインを狙った人だっていう。クレヨンしんちゃんのモノマネをしたからといって、全力でなんかこう変顔をするとかっていうような、なんか笑いを取りに行く。なんかいろんなものを金繰り捨てて取りに行くっていうラインにはいかないと。クレヨンしんちゃんのモノマネは。だけれども、これだけのまあビジュアルだったりとかキャラクターだったりとかっていう、そのちゃんとこう自分なりの可愛いをキープしたまま面白いことできるよっていうアピールになる絶妙なラインを、この走ってるのがクレヨンしんちゃんのモノマネだっていうのを、ラジオで聞いて、何かでね、見てね、すっごいなるほどなって思ったんですよ。確かになと思ってね。お気を悪くされた方がいたら非常に申し訳ないんですけれども、どうですか？そういうところあります？もしよくよく考えてそうだな、私と思った方がいたらですね、いつもと違うラジオネームでもいいので、そうだなってちょっとドキッとしたというメッセージもね、いただけると思うんですけど。なるほどね、クレヨンしんちゃんってそういうのモノマネってなんかそういうとこ位置づけもあるんだなっていうのをね、へーと思いながら見ていたんですけれども、でそういう位置づけのモノマネってなんかいろいろありそうですよね、そう考えるとね、さあ、あなたの自信のあるモノマネレパートリーありますかで伺っております今日の朝カフェですが、きょうちゃんさんは家でよくにゃんちゅうのモノマネをやることがあります。モノマネの中ではやってる人は多いのではないかと思っています。頭に残るあの声めっちゃ好きですということで、アミーガってやつですね。ちょっと僕もうまくはできないですけれども、にゃんちゅうのモノマネも確かに定番ですね。あれ結構なんか喉締めて出す感じですよね、鼻に引っ掛けてね。いやー、特徴的な声ね。でこういったまあテレビで見るものもそうなんですが、ママリンさんは私に対して気の短い夫の怒った時のモノマネ、なんちゅうよなよしちょっとよなど、すぐ怒るので同じ言葉を抑揚をもっとつけてお返ししています。家族のコミュニケーションにもなってるんですね、モノマネが。さあ、ぜひ自信のあるモノマネレパートリーありますかで、ね、まだまだお待ちしております。この方のモノマネもある意味定番かもしれないですね。工藤静香さんのナンバーをお送りしましょう。工藤静香丸。

0: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 時刻は9時11分です。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェ。さあ、ミュー FM でもですね、毎週木曜日主婦シェアララララ世界は主婦が回してるオンエアしておりまして、でね、ポッドキャストでも聞けるんですけれども、そんな主婦の話題を一個お送りしましょう。B スタイルグループで求人サイト主婦ジョブを運営する株式会社 B スタイルメディアは、今年4月20日主婦ジョブプレゼンツ主婦川柳2026の受賞作品17句を発表しました。過去最多となる、去年に比べ 1.5 倍6769句の応募が集まったということで、4つのね部門に分かれております。主婦の日常部門、働く部門、母の日部門、父の日部門。あ、そうね、母の日終わったけど父の日ももうすぐ来ますね。でですね、受賞作品ちょっとご紹介していきます。まずは主婦の日常部門です。家事、育児、介護、名もなき幼児、主婦の日常のリアルを刻む575でございます。対象は東京都43歳のムーム

ンさん、女性の方。寝ないこと、寝てる夫と寝たい妻。寝ないこと、寝てる夫と寝たい妻。今もう眉間にしわ寄せながら頭ブンブンね、こう分かるよって上下に振ってる方いらっしゃるかもしれませんけどもね。まあでも最近のこの育児のスタイルって結構ね変わってるみたいで、実はミュー FM にもですね、本当にお子さん生まれたばっかりの子がいる男性スタッフが2人いるんですけども、2人ともですね、夜中のミルク担当するのをこう、まあ何、一人はね、なんか毎晩つったからちょっと体力大丈夫かなって心配してんだけど。で、もう一人奥さんと交互でね、やってるっていう話をしてて。ね、先輩パパたちが、今のパパたちは違うねーって遠い目を横でしてましたね、この間。さあ、優秀賞いきましょう。トイレ紙、芯だけ残して去る家族。トイレ紙、芯だけ残して去る家族。秋田県39歳、奈々さんの作品です。なんで進化だけ残すかねえと。これは私が変えるんかいという方も多いでしょうね。佳作。悩み事、夜な夜な相談 AI に。悩み事、夜な夜な相談 AI に。広島県34歳、乙女戦士さんの作品でございます。なるほどね。で、なんかネットのサイトをね、こうなんかいろいろ見るっていうのもそうですけど、なんか要約していいものだけ見つけてくれるこの AI っていうのが育児の頼りになってるっていう部分もきっとあるんでしょうね。変わって、働く部門です。収入キャリア、働きたい気持ち、働くにまつわる思いを歌う五七五でございます。対象。福岡県35歳、へのへのさんの作品。賃上げを追い越していく物価高。賃上げを追い越していく物価高ねえ、本当だよね。追い越していくどころか賃上げって何ってね、まあ、私も立場上これ以上ねちょっとあまりは言えないですけれどもね。続いて優秀賞いきましょう。パパ育休美談にされてママ過労。パパ育休美談にされてママ過労ということで、大阪府30歳のぶぶさんね、男性の育休ね、今いろんなところで話題になっていますけども、果たして正し、まあ、正しい使い方が何なのかというとね、また家族によってその形も違うんでしょうけれども、ただの休みになっていて、結局ね、奥さんは何も変わらずみたいな、そういったこともあるなんていう話はね聞いたりしますけどね。続いて岐阜県33歳、ポチ8888さんでいいかな。出社して5分で退社、子供熱。出社して5分で退社、子供熱。これね、頭悩ませるお母さんたちいるでしょうね。周りにすいませんすいませんって言いながらみたいなね、感じになったりとかっていうところもしんどいね、この、よし頑張ろうっていうこのスイッチを入れた瞬間にっていうね、ところもしんどいですね、これね。母の日部門、大賞。くださいな、カーネーションよりバケーション。くださいな、カーネーションよりバケーション。愛知県43歳、佐護城さん。そうね。結局、じゃあさ、って部屋片付けてよみたいな。最後、父の日部門の大賞いきましょう。この手紙 AI 作と知らず泣く。この手紙 AI 作と知らず泣く。茨城県45歳小太郎さんの作品でございます。世の中には知らないことが幸せということもあるのかもしれません。ということで、主婦川柳2026、この時間ご紹介しました。さあ、今日はですね、自信のあるモノマネレパートリーありますかで伺っておりますが、このナンバーをお送りしましょう。ビヨンセフィーチャリング JZ、クレイジーインラブ。

0: モノマネかと言われるとか、まあちょっとあれですけども、渡辺直美さんのね、やっぱり躍動する姿を思い浮かべますよね。ビヨンセフィーチャリング JZ クレイジーラブでした。続いてはこのナンバー、
1: 元祖バラドル森口博子、いきまーす。
0: この方の工藤静香さんのモノマネも超一品ですよね。森口博子のナンバーです。元祖バラドルなんだもん。

0: 聞いてくれるかな。
1: 先日川島明そもそもの話に出演されていた森口博子さんのインタビューを聞いて感動しちゃって、でこの曲オンエアその時されててね、この曲もすごいな、いつかアスカフェでオンエアしたいと思ってたので、今日それを達成することができました。あのめちゃくちゃエゴサされるそうなんですけど、朝カフェでこの曲オンエアされたって見つけてもらえないかな。森口博子、元祖バラドルなんだもん、お送りしました。
2: 斉藤亮です。
3: 藤井優です。
2: 週末の入り口となる金曜日の昼下がりにお送りいたしますフライデーゴーゾーン、アッソルいただき、
3: あなたの生活を豊かにする楽しそうで役立ちそうないただき情報を満載でお送りする生放送
2: フライデーゴーゾーン、アッソルいただき、毎週金曜日お昼1時30分からオンエア。
3: 番組ホームページもチェックしてね。
4: 毎週だよ、お昼12時30分から放送のホンダミュージックロード。
5: 今週お邪魔するのはホンダカーズ鹿児島四次郎店。
6: 営業の永田です。今回は ZR-V のクロスツーリングをご紹介いたします。おすすめは内装色です。
5: 佐々木さん、好きな色ってありますか？
4: 強いて言うなら赤かな。
5: 私は紫です。
4: 理由は？
5: 私の名前の咲が入ってるから。
4: 佐々木にも入ってるけどね。
7: Good morning 鹿児島、 We're open Asa Cafe

0: みそこ店長の
1: 毎日着物日和。
0: この時間は鹿児島市郡本3丁目にあります着物ギャラリー川原の2代目店長川原瑞穂さんと共にお送りします。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 春というよりは初夏というところにはなっては来てますけれども、やっぱり時折吹くこう春らしい風っていうのもありまして、
1: はい、
0: ね、色鮮やかな季節ですけれども、はい、今日も鮮やかなピンクのお着物で、
1: はい、
0: スタジオにお越しいただきました。
1: うん、人絵の着物なので、うん、もうだんだんギリギリカウントダウンもうとにかく暑がりなので私は、できるだけ早く薄物って呼ばれる着物に移行したいなとは思ってるんですが、
0: はい、
1: まあ、一応まだ暦的に人への着物を着ました。うん、
0: どうですか、着物ってまあ中にもね、はい、いろいろ着たりとかするじゃないですか、うん、そういったものもやっぱりこの時期はもうある程度我慢してその一重に合うものを中にもみたいな感じなんですか。
1: 頑張れる方は頑張ってください
0: すごい今力強く言われた。
1: そう
0: 頑張れる方は

0: そう、人によるかなっていうところで、内側っていうと多分長襦袢、
1: そう長襦袢とかね、うん、
0: 長襦袢はわざわざ見せる方はそんなにいないと思うので、
1: はい、
0: 人にですね、うん、長襦袢はもう夏物のものを取り入れていい時期です。私は我慢はしない派なので、
1: はい、
0: はい、中に着る長襦袢は、うん、もうとっくに夏物を着ておりまして、
1: はい、
0: 内側は夏物を、そして皆様に目に触れるところは、うん、まだ初夏の5月の一重を着ております。
1: もうね、あの一般的な洋服であったとしても、もうエアーなんちゃらみたいなのを ね着てる方多くいらっしゃるでしょうから、
0: はい、もう暑い寒いは人によって感じ方が違うので、うん、ご自分の心地よさがお相手の心地よさにもつながると思うので、
1: 確かに涼しげにね見せるっていうのすごい大事なポイントですもんね。
0: そうなんですよ。で、一生懸命ね暦に合わせて着物着ようと思うと、うん、どうしてもね額から汗だらだらで、それこそが一番ねお相手に失礼なので、うん、できたらね涼しいお顔ができる範囲で、
1: はい、
0: 無理なく笑える範囲でお着物楽しんでいただきたいと思います。
1: そしてね、今日はそのピンクのお着物ということで、桜に若葉の出ている桜なんでしょうか ね、
0: ね、ね、うん、これがなんかなでしこにも見えますし、
1: そうですね、
0: スズランじゃなくて、桜にも見えますし、で桜の花っていうのは日本のお花なので、
1: はい、
0: 一年中着てよろしいお花です、うん、冬のお着物にももみじ、かえでと菊、桜が同じ一枚に描かれたりしてますので、これはもうどの季節にも着ていいお着物の柄となっています。
1: こう材質感といいますか、その生地の雰囲気っていうのもちょっとこうなんて言うんでしょうね、あのあまりつるっとしすぎていなくって、涼しげな素材にも見えなくはないっていうところが、うん、この着物の風合いの見せ方の面白さですよね。
0: はい、そうですね、うん、これからもうね暑くなる方向に向かう一方ですので、はい、梅雨にも入りますし、うん、お洋服でもそうであるように上手に季節をね、あの感じながら、一季節が移行するということはお着物も移行して楽しんで、
1: うん、
0: だんだん私もあの暑いの苦手なので引きつりながら着物を着る時期になってきますので
1: 、
0: はい、上手に頑張りたいと思います。
1: そんな中での組み合わせもですね、あの帯がね、うん、ちょっとこう洋服に近いようなポップな感じにも見える、はい、そんな質感で、
0: うんうん、
1: これ絞りなんですよね。
0: 絞りですね、うん、で帯がこうちょっと絞りの部分がとっても可愛らしくて、
1: い
0: ろんな ね、
1: ね
0: 色を使ってるので、うん、結構地色は抑えたダークなカラーですけれども、この絞りのねドット柄のところが可愛らしい色なので、いろんな年代の方に着ていただけると思います。
1: そしてね、あの帯締めが濃いグリーンで、ちょっとこう鳥が飛び立つシルエットのようなそんな感じなんですけれども、はい、着物と帯はちょっとポップな感じなんですけど、この帯締めが高級感があって、なんかそのあたりのこう締め感っていうのがやっぱりあるのかなっていう印象でした。
0: そうですね、で帯締めは丸ぐけって言ったりしますけれども、丸いね素材の形の帯締めをされてもいいと思うんです、古文ですから、
1: はい、
0: この平組って言いますけれども、
1: そうあの平べったいね、あの紐みたいな感じですよね、うん、
0: はい、薄っぺらきしめんみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 全く例えがいいんだか悪いんだか、うん、
1: パスタの太い方じゃなくてきしめんの方と思っていただければ、
0: そう
1: あの、はい、平組の帯締めで思ったのが、
0: はい、
1: 平組だからこそ、まあ、柄が描ける、
0: その通りです
1: ね、 ね、ですよね、うん、そうだからそこになんかこうまた芸術性を感じますね。
0: はい、ですから今今末さんが飛び、うん、鳥バードね、
1: は
0: い、鳥が飛び立っている様子の絵をちゃんとキャッチしてくださったっていうところで、こうちょっと縁起物っぽい感じがしますよ ね、
1: そうですね、うん、
0: ですのでこういうのはウェディング、ブライダルなどで締めて差し上げるとすごくこうおめでたい柄ね、鳥はこうつがいとかに、ね、行ったりしますので、こういった意味でもこう縁起物を少し取り入れると会話がね、うん、楽しめるっていうところだと思います。
1: ぜひですね、あの着物ギャラリー川原、そして朝カフェのインスタグラムなんかもねご覧いただければ、お姿見られますし、朝カフェのホームページ、ブログの方にもねアップしておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。まあでもそう考えると、まあ、この季節の変わり目といいますか、夏に向けてのこのタイミングって、今皆さんどういったタイミングであの皆さん着られるっていうことが多いんですか、着物を。
0: 今の時期ですと、今もお話ししました

0: ブライダル、
1: はい、
0: 結婚式関連の方お客様多いですね。
1: これはあのご自身がもちろんね、あの新郎新婦でっていうパターンもあるでしょうし、うん、参列者っていうのもあるんですかね、はい、
0: 新郎新婦のお母様、
1: はいはいはいはい、
0: お母様が留め袖を着たいということで、うん、いざ着ようと思っていたら帯締め帯揚げがなかったとか、お草履がもう壊れてた、
1: はい、
0: そういったことがあったり、あるいは帯が、うん、あの若い時とかちょっと母のだったのでちょっと短くて帯が結びません、
1: なるほど、
0: っていうこともありますし、うん、体型が変わって、
1: はい、
0: 留め袖が合わさらなくなりましたとか
1: なるほど、
0: でレンタルさせてくださいって方もいらっしゃいますし、
1: はい、まあ、そういった方もですね、ぜひまずはあの着物ギャラリー川原でしたら、あのレンタルもそうですし、はい、まあ、お買い求めいただく方もそうですし、
0: はい、
1: それこそ足りないものだけっていうね、
0: そうそうそう、
1: そういったご相談だったりとかも OK、はい、ということですもんね、うん、あとはそもそもねちょっと着物に馴染みがなさすぎて、
0: はいはい、
1: 本当にこれで足りるのか着られるのかっていう確認をしてもらうっていうのも大事なポイントになってきますね。
0: そうですね、うん、小物が足りない、いわゆる腰紐とかが足りないっていう方もいらっしゃいますし、もう丸々全部、はい、全部貸してください手ぶらできますって方もいらっしゃるので、はい、もういろんな方ウェルカムです、うん、
1: ぜひですねお問い合わせ電話 099-257-4751 099-257-4751 番、インスタグラムのね DM でもお問い合わせいただきたいと思います。場所は鹿児島市郡本3丁目の鴨池幼稚園近くでございます。それでは水野店長、来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: このコーナーは着物ギャラリー川原の提供でお送りしました。
2: Morning Show. We're open at the cafe.

時刻は9時35分に間もなくなるところ。この時間はシャンテユキさんのリクエストをお答えします。トリプル A、恋音と雨空。

この時間はシャンティユキさんからのリクエスト、トリプル A の恋空、恋音と雨空をお送りしております。あの9時台のオープニングにですね、クレヨンしんちゃんのモノマネの話をしましたら、50代の女性の方がですね、先ほどのクレヨンしんちゃんをモノマネする女子の話ですが、クレシンって略すんですね、クレシンのファン層を舐めたらいけませんということで子供から大人まではご存知の通りですが、特に女の子は大人になってもずっと好きな子が多いです。朝ドラのごとくスマホで見てます。へー、29歳の姪っ子

0: も高3の娘も若い子好きですよ。映画も見ますよ。だからしんちゃんやぼーちゃんのモノマネとか普通すぎて身内乗りくらい普通に楽しんでますなるほどね。逆にいちいちそういう目で見られてるなんて女性ってモノマネ楽しむにも大変だなと改めて思ったりまあもちろんね、そのファンの中での層とか、それこそさ、ほら好きなものって外から見たらどうかとかっていろんなパターンがあるから、まあそういう方もいらっしゃるよっていう話のね、まあ例でモノマネの例で言いましたけども、いやーでも本当にね、人気があるからこそのまあモノマネが浸透してるっていうのってすごいありますよね。いやでも確かにあのしんちゃんのモノマネだけじゃなくって、ぼーちゃんだったりと、ぼーちゃんのモノマネをする人って僕は好きかもしれないなって思いましたそうね、いろんなキャラクターをモノマネしたいとかね、いろいろあると思いますけども、でもいいですね、なんかファンの中で好きなキャラクターをモノマネっていうのが浸透しててみんなで盛り上がるっていうのが一つのファンの皆さんの楽しみ方になってるっていうのはすごく素敵なことなんだなというふうに思いますけれどもね。さあ今日は自信のあるモノマネレパートリーありますかで伺っております。番組ホームページメッセージフォーム、メールはcafe@miufm.jp、 ファックス 099-239-1130 であなたのご来店まだまだお待ちしています。この像をもちまして FM 突合 FM 県でお聞きの奄美の皆さんとはお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM ではこの後アグリズムをお送りしまして、朝カフェは9時50分ドリップドリップで再びオープンです。
1: ポップスピアニストのハラミちゃんです。私がパーソナリティのハラミちゃんのハラミファーストラジオでは毎週生演奏します。そしてゲストの方とはここでしか聞けない生セッションもやっちゃいます。ぜひ聞いてください。
0: 毎週金曜日午後8時オンエア。
2: 広瀬すずです。毎週土曜日午後3時30分から放送中、広瀬すずの100時間。この時間だけはちょっとオフな私でおしゃべりしています。例えばこんな私。
3: こんにちは。
4: 聞いた私の地元の親友
5: サラサです。お世話になってます、すず
2: さん。さらにこんな私。
6: こんにちは、広瀬すずです。今週も始まりました。
7: たまに
2: バカじゃん、もうそんな一人でさ笑ったり驚いたり喜んだり、時には真面目な話もしてみたり、ラジオでしか聞けない私と一緒に100時間を過ごしませんか。広瀬すずの100時間は毎週土曜日午後3時30分から。
8: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
0: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、龍郷町。

0: 医療法人社団匠会赤荻歯科医院が午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生放送。

旧屋宇賀民書ラン5月21日旧暦の4月5日木曜日です。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リースラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西です。30分間生放送どうぞお付き合いください。毎日お送りしております生ラが生放送なんですけれども、昨日も同じようにこうやって放送をしていて、生ラが生放送が11時に終わってほっと一息していたらグダグダグダグダーと、僕が感じたのは横揺れだったような感覚があるんですけれども、南の方ではもっと揺れたそうですね。観測開始以来最大の揺れっていう新聞の見出しになっておりますけれども、昨日の12時前でしたよね、正午前、正確には11時45分頃という、データですけれども、沖縄本島近海、そしてマグニチュード 5.9、 マグニチュードと震度っていうのはまた別の値みたいですけれども、マグニチュード 5.9 っていうのは、観測史上、世論調では、最も大きかったということで、僕たちのこの北の方での被害は、なかったようです。そういう情報は入ってきておりませんが、南の方では特に世論の方では陳列棚から物が落ちたり、これサビチラカンだよね、サビチラカンの天井のボードが落下するってこれだいぶ危ないよね。この時になんか催し物なくてよかったですよね。催し物あったらもう絶対大事故になっているっていうような写真です。まあどちらにしても怪我人とかが、なかったのが、被害報告がないということなので、まあ、それは良かったなと思っております。まあ油断とかっていう話じゃない。

0: でしょうけれども、こういう、天災はいつどのようにね、して起こるか分かんないということ、あとはまあこれがこの地震があってまたその後も余震などないかなって気になりながら、ビクビクしながらちょっと昨日一日、過ごした方も多かったんじゃないでしょうか。今一度ね、何かあった時のための、対策、身の回りの行動とか、何か起こった時の行動とか、今一度考えないといけないなと、思いました。はい、また後ほどね、詳しいニュース、読みたいと思います。昨日は、雨が降ってましたけれども、今日打って変わって晴れ、予報ではねちょっと傘マークついてたから天気悪いのかと思いきや、実は今日は意に反して天気がよろしい。週末がね雨マークついてるんです。で今日はね、曇り、予報ではね曇りのち雨なんです。今めちゃくちゃ天気いいです。でこれ夕方まで天気いいです。だから今日はいいんじゃない、夕方まで。でどっちかというと夜ちょっと雨が降る時間帯がありますね、7時8時、このあたりでね、雨が降るかもしれません、うん、っていう感じです。まあそんなところでしょう。現在 29.2 度と非常に暑いです。もうやがて30度、内地の方は、35度っていうね真夏日を記録しているっていうところがあって、向こうの方が逆に暑いんじゃないかっていうお話なんですけれども、島も十分暑いです。湿度は 60%、現在29度となっております。最高気温も今日は29度、最低気温が22度となっております。夕方ぐらいにちょっと天気が崩れそうです。はい、満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が9時39分にありました。このあと夜の11時29分、干潮が夕方4時36分となっております。はい、今日の日の入りは7時9分です。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。喜界町の方がね今日はちょっとまだまだ天気が良さそうですね。奄美よりはね、まあ喜界町も奄美も似てるけれどもね、喜界町はお昼過ぎまではカンカン照りです。田津湖町から行きましょう。施設開放日、今日は9時30分から達成保育所日だまりにて、ドゥクサ会がお昼の2時から大ガチ、そして中ガチにてそれぞれ。楽々体操教室はお昼の2時から秋名育里にてとなっております。お隣笠利町です。介護予防はつらつ教室、お昼の1時半から数能生活館、2時から幼体験交流館、そして土浜公民館にてそれぞれあります。これ漢字が読めなくて申し訳ないんですけれども、若い石に足もみ健康教室なんて読むんですか。弱石、若い石、足もみ健康教室っていうのがあるのかな。10時から農村環境改善センターにて、そして島唄加算節教室、こちらも同じく7時半から手話教室は、7時半から太陽が丘総合体育館にてとなっております。はい、喜界町は今日はございません。以上、辰五、笠利、そして喜界町の行事予定でした。さあ続いては最初のコーナーです。
1: 今日は飲む日だ了解。

0: 突然ですがお茶クイズ。
1: あれ並んで
0: 静岡県ブーブーまだ問題言ってないのに答え言って

0: って不正解でした。
1: あ、
0: でもごめん、正解、正解です。多分言いたかったのは日本一生産量が多いところでしょう。そう、静岡県です。僕が言いたかったのは静岡県の次に多いところはどこでしょうっていう問題だったので、鹿児島県、はい正解です。その次が埼玉県、うん、らしいです。じゃあ言っとくけれども、世界ではどこでしょうか。あー、いいよいいよ。あー、フィリピン、あー、もっともっと、あーなるほどっていう場所です。まあタイもね、インドをまず、そもそもお茶、あの国はもうお茶でできてるんじゃないのっていうぐらいお茶とカレーでできてるんだろうな。インドもまずあるだろうなと思うけれども、実はあの一番生産量が多いのは世界では中国ね、ということになってます。まあ中国、ウーロン茶ね、それそうですよね。ウーロン茶、僕のおすすめはあの奄美ってお茶、これ最近違う奄美のラベルはまだ白黒になってません。美味しい、美味しいんですよ。なんだろうな。でまあ別でダントツでジャスミンティーが美味しいね。これはもうずっとずっと言ってる、一日中飲める。まあなんで今こんな話してるかというと、今日はお茶の日、ね、ということで、まあお茶に関するクイズ、お話ししておりますけれども、まあ緑茶緑茶っていうのがあるでしょ。この緑茶の茶葉が取れる木と同じ仲間のものはどれでしょう。梅、桜、椿。答えは椿らしいです。あの茶の木という椿科の植物の葉っぱ、こう椿から緑茶が取れるみたいですよ。はい、っていうこととか、うん、 そして緑茶と同じ原料のものは、紅茶、麦茶、ルイボスティー、これのうち答えは紅茶ということです。まあお茶ね、いいですよね。特にまあ緑茶や本当僕はジャスミンティーは美味しい、いいよなって、あのなんであんな幸せな香りがするんだろうなっていつも思ってます。はい、ということで、まあ、今日はお茶の日、突然クイズでしたけれども、まあそもそも今日何の日かをお知らせしておきましょう。まずはね、小学校が開校したの今日ですね。いつ、明治29年1869年の話でした。じゃあ日本で一番最初に開校した小学校はどこでしょうか。京都でした。京都市に、開校したっていうことが今日だったみたいですよ。そしてリンドバーグ翼の日、リンドバーグ聞いたことあるぞということで、これは単発飛行機、単発飛行機っていうのはね、プロペラが一機のやつだ、スピリット・オブ・セント・ルイス号っていう飛行機みたいだった、これに乗ったチャールズ・リンドバーグ氏が昭和2年の話です。1927年に、大西洋単独横断飛行に向けてニューヨークを出発したっていうのが今日だったみたいです。飛行時間なんと33時間。33時間どうやって燃料を持つんだろう、ちょっとこれ調べてないんで分かりませんけれども、まあっていうのを記念して、すごいね、昭和2年にはもう5800キロ飛んでたっていうね、人類初となる単独無着陸大西洋横断飛行、着陸しないで大西洋を横断した33時間。もう一回聞くけれども、どうやって燃料を持ったんですか、はい、などなどある日です。はい、ということでした。探偵の日、ボンジョビの日、はい、ニキビの日などなどありますよ。古今和歌集、はい、ということでした。さあ続いてはお誕生日のコーナーですが、本日はいらっしゃいません。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM 達号0997

0: 462-3118 までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナー。
2: この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からは秋名コミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方は、この機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514 までお問い合わせください。
0: 以上、行政情報コーナーでした。ここからは辰郷ガイドです。今日も暑い一日になりそうです。まあ暑いのはいいんですけれどもね、天災はなければいいなと思います。昨日、観測したお昼前の、地震です。これちょっと記事を読んでみましょう。冒頭にもお話ししたように震度5強、皆さんのお住まいの地域ではいかがでしたか。揺れたなって もちろん感じたし、やっぱちょっと揺れが長く続くとドキドキしますよね。場所は沖縄本島近海を震源とする、マグニチュード、5.9 と推定される地震が発生しました。与論町で震度5、だから与論町のあたりだったんですよ。知名町というのを選ぶ、ここで震度5弱、天城と和泊震度4と、これも選ぶの方ですね、観測しましたと。気象庁によると震源の深さは約50キロ、津波は観測されていない。2007年3月に与論町で 震度観測を開始して以来最大の震度だったと。

2007年以来の観測がマックスだったということです。鹿児島県、20日午後4時半現在災害警戒大島地方本部を設置しており、これまでに怪我人などの被害報告はない、そして気象台、揺れの強かった地域では今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意してほしいと呼びかけているということです。注意しておきましょう、今後1週間程度ね。奄美群島で震度5弱以上を記録するのは2016年9月に沖縄本島近海を震源とし、知名町で震度5弱を観測した地震、マグニチュード 5.7、震源の深さ約40キロ以来ということです。龍郷町の方では3ぐらいだったんだよね、確かね。同気象台によると今回の地震は北西と南東方向からの押し合う力が加わることで断層がずれ、一方が持ち上がる逆断層型ということらしいです。で、この地域で過去にあった地震と同様のメカニズムと見られる、震源に近い沖永良部島より与論町で揺れが強かった点については、地盤特性が影響したと説明。この地域では数年に一度マグニチュード6前後の地震が発生しており、今回も特異なものではないとの見解を示したということで、つまり過去にも、この程度の地震はありましたよということで、過去と同じパターンだったよということです。まあ今後1週間程度、注意しておきましょう。とにかくは、災害本部っていうのを設置してありましたけれども、被害がないと、被害というか、被害はあったのか、怪我人などの被害報告はないということなんで、何よりかなと思っております。新聞には、これは知名町だから、選ぶの、スーパーの写真、そして、与論町の体育館の写真が載っております。与論町のサビチラ館の、写真は天井の、これなんとかボードってやつだよね、上のボードがバタバタバタバタ落ちております。これまあ下に人がいたり、なんか会合や、催し物があったらちょっと大変だっただろうなと、察しますけれども、まあ陳列棚から物が落ちるぐらい、まあ、揺れたという状況がね、写真を見たらわかります。はい、まあこれに伴って、首相も、コメント、引き続き注意をということ、高市首相は、X に、被害状況の把握や国民への適時的な状況提供を行うよう指示したということです。注意していただくようお願いしますと、しております。はい、まあ奄美とか近海とか、いうフレーズが出ると、久しぶりの友人からも大丈夫かと、ね、連絡が来たりして、気にしてくれてるんだなと、こんな時に久しぶりに懐かしい人から連絡来たりするもんだなと思いました。まあ大丈夫です、ね、大丈夫でした。まあでも気をつけておきましょう。はい、そして昨日僕もたまたま、なぜテレビを昨日は見れたんだろうな、なんでテレビ見れたのかな、すごい嬉しいニュースというか、かっこいいニュースだなと思ったのが、シマンチュがパイロットになったっていうニュースなんですけれども、これどういうことかっていうと、日本エアコンミューターありますよね、 JAC、そして鹿児島大学との、そして日本航空の3社連携による地域密着型パイロット人材創出プログラムというのがあったみたい。これ6年前から始まっているみたい。ちょっと調べたら、これのことをスカイキャンプって言ってるんですよ。で、これの1期生が無事、この度パイロットになりましたって。このパイロットになった、最初の1人目がシマンチュだった、シマンチュですよということで、まあ嬉しいニュースです。これどういうことかというと、要するに JAC っていうのは、離島飛んでるエアコンミューターね、プロペラ機ね、皆さん乗ったことあると思います。喜界島に行く方はね、皆さん JAC 乗ってますよね。
なんだっけ、徳之島

そうだし、そして、まあ、この地域密着型の、パイロットを、産もうと、ね、そして人材作ろうということで、一期生ということは、最初の方です。じゃあ今何期生まであるかって、今5期生まであるわけ。今度6期生を実は募集してます。この取り組みどんなものかっていうと、そうだから課題の人、課題で募集してるわけ。今見たらね、実はあの6期生募集説明会これからあります、今年の9月で。まあいろいろ条件があります。これスカイキャンプっていうので調べると出てくるんですけれども、でもちろんめちゃくちゃ大変な、試験や条件などなどあります。どうやら大変です。で、まあ、この方は、結局6年間訓練をして昨日初フライト、しかも奄美から鹿児島っていう初フライト、副操縦士だから、あのパイロットって2人いるからね、あのメインの操縦士と副操縦士と、でこう副操縦士として、無事デビューしましたよということです。これからこの島んちの立山さんの陸さんの運転するあのジャックに乗ることもね、皆さんあると思いますけれども、26歳ね、子供からの夢だったパイロットとして初フライトを果たしたというね、お話ですね。だからなんかいろんな道あるなと思ったね。課題は もちろん素晴らしい学校だと思いますけども、課題に行ってパイロットになるって、そんな道あるかって思いましたね。でもなんかまあいろんな、まあ、そういうのにこうやっぱり目を向けるっていうのは大事かもしれませんね。この今 いろいろオープンキャンパスみたいなことやってるみたいだから、こんなのにねアンテナ張るっていうのはね、課題に行ってよし、パイロットっていう道あるぞと、ちょっとチャレンジしてみようって結果なったからね、うん、まあそういう道もあるんだなと思って、面白いお話だなと思いました。はい、これまあ今後もね続いていくということです。昨日は70数名乗せたフライトだったらしいけれどもね、まあ嬉しいですよね、シマンチュがパイロットになったっていうのはね。はい、よっしゃ。じゃあこの後の番組はない、木曜日、今日はお昼の3時30分からハマリンチュンジャーカナワンド、田下哲郎さんゲストに来ております。今週来週ですよ、田下さんは何だっけ、手広か、手広の合唱団かだったかな確か。はい、そして夕方の5時30分からは今日リクエスト放送、チーターの接遇マナーを語ろうをね、再放送します。また来週新しい番組あるんですけれども、前回の放送、まあ、チーター今度は実は歌謡選手権出ますね、6月7日、ね、歌謡選手権出ますということで、ね、トップバッターで出ますからね、頑張ってください。そして夕方の6時からはシンガー大辞典と続いております。この後も 78.9 メガレッツをお楽しみください。今日天気がいいということで、昨日発売されたばっかりの東郷明子さんの、新しいアルバムプレイからハレルヤ聴きながらお別れです。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた明日。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: FM 達号 78.9MHz みんな聞いてね。
1: こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。
2: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

月21日木曜日11時になりました。11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックス099-250-1107 099-250-1107、 メール popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。クイズでゲームご参加の方、昨日までのヒントでお分かりかと思いますが、今日のお昼12時までに正解出された方の中からお二人に進化したポポバッグ、新ポポバッグ4色の中からカーキをお送りいたします。新たな間違い、スミレ、字数は合ってる。コバエ、字数は合ってるけどさ、私たち楽しみにしてるんだよ。今の時期、儚いこれの光は私たちを癒してくれるんですよ。コバエで癒されますか？違います。七子パパさん、給食、タカのマークのジャムとリスのマークのマーガリンでした。うわー、リスのマークのマーガリン、やだったね、タカとリスだったかも。ジャムはイチゴジャム以外にありましたっけ？マーガリンは硬かったよね。給食の思い出とか聞いてみたいな。つきませんね。コッペパンも結構硬くってね、私コールスローサラダっていうサラダが苦手で、だけど昭和の30年40年の頃は給食食べないといかんかった。今はね、食べられなければ食べなくていいかもしれんけど、昔はね、もうブッブッブッブッブッって飲み込んで飲み込んで、で牛乳で流し込もうと思うけれども、脱脂粉乳が苦手な人ってどっちももうなんかもうね、給食時間まで必死だった記憶もありますが、こういう時代は昔の話。アグリマンさん、3月16日から始まったさつまいもの植え付けも今日で終わりそうです。あとは雨次第、パラパラならば歓迎ですね。大粒の雨はご遠慮ください。さあ今日もインドネシアの方々と頑張ります。3月中旬に来てくれたインドネシアの方々とも、あと今日を入れて

6日でお別れです。初めは言葉が通じなくて身振り手振りでした。今ではだいぶ上達して冗談まで言えるようになりました。インドネシアの方がアンデガワリーって誰だいやそれを日本語だと、まあ、日本語の中の一つなんだけれども、そのインドネシアの方がもしね、その鹿児島が終わったら別の地方にいらした時に日本語だと思ってアンベガワリで休ませくいやいとかって言ってもわから通じないところもあるかもしれませんけどね。誰だって言っても誰って誰のこと、誰たちよとかってね、可愛い会話になるけれど、いいですね。それだけ心も通じ合ったってことでしょう。ケチャップとマスタードの妻さん、高校1年生の娘からお弁当に冷凍食品入れないでと言われて一月、娘から OK が出たので早速買いに行って今日のお弁当に入れました。冷凍食品ありがとう、冷食さんありがとうということで、今日入れたのが牛カルビマヨとエビ寄せフライ。私冷凍食品の中で一番好きと言っていいでしょう、エビ寄せフライ。今日帰りに買おう。リクエストバックナンバー水平線。

私たちアプリファクトリー春庭は鹿児島のゲーム開発会社です。楽しいゲームを作りたい、楽しいサービスを提供したいという思いで、100万人以上が遊んでいるゲームや鹿児島県が配信しているゲームなど、幅広く様々な会社と連携して開発を行っています。グラフィッカー、エンジニア、プランナーなど多くのメンバーで日々楽しいゲームを開発しています。楽しいを鹿児島から世界へ。詳しくはアプリファクトリー春に採用で検索。

0: 時刻は11時9分を回っています。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。ご担当は消防局の藤山誠也さんです。藤山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日はマイナ救急についてお話をいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: どうぞ。
1: それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災の発生はありませんでした。ラジオをお聞きの皆様、火の用心をお願いします。その他、火災以外で8回消防車が出動しました。救急車の出動件数は109件でした。さて、皆さんはマイナ救急というものをご存知でしょうか。マイナ救急は、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を利用して傷病者の医療情報等を閲覧し、救急業務の円滑化を図る取り組みのことです。令和7年10月1日から全国一斉に実証事業が開始され、令和8年4月からは本格運用となっています。通常、119番通報で駆けつけた救急隊員は、傷病者の氏名、生年月日等の基本的な情報のほか、病歴やかかりつけの病院、お薬などの情報を聞き取りますが、状況次第では病気や怪我で苦しむ傷病者本人や気が動転しているご家族から正確な情報を聞き取ることが難しいこともあります。マイナ救急では、救急隊員が傷病者本人のマイナ保険証を利用し、これまでの病歴や受診歴のある病院、処方されたお薬などの医療情報を閲覧でき、傷病者本人や付き添うご家族の負担を軽くするとともに、傷病者の方が搬送先医療機関において迅速で適切な処置を受けるのに役立ちます。マイナ保険証を利用する場合は、ご本人の同意を得てから専用の端末で救急活動に必要な情報のみを閲覧するため、端末に記録が残ることもなく、暗証番号も原則必要ありません。また、救急隊員が知り得た情報を他に漏らすこともありません。119番通報時や救急隊員からマイナ保険証の準備をお願いされることがあると思いますが、適切な処置や搬送先医療機関の選定など、円滑な救急活動へのご協力をよろしくお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: 藤山さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談、
2: 上白石萌音です。環境問題に関心があってもそれを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
3: 民放連です。
1: 人生にはさまざまな喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。

0: パーソナリティは柴田理恵さんです。こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ話してください。もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
1: もしもし、お世話になります。
0: はい、今日はどんなご相談ですか？
1: 2ヶ月前に、
0: はい、
1: 私の実の兄が離婚しまして、
0: はい、
1: 借金を今まで重ねてきてた兄なんで、
0: はい、
1: 法律上縁を切ることができるかを相談したいんですけども。
0: あなた今おいくつですか？
1: 私は61です。
0: はい。ご結婚なさってますか？
1: 結婚して離婚してます。
0: じゃあ今お一人なんですね。
1: 今は息子と一緒に住んでます。
0: うん、あ、息子さんおいくつですか？
1: 33歳です。
0: はい。じゃあこのお二人でお暮らしなわけですね。
1: はい、はい、
0: それでそのお兄さんが離婚なさって、
1: はい、
0: で
1: うん、もともと母が15年前に亡くなったんです。
0: はい。
1: で、母が亡くなってすぐぐらいの時に、
0: うん、
1: 父の通帳から勝手にお金を引き出してたんですね、兄が。
0: ああ、はいはい。うん。
1: で、それはどういうことかという話し合いを集まってしたんですね、その時に。
0: はい。はい、
1: で、その時にも3000万という借金があるって発覚したんですね。
0: あ、はいはい。
1: でそれを父がちょうど満期の定期があるから、
0: うん、
1: 崩してくるから、
0: うん、
1: 待っとけよって言って、
0: うん、
1: 3000万持って帰ってきて、
0: うん、
1: で兄に渡してそのまま兄はお金返しに行ったんですね、その時は。
0: あ、
1: でそういうことがあったから私はちょっと距離を置いてたんですよ。
0: うん、はい。
1: 父にはもう本当に1年に1回ぐらい顔を出すかぐらいで、
0: うん、
1: 兄とはもう会わないようにしてたんですね。
0: はいはい。
1: それでもなんか1ヶ月に10万ぐらいはなんか兄は父からせびってたみたいだったんで。
0: ああ、なるほど。はい。
1: で私の方にも来ても嫌だと思って、
0: うんうん、はい、
1: 父のとこにも行かなくなったんですよ、私はね。
0: なるほどね。お兄さんに会うのが嫌だから。
1: うんうん、嫌だし、
0: うん、
1: 絶対私のところに来ると思ったし、
0: はい、
1: で3年前に父が亡くなって、
0: うん、
1: やっとこれで逃げられたっていう気持ちになったんですね。うん、
0: はいはい。
1: で2ヶ月前に離婚するから新しい家っていうかアパートだと思うんですけども、
0: うん、
1: 保証人になってくれっていう、まずそっからだったんですね。
0: うん、
1: で私はね、家賃滞納したら私が払わないといけないと思って断ったんです。
0: うんうんうん、
1: でもここのとこ毎日、
0: うん、
1: 何の保証人かも言わないで、
0: うん、
1: とにかく保証人になってほしいっていう電話がかかってくるんですよ。
0: わあ、うんうん、
1: もう毎日毎日ね。でもうこれはちょっと縁を切らないといけないわ、
0: うんうんうん、
1: と思って、
0: はい、
1: でもただ連絡取らないだけじゃなくて、
0: うん、
1: 離婚したら兄弟だから何か来るじゃないですか、借金してたらね。
0: うん、
1: そしたら縁切ってしまわないといけないんじゃないかとか、
0: うんうん、
1: あと私の住所と名前と電話番号を使って、
0: うん、
1: 勝手にサインしてそうな感じがあるんですね。
0: あ、
1: そういうことされたらどうなるのかとか、そこをちょっと法律的に聞きたいなと思いまして。
0: わかりました。
1: はい、
0: じゃあ先生に聞いてみましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: まず結論から言っちゃいますね。結論自体は残念だと思うんだけど、
1: はいはい、
2: 法律上兄弟の縁を切るという制度はないんですよ。
1: はい、
2: だけど、はい、兄弟だからといって、
1: はい、
2: あなたが何かしなくちゃいけないということは、
1: はい、
2: 法律上はない。
1: うん、はい、
2: だから兄弟だからあなたのところに何か来るじゃないですか、
1: は

0: って心配されてましたよね。
1: 全部来るんじゃないかなと思ってるんです。
0: で、兄弟だからといって基本的に何も来ません、はい、お兄さんが何がやったからあなたが責任を取りなさいということは、あなたが何かサインをしたり、つまり保証人になってくれと言われて断ったのは賢明で絶対になっちゃいけませんよ。あなたがそういうサインをすると、それはあなたが引き受けますと言ったから、兄弟だからじゃなくてあなたの意思で責任を取りなさいと言われるのね。
1: はい、
0: 兄弟だからというだけでそういう責任を取らなきゃいけないということにはならないです。
1: はい、
0: だから縁は切れないのか残念だと思われるかもしれないけれども、
1: はい、
0: 兄弟だからといってあなたが何かお兄さんのやったことの尻拭いをしなくちゃいけないということにはなりません。そこは安心してください。
1: あ、はい、
0: ただね、一つだけ、近い親族の場合には扶養義務みたいなことは聞いたことあると思うんだけど、
1: はい、
0: ちょっと難しくなるけどね、
1: はい、
0: 配偶者つまり夫や妻のご夫婦の関係と、
1: はい、
0: あと未成年の子がいる場合、
1: はい、
0: そういう関係はちょっと難しいけど、はい、生活保持義務って言うんだけど、
1: あ、はい、
0: まあ、基本的に自分と同じ生活をさせなさい、分かりやすく言うとね、うん、そういう義務はあります、
1: はい、
0: じゃあ兄弟だったらどういうのがあるんですかっていうのがきっとあなたの心配事だと思うんだけども、
1: はい、
0: 自分の親だとか成人した子供、
1: はい、
0: それから自分の兄弟、
1: はい、
0: そこのに関しては、
1: はい、
0: さっき言った自分と同じ生活をさせなさいっていう生活保持義務じゃなくて、
1: うん、
0: 生活扶助義務って言うんだけど、分かりやすく言うと、はい、自分に余裕があったら助けてあげなさいっていう義務はあるのね、
1: はい、
0: だから、
1: はい、
0: もしもお兄さんが無頭に迷っちゃって、はい、そう借金ばっかして、
1: はいはい、
0: 生きていけないような状況になっちゃって、あなたに余裕があれば、
1: はい、
0: 助けてあげなさいよという法律はある。
1: あ、あるんですか。
0: その程度、その程度だから、
1: はい、
0: あなたの生活が壊されるような義務ではない。
1: でもそれは断ることもできないんですよね。
0: うん、実際は妹だから助けてあげなさいよって言われて、どっかの役所がやってきてっていうことはあまり考えなくていいと思います。
1: あ、はい、
0: あなたによほど余裕があれば、
1: うん、
0: すごくお父さんやお母さんから相続をして資産家だったりすると、だったら少しぐらい助けてあげなさいよって話にはなるかもしれないけれども、
1: 母は15年前に亡くなって父は3年前に亡くなって、うん、兄と相続したんですね、父が住んでた家とか、
0: うんうん、
1: で割と大きなお家だったんで、うん、相続の金額も大きかったんですね、うん、ただ兄の方は借金それを使ってると思うんですよ、
0: うん、でそれぞれ、まあ、兄弟だから半分ずつに分けたのかな、
1: 半分ずつに分けて、
0: うん、
1: でお仏壇とか見なきゃいけないから、
0: うん、
1: 貸してる土地とかは兄にも家賃入るように兄に渡してしまったんですよ、
0: うんうん、
1: だから兄は現在それだけでも10万ぐらい入ってくるんですよ、
0: うん、
1: でもそれも借金使ってたら私とこ来るのかなと思ったり、
0: だってその時はまだ10万入ってくる不動産があるでしょ、アパートかな、
1: うん、アパート、はい、
0: それ自分で使いなさいよって話じゃない。さっき言ったのは平たく言うと路頭に迷っちゃうっていうか、生活に困っちゃうみたいな時は、
1: その収入もないってことですね、
0: うん、だけど不動産があるならまず売らなきゃね、うん、
1: あ、そっか、
0: うん、まだ路頭に迷ってないじゃない、
1: はい、ああ、そっか、
0: 自分の財産で何とかしなさいっていうのはまず原則で、
1: は
0: い、そうじゃなくなっちゃった時にあなたに余裕があれば、
1: あ、はいはい、
0: 生活扶助義務というのはあるのはあるけど、うん、それを権利としてなんか裁判やって行使するようなことは通常はないですね、
1: うん、ああ、そうなんですね、
0: うん、だからそんなに心配しなくていいし、だからあなたは断ればいいんですよ、そういう経緯があるんだ、
1: はい、
0: だっておかしいじゃない、それだけあなたのご実家というかお父さんお母さんそれなりに資産家で、はい、息子の借金3000万もお父さんが肩代わりしたってさっきおっしゃってた、
1: ね、
0: だからそこまでやってもらってアパートまで残してもらって、でアパートだけじゃないよね、はい、きっと今の話だ とも
1: う駐車場とかも ね、
0: いろいろもらったんでしょ、
1: はい、
0: そういうのがあって今なんかもう生活に困りそうになってるって言ったって、それは自分の責任だもんね、
1: うん、そうですよね、
0: だからあなたがそんなに自分の義務だと思う必要はないですよ。
1: ただね、
0: うん、
1: 私の住所と名前と電話番号を使って勝手にサインしてる可能性もあるんですね。
0: でこっから先がその話いきましょうね、うん、2つ目、
1: はい、
0: これはあなたのサインを、まあ、これ偽造だよね、要するに、
1: うん、うん、そうですね、
0: 法律的に言えば、
1: うん、はい、
0: 私文書偽造って言うんだけど、
1: はい、
0: 犯罪ね、
1: はい、
0: になるんだけど、まあ、それはともかく、

0: で誰かに偽造されたからといってサインを、はい、あなたの責任が生じるわけではないの、
1: うん、それでも私のサインじゃないですって証明いりますよね。
0: だって違うでしょあなたのサインと。
1: 違いますよね、
0: うん、例えばね、
1: はい、
0: 時々あるんだけど保証人をなんか勝手に知り合いの名前書いて、
1: はい、
0: ってやろうとするリースとかあるんだけど、うん、はい、そういう時は確認の電話かかってきます。借金したり保証人だったりする時は。
1: あ、そうなんですね。
0: でそういう手続きをちゃんとしなさいよっていうのが社会のルールなんで、
1: はい、
0: もしそういうのがかかってきたら冗談じゃない、私そんなことしてませんよって言わなきゃいけないですから。
1: あ、はい、
0: 兄がやったんだったら私の責任かなとか思ったらダメですよ。
1: あ、はいはい、そういうことですね、
0: うん、はい、でもう一つはこれはあの、はい、法律的に効果があるとかなんとかじゃないけど、お兄さんの住所とか知ってます？
1: はい、今はわからないんです。
0: わかんないんだったらしょうがないけど、そういう勝手にサインされた時のために、
1: はい、
0: こうするととりあえずお兄さん怒ってくるかもしれないけど、今わかんないからできないけどね、
1: はい、
0: お近くの法律家弁護士に相談してもいいんだけど、
1: はい、
0: 内容証明郵便っていうのがあって、
1: はい、
0: さっきおっしゃってたのは住むとこを借りるから保証人になってくれって言ってきたじゃない、はいはい、で断ったじゃない、はい、でそれ断って、はい、その後も毎日電話かかってくるとおっしゃってたから、それは大変迷惑ですと、はい、私はあなたの保証人になったりするつもりは一切ありませんという書面を内容証明郵便で送っとくっていうのも手だよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: でそうするとさ、後からお兄さんが勝手になんかサインしてどっかの誰か騙された人が、
1: はい、
0: あなたの責任を追及してきた時に、私はちゃんとこういう内容証明まで送ってるんでサインするはずはありませんっていう証拠になるじゃない。
1: ああ、はい、
0: でそれでみんな納得してるかどうかは別ですよ。だけど普通そんな内容証明お兄さんに送った人が軽々しくサインしないということは少なくとも言えるから、
1: はい、
0: ご心配だったら、まあ、住所わかんないと内容証明送れないけどね、
1: はい、
0: もしわかったらそういうのを送っとくというのも予防措置だよね、なんか来た時のために、
1: ね、はい、
0: だから一つは何かカード会社だとかリース会社だとか貸金業者からね、
1: はい、
0: 電話かかってきて、あなた借りるという契約をされたけど間違いないですかって言われた時に、いやそんなの絶対してませんってはっきり言わなきゃいけない。
1: あ、ここのところね、知らない電話番号から、
0: うん、
1: 何件もかかってくるんですよ。
0: で出てないんでしょ。
1: 出てないんです。
0: 出てないからいいじゃない。
1: ああそうか
0: 出てないんだから向こうは確認しようがないんで。
1: あ、はい、
0: でもし出ちゃった時はそういう電話だったら間違っても、はい、それひょっとしたら兄がやったかもしれませんとか言っちゃうと話ややこしくなるから、私はそんなことしてませんってはっきり答えなきゃいけない。
1: あ、はい、
0: それから何かお兄さんから頼まれたら絶対強く拒否をし続けてください、
1: はい、
0: ほぼ毎日電話かかってくるって言ってたっけ。
1: そう、1日3回ぐらいは。
0: でお兄さんとはメールとか LINE だとかショートメールサービスね、そういう のやり取りはないのね。
1: 電話取らないものだから、
0: うん、
1: ショートメールでは入ってる時があります。
0: だからさ、それに対して明確に断るメッセージを返信しとくのも証拠になるじゃない、
1: うん、はい、ずっと私はしませんって返してるんですけどね、
0: うん、だからそれも証拠になるからさ、消えちゃわないように取っとかないとね、
1: はい、
0: 記録が。
1: ああ、はい、
0: で毎日そんなメッセージや電話入れてもらったら迷惑ですと、あなたはこれまでも散々親に迷惑かけてきたし、私にはそんなつもりはないので、もうやめてくださいっていうのをはっきり書いて送るんですよ。
1: あ、はい、
0: 住所が分かんなかったらそのショートメールサービスでいいじゃない、はい、でそれは記録残るから、
1: はい、
0: もしも何か来た時にはっきり断っているあなたがこんなサインするはずはないって一つの証拠にはなるからね。
1: あ、はい、
0: 強い気持ちで、
1: はい、
0: そういう姿勢をはっきりすることがお兄さんが諦めることにもつながるんで、
1: はい、
0: それを忘れないで。
1: はい、わかりました、
0: うん、というようなところで、
1: はい、
0: 親族兄弟だからといって責任がかかってくるっては原則ないですよ、はい、心配しないでね、はい、縁は切れないけどね、で、はい、勝手にサインされたからといってあなたの責任が生じることはないから、
1: はい、
0: そこで隙を見せない でしっかり今のうちに断って証拠を残しておいてくださいっていうまとめですかね。
1: はい、ありがとうございます。
0: というあたりです。私の方からは。
1: すごくわかりました、はい、ありがとうございます。
0: はい、どうも、
1: はい、
2: もしもし、
1: はい、
2: はっきりした答えが出てよかったですね。
1: そうですね、なんかね、はい、今までねずっとモヤモヤがあった人生だったんでね、
2: うんうん、
1: 兄弟のことでね、
2: うんうん、
1: だからなんか一番今までの人生の中ですっきりしたかなって。
2: よかったです。
1: 今なんか涙が出てきた。 ありがとうございます、
2: はい、じゃあ息子さんとお元気にお暮らしくださいね。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、
2: 失礼いたします、
1: はい、失礼します、
2: はい、はい。

0: パソコンに来たメールをな、スマホで見たい送ったいでグッドはっていうかだったん。仕方がわからんとな。
1: え、じゃっと、あたはな、シナプシー達成たんねたと、よかんべっかせやったじな、でけたど、はよいたこんな。
2: 鹿児島のインターネットプロバイダー、シナプス。
3: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
4: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
5: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は弁護士の酒井真さん。パーソナリティは柴田理恵さんでした。なお電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けしております。

0: なあ、お前彼女できたって本当？
1: ああ、たまたまラジコを聞いてたら、たまたまカフェを紹介してて、たまたまそのカフェに行ってみたら、たまたま来てた子と仲良くなってさ。
0: たまたまってすごいな。
2: あなたの人生に素敵なたまたまを、いい偶然と出会えるラジコ。
3: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
4: ビジョン株式会社ファーレン九州は、車を通じて世界品質のカーライフをお客様へ提供しています。車は人と思いを乗せて走るもの。人生がより輝き、毎日を豊かにするお手伝いをできることがやりがいであり喜びです。フィデルグループは、あなたでよかったとお客様に思ってもらえるような仲間を探しています。あなたも私たちと一緒に世界観を広げ、人生を豊かにしませんか？詳しくは株式会社ファーレン九州採用で検索。
5: タンポポクラブ、ただいま綿毛を飛ばしてます。
3: 時刻は11時31分を回っています。前野園さん、お願いします。
6: はい、この時間は女性にとって気になる栄養素、カルシウムのご紹介です。熊本のレリビー食生活相談員の長野さんとお電話がつながっています。長野さん。
7: はい、レリビーの長野です。はい、前野園さん、はい、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
7: はい、早速なんですが、前野園さん、うん、骨とか関節気にされている方こそ、体はしっかり動かしてほしいんですけれども、はい、もうぎゅっと縮込んだ体では怪我が増えるんですよね。もう立ったり座ったりでさえ辛い方も多いです。ですので今日はカルシウムの栄養機能食品、うなぎの骨カルシウムをご紹介させてください。
6: はい、うなぎの骨って普段はあまり食べませんけど、はい、いい食材なんですよね。
7: はい、そうなんです。実はうなぎの骨には牛乳の250倍を超えるカルシウムが含まれているんです。
6: 牛乳の250倍ってすごいですよね。
7: はい、もう意外と優れものなんですよね。では前野園さん、はい、そのカルシウム、昨日はどのくらい取られましたか？
6: 昨日ですよね。はい、もうね、最近は意識するようにしてるんですけれども、はい、昨日はね、取れてないと思います。
7: 本当ですか？はい、もうそれでは心配です。はい、はい、もう実は厚生労働省が勧めます取らなくちゃいけないカルシウムの量は1日に 700mg です。もうこれ牛乳瓶3本分以上も必要なんです。
6: 牛乳瓶3本ってちょっと難しいですよね。
7: はい、
6: これはよほど意識して取らないといけないですよね。
7: そうなんです。うん、朝昼晩の食事もちゃんと食べなかったらカルシウムは全く足りません。はい、もうずっと不足し続けます。そんな食生活

0: を続けたり、カルシウムの吸収だって年齢とともに悪くなったら、せっかく蓄えたカルシウムはどんどん溶け出します。骨が脆くなるんです。
1: それじゃあ骨がスカスカになっちゃいますよね。
0: そうです、骨がスカスカになったら転んだだけで骨折することもあります、はい、骨粗鬆症は自覚症状もないんですよね。腰とかに痛みが出たり背中が曲がってきてしまいます、はい、寝たきりになる方も多いんです。怖いですよね、
1: はい、
0: で骨粗鬆症の患者さんは人口の10人に1人のなんと1300万人、70歳以上になりますと2人に1人なんです。
1: そんなにいるんですか。
0: はい、
1: 骨は目に見えませんし心配になりますね、
0: はい、
1: やっぱり年をとってもシャキッとしていたいですから、
0: はい、
1: カルシウムはしっかり補わないといけないですね。
0: おっしゃる通りです、はい、だからこそこれからは骨量を減らさない努力を続けていただきたいです。
1: はい、
0: そこでです前野園さん、
1: はい、
0: 食材うなぎの骨です。同じ鹿児島県や宮崎県で養殖されたものを私どもが飲みやすく開発いたしましたのがこちら、うなぎの骨カルシウムなんです、
1: はい、
0: わずか5粒で牛乳1本分のカルシウムを簡単に補えます。
1: 5粒で牛乳1本分、
0: はい、
1: 小さい粒なのでこれだったら毎日飲めますよね。
0: はい、
1: はい、しかもこれグルコサミンも入ってるんですね。
0: そうなんです、軟骨成分なので階段の上り下りちょっと辛くてという方にも大変喜ばれております、
1: はい、
0: あとですね、マグネシウムも程よく入っておりますので、カルシウムの吸収もとってもいいんです。
1: いや、吸収も大事ですよね、
0: はい、
1: ご愛用中の方からも嬉しいご感想を寄せられてるんですね。
0: はい、70代女性の方からですね、今では杖を使わず体を動かすのも楽しくて気持ちまで若返ったようですと、あと骨粗鬆症が不安で始めました、先生にも褒められました、随分楽になって夫婦ともに元気ですという嬉しいお言葉もいただいてます。
1: うん、やっぱり元気が一番ですもんね、
0: はい、
1: では長野さん、あとはお値段が気になります。
0: はい、うなぎの骨カルシウムは1袋100粒入りです。通常3640円を定期コースをご注文の方に限りまして、今日は特別に半額の1800円でお求めいただけます。
1: え、半額でいいんですか。
0: はい、
1: 嬉しいですね。
0: ありがとうございます、はい、しかもそれだけではなくて送料無料でお届けをさせていただいておりますので、本日ご注文いただければずっと半額でお続けいただけます。
1: すごい、ずっと半額、嬉しいです。健康は毎日の積み重ねが肝心ですからね。それではご注文方法をお願いします。
0: はい、わずか5粒で牛乳1本分のカルシウムが取れるうなぎの骨カルシウム、グルコサミンも入って定価3640円を特別に、このラジオ放送をお聞きの方だけ特別に半額の1800円、ご注文は携帯からもつながるフリーダイヤル0120456-222 0120456-222 デリビーまでお電話をお願いいたします。通常半額では販売しておりませんので、すみません、今から1時間以内にお電話いただいた方限定です。定期コースの内容はお電話でご注文いただく際にご確認をいただくか、変更停止などについても次回お届け日の10日前までにご連絡ください。お願いいたします。お届け返品についてもお気軽にお尋ねください。
1: はい、では繰り返します。カルシウムにグルコサミンまで加えたうなぎの骨カルシウム、定価3640円を定期コースご注文で1800円、半額です。しかも送料無料です。お申し込みお問い合わせは0120456-222 0120456-222 レリビーまでお願いします。長野さん、
0: はい、
1: 熊本からありがとうございました。

0: ございました。ぜひ一緒に健康な骨を守りましょうね。お電話お待ちしております。
1: 最近母も年を取った。今日が何曜日なのか何度も聞いてきたり、買いたてのお醤油があるのにまたお醤油を買ってきたり、美容院に出かけたはずが何もしないで帰ってきたり、ってこれ本当に年のせい？そんな時、広告で吹雪純が
2: そのもの忘れ、アルツハイマー病かもしれません
1: と言っていた。
2: もしそうなら原因の一つは脳内のアミロイド β。 まずは認知症の専門医にご相談ください。
1: 専門医か。
2: アルツハイマー病ナビで検索を。日本イーライリリーです。はあ、
3: ジミちゃんチョイスです。ジミさんお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。昨日はワイばっかりお聞きいただきまして誠にありがとうございました。来月24日全国発売ですので、はい、事前のご予約お待ちしております。さあ今日はですね、その原曲オンリーユーなんですけれども、なんとこの方がカバーしているもの、 MBC のレコード室で見つけました。菅鹿さんバージョンでお聞きいただきましょう。

0: 今日のコーヒー美味しいね。豆変えた？
1: 変えてないよ。変えたといえば老舗の喫茶店感を醸し出すために Spotify でボサノバをかけてみたわ。
0: 道理で南米の香りがするわけだ。
1: 何それ。
2: 音楽で変わる毎日もある。あなたの日々に音楽を Spotify。
3: ねりねの花さん、今お聞きですか？久しぶりのメールです。私は今介護施設に入っております。本態性心尖症という病気で体中震えています。やがて何もできなくなるかもと思っています。今もラジオだけが楽しみ。朝6時半から夜8時まで聞いています。ラジオだけが楽しみなんです。何年ぶりかのメールができて自信つきました。2時間かかりましたがありがとうと、かのやからいただいています。本態性心尖症、さっき調べました。体がね、震えてしまうんですね。今お昼ご飯を待ってらっしゃる状態ですか？今日も聞いてくださってますか？ありがとうございます。そして雪の母さんは、私は間質性膀胱炎という持病があるので、夜中何回かトイレに起きます。で、眠れなくなって夜中から朝方にかけてラジコでタンポポを聞くことが多い。私の唯一の楽しみです、というメッセージ、さっきこの病気についても調べましたけれども、大変ですね。今は

生放送で聞いてくださってますかね。リクエストにお答えしますんで、もしかしたら夜中に聞いてらっしゃるかもしれませんが、石川ひとみの待ち伏せおかけします。そしてピンクのとんこさん、昨日のこの時間にリクエストにお答えしようと思いましたが、地震の情報が入りまして途中で終わってしまいました。改めて竹内まりや、今を生きよう。

0: この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を。
3: 南海道の下丹波、
2: 茶の池来たど。
4: こんにちは、ニュースをお伝えします。まず県内のニュースです。強盗する目的でバールなどを用意した疑いで、鹿児島県警は今日までに27歳の会社員の男ら5人を逮捕したと発表しました。強盗予備などの疑いで逮捕されたのは、徳島市の会社員井川翔太容疑者27歳、住所職業不詳の伊地知正人容疑者21歳、東京都八王子市の無職北原優馬容疑者21歳、神奈川県相模原市の無職玉木和義49歳、神奈川県海老名市に住む専門学校生の19歳の男の合わせて5人です。県警によりますと、井川容疑者らは今月1日午前2時ごろ、和泉市内の路上で強盗する目的で乗用車にバールなどを用意した疑いで逮捕送検されました。県警は今日午後1時から事件に関する説明会を開く予定です。昨日午後、鹿児島市の畑で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。男性は全身が焼けた状態で畑で作業をしていて、火事に巻き込まれたとみられています。鹿児島南警察署によりますと、昨日午後1時40分ごろ、鹿児島市喜入瀬崎市町で畑で父が亡くなっていて体が焼けた状態だと警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、近くに住む無職浜崎文夫さん89歳が全身が焼けた状態で見つかり、現場で死亡が確認されました。現場周辺の畑がおよそ600平方メートル焼けていて、浜崎さんの近くには電動草刈り機があったということです。警察は浜崎さんが畑で作業をしていて火事に巻き込まれた可能性があるとみて調べています。昨日、与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。気象台は今後1週間程度同じ規模の地震が起こる可能性もあるとして注意を呼びかけています。昨日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード 5.9 の地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。与論町で震度5強を観測したのは初めてです。また昨日、震度5弱を観測し

0: した沖永良部島知那町の認定こども園にはおよそ140人がいましたが、全員が園庭に避難して無事でした。これまでに怪我人の情報は入っておらず、気象台は今日午後、与論町に職員3人を派遣して被害状況などを調査します。続いて全国のニュースです。中東情勢の長期化に備えた今年度の補正予算案の規模について3兆円程度とする案が政府内で浮上していることが JNN の取材で分かりました。7月から始める電気ガス補助金には予備費から5000億程度を支出します。高市早苗総理大臣は18日、中東情勢の長期化に備えて今年度の補正予算案の編成を検討するよう指示したことを明らかにしています。こうした中、補正予算案の規模について3兆円規模とする案が政府内で浮上していることが関係者への取材で新たに分かりました。財源は赤字国債の増発で賄う構えで、市場ではすでに財政拡張への警戒感から長期金利が急速に上昇しています。ただ昨年度の赤字国債の発行額は税収増などを受けて3兆円程度減額できる可能性があることから、新たな国債の発行をその範囲内とすることで市場への影響を最小限に抑えたい考えです。また7月から9月使用分で実施予定の電気ガス料金の支援については、予備費から5000億円程度を支出する方向で調整を進めています。アメリカのトランプ大統領が憲法で禁止されている3期目も大統領職を続けているかもしれないと示唆しました。トランプ大統領は20日、沿岸警備隊士官学校の卒業式に出席し、大統領として2回目のスピーチができて光栄だと述べた上で、憲法で禁止された3期目にあたる2032年も大統領としてスピーチを行うかもしれないと示唆しました。トランプ大統領は3期目を望む支持者の声があることから、たびたびこの話題を取り上げています。こうした発言について、これまでに最側近のワイルズ大統領首席補佐官は、トランプ氏が他の誰かにチャンスを与えるべきだと言っているとして、彼は出馬できないことを分かっているとの見解を示しています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日この後の献血バスの行き先と時間をお伝えします。霧島市の国府シビックセンターには午後1時から午後4時まで、相田市の有限会社岩荘にはこの後午後1時まで、相田市の相田衛生有限会社には午後2時30分から午後5時15分まで、鹿屋市の池田病院には午後1時30分から午後4時まで献血バスがお伺いします。このほかいつものように鹿児島市の献血ルーム天文館ではこの後午後1時までと午後2時から午後5時まで、献血プラザ鴨池クロスでは午後1時から午後5時まで献血のお願いをしております。献血のお願いでした。ではおしまいにお天気です。今日の県内は県本土手中地方前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。日中は雨が降ったり止んだりで雷を伴って激しく降るところもある見込みです。奄美地方も次第に前線や湿った空気の影響を受けて雲が広がるでしょう。夕方以降は次第に雨が降り出し雷を伴って激しく降るところもある見込みです。日中の最高気温は鹿児島市西之表市は28度、鹿屋市では27度、奄美市では30度の見込みです。奄美市では落雷や急な強い雨にご注意ください。現在県内全域に雷注意報、合わせて薩摩大隅地方には強風注意報も発表されています。うねろがお伝えしました。
1: この時間は下丹派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: 好評につき期間延長、 NBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは NBC 住宅店で検索。
3: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアム

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲っち何？
0: あけー、もう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM 達語 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら世
4: 間には。 FM 達語が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: 話があったんです、ね、
1: お金もそんなあるわけじゃないんだから、はい、ヒロコネもタダでやってるわけじゃないんだから、
2: いやそりゃそうですよ、うん、そりゃそうですよ、
1: グッズの T シャツを作って販売とかせばいいとかさ、
2: あ
1: で今できることを、
2: はい、
1: 僕たちにできることは何だろうかっていう話し合いがあって、
2: はい、何を提案したんですかっていうのを話していきましょうか今日は。
1: そうしますか、
2: はい、
3: 提案をね、
2: はい、はい、それではオープニングで

0: シロバーティーです。
1: ガスコロガシです。
0: 今日ゲスト来てますね。
1: あ、ゲストまた来てますね。
2: 黒ひげです。
0: あ、黒ひげさん、
1: ティーチの方で、は
2: い、ティーチの方じゃないです、
1: 違う方、
2: 危機一髪の方です。
1: ああ、はい、飛ぶ方で、
2: 飛ぶ方です。
0: なんか久しぶりですね。
2: 久しぶりです。久しぶりです。2ヶ月ぶりぐらいですか。もっと前ですか。
0: もうちょっと覚えてないですね。
1: お忙しいから。
2: 3ヶ月前ぐらいですね。
0: いや、もう今日よろしくね。
2: はい、お願いします。
0: そしてですね、今日すごい人が来てるんですよ。ヤガミライトにデスノートに名前書かれたのに微熱で済んだ人が
1: 強い。
2: すご
1: い。はい。絶対死ぬ。スーパーゲストだわ。
0: はい。
1: 不死身な男。
0: はい。
1: じゃあ
0: この人です。
1: お願いします。
3: どうも。あれ、そうなの？名前書かれたの？
2: 時間がなかった
0: ん
2: です。
0: 微熱です。
3: あ、なんか体調悪い時間あったよ。すいません、今回も、シゲのハヤトが。
0: あれ？
1: あれ？まだ
3: ゲストで来ました。
0: イカリングさん何したんですか？
3: イカリングさん、ちょっとこの前ふるさと納税の返礼品をちょっと産地偽装して鹿児島県産の牛肉っつって、はいはい、ふるさと納税の返礼品として出して、ちょっと本当は鹿児島県産の牛肉を使ってないのに
2: ですか、
3: ちょっと伊仙町とかにもご迷惑かけました
0: 。カメラとかね、
3: はい、カメラとかいろんな
0: 謝りに行かないかみたいな、
1: は
0: い、
3: あとは別でちょっと間違って大島海峡を封鎖しちゃって、
0: あ、間違えて
2: 影響少ないね。
1: 触れ来てないなと思って、
3: 瀬戸内町長にちょっと怒られちゃって、蒲田さんに、
0: じゃあ蒲田なる人さんにちょっと怒られました。
3: はい、封鎖した影響か分かんないですけど、フェリー奄美も故障しちゃって、
1: そのせいか
3: 封鎖の影響
1: 影響あるな。
0: ちょっとなんかニュースになってましたね。
3: すみません、
0: あれイカリングさんのせいだったんですか。
3: 僕が勝手に大島海峡封鎖しちゃったんで。
1: じゃあ今反省してイカさん、はい、船直してんだ、
3: はい、
2: 間違って封鎖してないですけどね。
3: すみません、いろいろと
0: 来月は来ますよ、よろしくお願いします。
1: 本当に、
0: はい、
3: もう後輩芸人もいじめたし、
0: あ悪いことしました。
1: また来月出てくるのかな。本当に
0: 本当ですよ。謹慎
1: 長くないもう1年
3: 悪行三昧が次から次に出てくるので、すいませんが、
0: もうちょっとお待ちしておりますんで、はい、またぜひよろしく。
1: 帰ってくる日を
3: また、はい、勉強会で問題番組って言われるので、
0: ちょっと、あ、そうなんすか。僕はどうでしょう、
1: 僕はどうでしょう。
0: 問題番組なんですか。
1: 一人一人なんか自己紹介の時があったのよ。
0: はい、
1: で自分が木曜はどうでしょうでしてます、ガス転がしです、したら、あの問題番組のって、
0: お、
1: 誰
0: に言われたんですか。
1: その教えに来た先生、講師の方に、
2: 先生に、
0: あ、ちょっと話しに行きましょう。
1: すごいも有名な人、有名なのかね。
3: なんか NHK
1: の NHK 元
3: ディレクターとか
0: してた、なんか変更報道ばっかりしてる NHK の。
1: それはそんなこと言ってまた問題番組やるって。
2: 噛みついた。
1: ねえ、
0: 全然
1: それを広まってたのかどうなのか、取ったのとか知らんけど、
0: ね、でもね、受信料払うのです
3: 。それもちょっと危ないかと思います
0: 。違います
1: ね。この番組、今日の卒業になるかもしれない。
2: 大きく敵に回すみたいな。
0: 大丈夫っすよ。
1: シロバディさんいなくいてくれればもっと心強かったんですけどね、その時。
0: もう奄美に帰ってきてから。
1: な、もう引き落とされてるわけでもないでしょ。集金
0: してもないです。
1: 来るのか。
2: 来たことないですね。
1: ないよね、う
0: ん。来たことないけど前来た時に、
2: あ、ね、
0: お母さんに聞かないと分かりませんって言ったら帰ってきました。
1: 小学生ぐらいの時それじゃ。
0: いや、30。
1: いやー、そうか。
0: うちの実家払って。

0: ってるんですけどね。
1: ほら、そういうのやっぱ払う調査員みたいなのがいるのかね。
0: どうなんですかね。
2: なんか都会はすごいらしいよ。なんか自分の鹿児島に住んでるおばあは家の前で待ってたとかね。
0: で、言ってますよね。僕の知り合いがなんかそれで怯えてたんですよ。で、立花隆のステッカーを貼ったら来なくなって
2: る。迷惑みたいな。
0: そう
2: ね。あ、じゃあそれ貼ろうかな。
1: 効果あるなら
0: もう払ってるんだったら意味ないですよ。
1: あ、一度でも、
0: はい、
1: 自分は貼って
0: ガスは払って
1: る。いや、払ってる。
2: でも実家でしたもんね。
1: 来たことないんじゃないかいと思って、ね、年に1回ぐらいしか待っていこう、あの人なんか。
0: 本当ですか。
1: いや、分かんない、月1回。
0: 僕もそれこそ何十年以上前に、ね、来て以来
2: 人が来て、
3: まあ、今奄美担当はいないかもしれないけどね。なんかもう全部あれ業務委託みたいなやつです
1: よ。ああ、うん、知らん、こんな話したら本当流れんのっけ。本当は僕も番組でやってんだから。
3: これとか言えじゃないですか。
0: こういうことっすかね。
1: またヒロコの首ひねってるかも。
0: これ放送していいのかなみたいな。
2: 全カットされそうだ
1: けど。バキュン入ってるかもしれないし。
0: いや、でもね、実際ほら、受信料の、
2: うん、
0: なんけ、徴収がね、下がってるみたいな
3: んで。あ、はい、まあそうっすよね、見てない人がね、テレビなかったり
0: ね。今時ね、ネットフリーとかの方がね、
3: うん、そうですよね、う
0: ん、好きなのね、好きな時に。
1: あれ、イカさん相撲見るから。
2: あ、自分は相撲とか
0: 見る。相撲あれなんですよ、今テレ朝で見れるんですよ。
2: ああ、見れるの。ア
0: ベマで見れる
2: の。ああ、そのやつもそのお金がかかったりとか。
0: アベマは無料で見れます。
2: あ、見れるの。
0: アベマプレミアムじゃなければ。
2: あ、じゃあもうチューナーがついてないテレビ買ってあれした。
1: ネット環境
0: チューナーレスでもいいと思いますよね。テレビが壊れたんで。
1: あ、言ってたね。どうだ。
0: いや、まだ一応なんとか見れるんですけど、ちょっと9月にちょうど安くなる時期なので。
1: あ、それまで
0: その時にまでちょっとテレビ持ってくれたらなっていう感じで。
1: 黒木さんじゃあプロジェクターでしょ。
3: 僕テレビないです、
0: うん、
3: プロジェクター。
2: あ、ないんだ。
0: 僕なんかゲームするから。
3: ああ、で、それディスプレイでいいんじゃないですか。
0: うん、
3: ディスプレイで。
0: あ、それとやっぱりちょっと見たい番組が一つ二つあるんですよ。
3: ああ、
1: まあ、テレビでね。
3: ね、でもオリンピックの時とか困りますからね。そうテレビないと
2: ね。ね、また来月サッカーのワールドカップ
1: が
2: 始まりますからね。
0: サッカーワールドカップは普通に地上波で見れるんですか。
2: やる
1: のかな。
0: WBC みたいにネットフリーがやるとか、ダゾーンがやるとか。
3: 確かに最近ね。
2: 多分そういうあれなしてないっすね。そういう
1: 放送とか行ってないですね。
2: うん。
0: 今基本的にはダゾーンがさ、J リーグは放映権持ってるんで。
2: ああ、そうだね。
1: 北米だけだったっけ。
0: 北米ですよ、ね。アメリカとメキシコだったかな。
2: カナダも何か何か所かあるから、3カ国で同時で開催されるっていうの。
3: パターンがあ
1: るの。初のハーフタイムショーがあるとか言ってなかったっけ。
0: ハーフタイムショ
1: ー BTS が
3: 出たりとか。アメフトみたいに。
1: そうですか。それ
0: つけた。へえ、本当ですか。
2: うん、あ、いいっすね。それだったら。
0: でも日本で見るのはちょっと厳しいかもっすよ。
3: あ、時間がね。
0: 完全反対なんで。
1: 朝方か。昔
2: 見たのか。か。
1: ねえ。
0: サッカー。そう、サッカー見る人じゃないけど、やっぱワールドカップとか見たいですもんね。
1: 日本戦ぐらい。
0: ねえ。ちょっと時間合うような感じで組んでほしいですけどね。
1: あと3時ぐらい黒ひげさんちで集まるか。
0: まあ仕事
3: やりましょう。
0: 仕事やりましょう。
2: 土曜日の夜中
1: とか
0: だったらいいんですけどね。
3: 日本戦だけやりましょう。
1: 日本戦だけ毎朝もう、
3: はい、
1: あの辺でうるさくしたら、周りの3つが怒られるんじゃない。
3: 土曜とかやって。あ、土曜も忙しいんですよ。
0: いや、できれば金曜の夜中とかだったり。
3: あ、いいですね。金曜の夜中の全然知らん国でも応援しましょうか。
0: それはちょっとただでさえしか見らんから気持ちが入らんのよ。
3: あ、かすか。トルコ対ウズベキスタンとか。
0: あ、気持ち悪いな。
1: 何でどこが熱いのかって
2: どこよって。トルコどこよって
1: どっちかというと野球派だから2人は、
3: ね、サッカーよりはね。
1: ラグビー
3: 日本とかぶったら、
1: ね、日本とかぶればぜひもう黒ひげさんちで。
0: そうそう、
2: ま、万が一そのワールドカップの日本戦とあの阪神の試合が被ったら阪神の試合見る
3: しかない。そこも大事ですね。
1: あ、でもそうだ、

0: でも時間
1: が向こうの時間とそんなないった
2: まあ、まあ、メジャーリーグの試合が、ま、同じ時間にやってたらもしかしたらメジャーリーグ
1: 大谷戦を大谷さん見る
2: 見てしまうかもしれない
0: な。剣がすごいですね。なかなか見れなさそうじゃない
1: ですか。うん、ワンウィーク暇だからどうせミーハーだから何でも
3: 僕もミーハーですけどね。
0: でも結局あの試合しか見てないですからね。
3: WBC、
0: はい、
1: ああそっか、そうだったね。
0: あの1試合だけ。
1: あの後
3: 盛り上がった、
1: 盛り上がったね。
0: あれめっちゃいい試合でしたけど、
1: ね、いい試合だったね、うん、熱かったな。
3: 最後みんなで2ステップ踏んでたもん、
0: はい、
1: 夜中で
0: めっちゃいい試合でしたね。
3: アキラ君も来て、
1: アキラ君も来て
3: なんか盛り上がってるやつ。
0: アキラ君、ああそうできました
2: ね。しれっと来てたよね。
1: しれっとおったね、本当にな
3: んか盛り上がってるやつ
0: 声でね。
1: 声
3: その後人狼ゲームをして
0: しました
1: してね、全然
0: 渡る兄がめちゃくちゃしました、ね、うん、
1: めちゃくちゃに、うん、
3: 誰が NHK 職員か当てるっちゅうね
1: バキューはいねそう、もうええな許しちゃってくれよじゃあそうそう、その時でだからこう FM 券がこうちょっと財政危機じゃ、はい、聞き材なんかも古いから、
3: う
0: ん、あそうなんですね。
1: ヒロコネのお給料もそんな出てるわけでもないし、なんかまあクラウドファンディング的なことと
3: か、
1: その FM 奄美みたいにこう会員を募集して1000円でも取ってやるとかそういうのかは出てたけどね、なんか意外だった
3: り、サブスク、
1: サブスク、グッズ、グッズ作るとか T シャツとかステッカーとか、
3: いいじゃないですか。
1: イカさんのステッカーなんか作ればもう全然、イカさん、チャーリーさん
2: ステッカー、
1: ステッカーキャラクター
3: いいと思いますよ、
1: ね、そんなしてるのだったら存続性なくすのかとかね、うん、その
3: 今生成 AI でね、
1: なんで
3: いろいろ作れます
1: しね、
0: 作るのは
1: 簡単だったっけ、
3: そうそう、なのでいいんじゃないですか。
0: あ、そんな感じなんですね。
1: そんな
0: 稼いでいかないとっちゅう話があった。
1: そうですね、存続するためにはちょっとやっぱこのままじゃなくして、その FM その瀬戸内みたいなんかでやってなくなって
3: CM してもいいと思いますよ。
1: ああそうそうよね、
3: そうそう、その時間で CM 流すみたいな、
1: あ
3: お知らせとかね、
1: そういうのしてね、で役場職員と兼務でやってもできるし、うん、お客さんも来たら喜ぶしみたいな、もう客観光客なんか観光客なんか来てね、
3: うん、いいと思いますよ。
1: すればいいんじゃない
3: ですか。ラジオ収録体験とかでき
1: る、そうそうそうそうそう、そんなのが出てたら
3: いいじゃないですか、
0: うん、確かにいいですね。
1: そんな真面目な勉強会でしたよ、
3: うん、素晴らしい。
1: 僕は横で聞いてるだけでしたけど、うん、たまたま席順が、
3: はい、
1: あのセゴドンが一番前におって、
3: はい、
1: でイカさんがおって、
3: はい、
1: 内田源氏がおって、
3: はい、
1: ワンだったわけ、
3: はい、
1: メガネハゲメガネハゲだったのよ、
3: はい、
1: それ言ったらちょっとウケた
3: おう
1: ちょっと
3: でも角を取ってるのはメガネだから
1: その一番角取ってたのがハゲだ俺だちょっと待ったらユリコネだったわけ、
3: あ
1: メガネだったね、
3: お
0: あじゃあメガネだ
1: 女性になっちゃった
3: の、じゃあみんなメガネになります
1: 、ね、そうだね、忘れない。しかも着てる T シャツがセゴドンが黒でイカさんが白で、
3: はい、
1: ケンジも黒で、
3: はい、
1: 俺も白で白ハゲ白ハゲ黒メガネ、
3: ちょっと待ってくれそんなの面白い話じゃない
1: じゃなかったっけ、その時中で湧いたような気がしたけどあれ微妙何も考えてなかったのかって言われて
3: びっくりするぐらい
1: その時はウケたの、ちょっとウケたね、ハヤト君
2: なんで受けてんだろうって思うかもしれないですけど、
3: イカさんがほらそういうぐらいだから
0: 敵しかいない
3: じゃ
0: ない
3: ですか。一応話聞いてたけど落ちがない
1: 落ちてなかったなって思いながら、
3: これ多分吉田さん怒るよ。
0: 誰ですか。
3: ヘビーリスナーがいて、
0: あいるんですか。
3: これが面白かったよってめっちゃ怒る。
0: ゲンソンの方なんですか。いいっすね、そういうリスナーがいるだけでも、ね、もう
1: 反省しながら反省しろよ言われそうや。
3: いや本当です、
1: 気をつけます、
3: 頑張りましょう、
1: 頑張ろう、面白い面白い味を作っていこう、
3: はい、まあね、まあ問題って言われたからそろそろ打ち切りかな。
1: いやまだがすいません頑張らせてください、お願いしました そんなこと言わずに何とぞひろこねお願いしますち、謝りましたけど
3: もうちょっとぶっ込んでいく、
1: ぶっ、いやまあこんな感じでね、
3: こんな感じ
1: こんな感じで、ね、はい、いっぱいお客さん呼んで黒ひげさんも来てくれるし、
0: でもなんか有名なんでしょ、 FM 圏ってなんか有名だって聞きました
3: よ、なんかコミュニティ
0: 成り立ちが
3: なんか
0: ね、
1: あそうそう、なんか
0: 珍しいんです
1: よ、モデルになってるとか言ってた、うんね、どっか
3: すごい
1: っ
3: す
1: ね、ね、そんなすごかったんだねこのラジオ、
3: うん、
2: あ全国にもなんかいっぱい400ぐらいなんかコミュニティ、
3: うん、FM が
2: ラジオがある、うん、

0: その中でもなんか
1: 早い方だったんですか。
0: 一番早い感じですか。
2: なんか特集
3: 特集出てたね。
2: うん、なんか放送時間の8時間ぐらいがその地元の番組を流さなければ本当はいけないみたいなとか聞いだったのかな。でもFM 県はその奄美 FM から番組放送したり、うんうん、MBC ラジオからも、うんね、あの番組を放送してるからなんか 特集だっつって、で自分の地元の FM 県の番組は一つの番組を4回か5回ぐらい再放送しているだけなので、
1: そういう特集ですか、
2: うん、あと行政放送みたいなのをしている、うん、
0: 防災無線と
3: 防災無線もね、う
2: ん、しているだけなので、なんかすごい特集、
1: う
2: ん、
1: あ、そういう意味なんですか。
2: っていう説明を
1: ちょっと脱法系ってことですか。
0: 脱法 FM、
3: これをモデルにしてなんか受験モデルみたいのがあるって言って、
0: そういう脱法じゃないよ。
1: なんかそのだって8時間やらないといけないルールをちょっと脱法してるってことです
0: か。違う、
2: まあ他の
1: 方ニューウェイを生み出した。
3: そうそう、新しい
0: ニューウェイ、
3: そうそうそう、受験モデルができてるわけだから。
1: あ、そうです
0: ね。電波だけにね、
1: ニューウェイブ、うん、ありがとうございます。
3: これが落ちたのか。これが落ちか。
2: お後がよろしいようで、
0: はい、じゃあね、また来月まで、
3: 早くない、まだ、ね、
2: まだあと 6分ぐらいありますけど、
3: たまりそうで、
0: お後がよろしかったじゃない
3: 、まあ、いいけど、まだちょっと早かったか。
2: もうちょっと、okay、時間があるので
1: 、前半は多分カットされてますから。
3: あ、ほぼそう、
2: あ、そっか、
3: 伸ばしていかないと後ろに。
0: 全部カットされてるから。
3: よかったのないな
2: って。話変えていいですか。
3: 話は悪いですよ。
2: この前バイクが壊れまして。
3: え、だからか、そうなんだ、
2: はい、あの
3: 壊れるね。
2: 僕が乗ってる黒塗りのハーレーが、
0: お
3: ー、これだったっけ。
0: マジですか。
2: 仕事帰り、あの家に帰ろうとしてバイクを運転していたら、ずっとあのハンドルが前後に揺れ出して、バイク運転してるつもりで、なんか馬に乗ってる状
3: 態、ロディオしてる感じで、
0: 別馬っていうぐらいですからね。バイクは
2: それでもうちょっと怖くて20キロの猛スピードで帰っていったんですけど、
0: 早いですね、まだ。
2: で無事家にたどり着いて、あの足置くとこのカバーを外してみたら、もう、はい、あのホイールっていうんですか、もうサビでボロボロで、
3: まあ、海の方乗っていってるしね、潮風で。
0: マジ
3: です
0: か。
2: とうとう寿命が来てしまいました。
3: 何年
2: ぐらいですかね。 おじさんが新車で買ったやつを自分が半額で買い取って、
3: はい、買いとかのって何年ぐらいになる。
2: もう車買ってから、
0: マリンちゃん
2: を買って、バイクでずっとあの7年ぐらいあれしながら、バイク通勤してたんで、それぐらい、もう10年
0: かな。結構乗りましたね。
2: 6万キロは。
3: 6万キロ、
2: はい、とうとう。
3: じゃあもう五輪中したから新車買っちゃう。
2: 新車欲しいんですけどね、全く同じバイク買って、あのナンバープレートだけ付け替えて、バレ替えちゃう。さすがにポリにバレたら、あ、危ない、やっ
0: ちゃう。本当に捕まりますよ。
2: 本当に捕まるよね、あれ。バイクは同じなのに。ナンバーが どうしようかな、ね、あの、まあ、JA さんの自賠責保険に入って2ヶ月ぐらいしか。
0: マジですか。
3: ね、更新してからね、
0: 入ったのに。
2: 5年ぐらいのやつ。
3: 継続できるんで、新しいの早く買ってください。ね、
1: あ、そうかそうか、うん。買ったらね。
3: 買ったらまたそこに乗せ替えられる、そのまま。
2: ね、切り替えれば大丈夫です
3: ね。そうそうそうそう。
0: 排気量上がってもいいんですか。
3: 排気量変わったらまたちょっと値段が変わってくる。
2: ああ、そう。
0: じゃあ、やりか変わる。
2: じゃあできれば同じクラス
3: の。まあ、50cc なら 50cc のまんまで。
0: 90cc でしたっけ。110と125で一緒じゃないですか、ほとんど自賠責。
3: あ、そうかな。
0: 250とかでまた変わる。そんな感じじゃないですけど。
3: ちょっと詳しく俺もわかんないんでさ。
2: ちょ、ピンクナンバーとか。
0: じゃあ125と一緒じゃないですか。
3: なのかね。
0: ピンクナンバーだったら。
3: まあ、でもいいんじゃないの、うん、ちょっとでっかいバイク乗れば。
2: でっかいバイク。
3: でっかいバイクに。
0: 250cc 乗る。
2: 250。2班っすか。
3: 2班もうそろそろいいんじゃないの。
0: そう。
3: 早いよ、着くの。

0: 買おうかな。
1: そろそろいいんじゃないですか。
2: そろそろ免許は持ってるんですか。中型。
0: あ、中型は持ってるけど。
1: チャーリーさんなんかはレブルですよね。250ですよね。
3: あれそうなのか。あれもっとでかいのかと思った。
1: 確かに250ですよ。車検ないっすよ。
0: あ、車検ないか。
3: そうか。
1: 251cc からです。
0: あ、251からか。はい、
3: ワンボチュメは持ってるし、黒ひげさん持ってないの。
2: 持ってないです。
3: チームツクロや。
2: 中型。みんな持ってるんですね。
1: 僕も持って
3: る。俺は持ってる。大型じゃなくて。
1: 大型です。
2: あ、大型なんですね。持ってるんですか。
3: 俺もバイクは昔乗ったよ。VV はしたよ。
1: 何乗ってたんですか。
3: SR。
1: SR
3: ヨーロピアン。
1: SR 持ってたらとんでもない値段になってますよ今。
3: マジでか。廃車しちゃったんだよな。転んで。
1: じゃあしょうがない。
3: 昔はバイクで VV 下まで帰ってきたのにね。
0: VV したの。
3: VV してたよ。
0: かっこいいですね。
1: その時は軽かったからね。
3: 軽かった。体重が。
1: 今 SR が泣きますよ。
3: マジで。いやいやもう全然余裕で。ポリチューサーカスみたいになるんじゃないよ。
1: だから。前足で上手
3: って。クマじゃねえんだから違うよ。でも本当ハヤトのなんかバイク何がいいかな。アメリカンじゃない。
1: いや普通に PCX とかでいいじゃないですか。ホルツァとか。
3: ホルツァは忍者とかで。
1: とか
0: まずは お金を貯めないといけないから
1: 。ビッグスマックス。
3: ジョーカーとか。
1: ビッグスクーター。
3: ビッグスクーター。あ
1: ージョーカーは原付じゃないですか。
3: 原付だね。
0: ハンターカブとか好きだけど、
1: かっこいいじゃないですか。
0: でも、ね、めっちゃ高いんですけど、40〜50ぐらいです。
1: ハンターカブ高い。
0: そろそろ。
1: お、そろそろですか。
0: あ、もう22分となりましたので、ちょっと
3: そろそろ。君の次はどんなバイク乗させるか。
1: はい。ちょっと話を詰めてい
3: きます。話詰めていこう。
1: ということで、
0: オンチェン。
1: あ、オンチェン。
0: はい。
1: あ、あと2分。
0: もうあと1分ちょいで
1: 離れます。
3: じゃあ
1: もう
0: 今回もあっという間の
3: あっという間の、
1: はい、ですね。
0: 問題発言ばっかりの、
3: はい、本当放送されてるのかな
0: これ。なりましたけど、
1: ひろこねからね連絡来る可能性もあります。
3: 明日取り直すかもね、もしかしたら。
2: 最終チェック入ってるんですか。
3: そうなんです。はい、来ないかってなったら、
1: 放送されたらありがたいです。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はい、
0: もう多分明日ヒロコネが頭抱えながら
3: また問題児と思う。
1: よし、では
3: じゃあ
1: 行きましょうか。
0: 今回は黒ひげさんは、ね、
3: 黒ひげさん、また遊びに来てください。
2: はい、ありがとうございます。
1: ということでいいですか。
3: はい、はい、
1: では最後にいきますよ。
3: はい、
1: それでは皆さん、来月までで NHK を
3: またリティー。

0: なぜのシネマパニックより上映映画のお知らせです。6月28日まで上映予定の2026ドラえもん、こちらは10時30分からです。そして5月31日まで上映延長されたほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映となっています。 FM 券に割引券をいただいています。映画を見に行く予定のある方は FM 券に寄られてから行ってくださいね。
1: 奄美で靴修理をしてますウォークです。婦人紳士靴のかかと、中敷き、底修理、出張で受け取りお届けいたします。久しぶりに出してみたら底が剥がれてしまっていたり、色が合わせ

0: てしまったりしてはないでしょうか。お気軽にご相談ください。お電話 080-3488-8337 です。よろしくお願いいたします。
1: 今日のお知らせ。

FM 沖県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月21日木曜日、宇検村の行政情報は建設課の渡里がお伝えします。まずは大島本島地区赤土等流出防止対策協議会事務局からお知らせします。ストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土等を河川や海に流さないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土が流出しやすくなります。作物収穫後の農地は緑肥作物の栽培などを、雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土が流出しないよう対策を十分に行いましょう。ただいま大島地区赤土等流出防止対策協議会事務局からのお知らせでした。続きまして、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局より第38回鹿児島県子ども芸術祭典循環公演子ども劇場開催についてのお知らせをいたします。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。今回は九州地方を中心に活動している児童劇団劇団散歩による福岡の昔話を紡ぐ心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。お問い合わせは宇検村教育委員会事務局 67-2261 までお願いいたします。最後に保健福祉課より各種検診についてお知らせいたします。6月11日木曜日から6月16日火曜日まで、健康診断、胃がん検診、腹部超音波検診を実施します。検診は予約制となっております。各世帯に配布されている検診申込書をご確認の上お申し込みください。申し込み期限は5月22日金曜日までです。不明点があれば役場保健福祉課へお問い合わせください。本日の宇検村の行政情報は建設課の渡里がお送りしました。明日は教育委員会がお伝えいたします。

ランドゴーに乗って。ワンダーランドゴーに乗って。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

体ばゆくちまぐりゅん運動、左ゆくちまぐちたぼーれ、次は右ゆくちまぐちたぼーれ、体ば前後ろがちまぐりゅん運動、表紙か見つけてみけりめいちまぐて、ちけりやくしち牙当てて、後ろちすらちたぼーれ、腕ば振って体ば回し運動、腕ば体がち巻きつくて、最初へうなさ。

腕ば肩から追い勝ち曲げて伸ばしたボーレー肩追い肩下曲げ伸ばしたボーレー萩場行く勝ち

부지띠 우드바프티 하기바 마게드바시 요리 요리 마게드바시다 보레 부이키시다 보레

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか？講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業に

には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲でミセスグリーンアップルの僕のことです。

0: FM 達夫のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 浜流んちゅんじゃかなわんど、平岡雅美の続けることの難しさ。

この番組は私平岡正美の空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、ごみしょらん、1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月に入り、朝方は若干肌寒さを感じております。山の緑も一段と美しさを感じるようになりました。奄美大島が一番先に梅雨入りしました。また大西洋岸スペイン領ネテレフ島、通称カナリア諸島というらしいんですけど、

0: そこの中ですね、クルーズ船の中でハンターウイルスなるものがね、集団発生しました。島では風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等にならないように、うがい、手洗い、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて今日のゲストの方は、手広集落の民生委員をされ、また辰郷町グランド協会の会長をされておられる方です。またその他、希望の星学園の理事長さんでですよね、理事長さんをされていらっしゃる方です。自己紹介お願いします。
1: 田下哲郎と言います、はい、出身は羅瀬なんですけども、48年前に手広集落に希望の星学園に就職するために住むことになりました。趣味は海外旅行で、週に2回ほど赤荻湾で釣りをしております。
0: そうですか。じゃあ距離は長いですね、釣り週2回されるってことは。
1: そうですね、
0: はい、それ夜、
1: いやいや朝です、伊良淵です、伊良淵、朝早くです、はいはい。
0: 昔赤荻に伊良淵剛という人がいましたが、はいはい、それ関係ないから、
1: それ関係あるんですよ。彼が手広集落に住んでてですね、奥さんが石徳の先生をされてて、
0: ね、
1: それで私たちに手広酔っ払い合唱団の指導をしてくださったんですね。
0: あ、奥さんが、
1: 奥さんが、はいはいはい、それでそういう関係で剛さんともこう出会ってですね、彼とも一回こう釣りに行ったんですよ、ブダイ釣りにですね、はい、そして集落で、まあ、少年たちと飲んでる時に何か名前なんかねってみんなで話してる中で、いやそうだったらもう伊良淵剛でいいがね、ほらってそれで私たちが手広集落の少年団が任命したんですね。
0: 命名
1: した、そういういきさつがあります、
0: は
1: い。
0: じゃあ大佐さんが釣り始めたそれからですか。
1: いやいや、もう釣りはもうずっと大学、もう子供の頃から釣りは好きだったんですよ。
0: はい、
1: だからも
0: 那瀬ですよね。
1: 那瀬で、はい、那瀬の窒光とか、
0: 窒光で、
1: はい、そういうところで釣りは好きでした。
0: ああ、そうですか。
1: まあ親父が漁師だったもんですから、後を継ごうかなと思ったんだけど船酔いして諦めたんですね
0: そうですか、
1: はい、
0: そうですね僕も小さい頃よく那瀬行ったりして、うん、まあ、一級上のお兄さんたちと一緒に、私は一回釣り行ったことありました、何回か窒光の方にね、はいはい、結構あの頃子供たちいましたよね。
1: そうそう、もう実行に行けば必ず間違いなくね、夕方の数分は釣れましたのでね。
0: あれか僕らも、まあ、僕戸口なんですけど、うん、生まれも育ちもね、うん、よく戸口のまあムハマって前浜、今ヤスムハマって今もう護岸ができてないんですけどね、昔はずっと砂浜、砂浜でしたから、そこの、ね、ガラ
1: ですね、
0: やっぱりガラ釣れました。
1: チンとかガラとかね、片安主口でね、
0: じゃあ一緒ですね、はい、ガラは、う
1: ん、唐揚げそう、美味しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: 唐揚げ美味しかったですよ、うん、あれは。あと今ボラ、僕はスクラって言いましたよね、
1: スクラ、
0: ね、スクラって言いますやっぱり、はい、あっちはねちょっとスクラの大きかったですからね。
1: そうですね、ちょっと大きめがありましたね、うん、今ボラも見ないですね。
0: あ、そういえばね、話がちょっとそれますが、この前ね、先月か、佐田生駒の港があるじゃないですか、うん、あそこで対岸にクルーズ船が止まってたんですよ、はいはいはいはい、そこからこう見ていたら、ちょっと3人ぐらい釣り合ってる人がね、こっち側の佐田生駒側でいたんですよ、うんうん、で2人の人がこう釣り竿でやったんですけど、1人の人がカンカラで、
1: はいはい、イカですね。
0: ああいうのもあるんですよ、
1: ボラで投げてね、
0: 初めて見ましたよ、はいはいはい、ただね、その人曰く、うん、そのボラを取って、うん、その
1: 池でね、
0: うん、投げて、うん、イカがそのボラに抱きつくんですね。
1: そうですね。
0: でカンカラでとか、どうやって釣るかと思ったらあれをそのカンカラに巻いて箱に入れ て
1: 音が鳴るからね、引っ張ったら、うん、それで野縁でまた引っ掛けてね、
0: イカなんか釣ります。
1: いや僕はもうそういう待つのは難しいので、うん、もう手っ取り早いのがいい
0: あ、赤荻で手広の方は、赤荻はもうそんなにいないでしょ。
1: だから手広です、船で、
0: あ、船で
1: 日本ぐらいなんですよ、現場まで。
0: 赤荻湾で、
1: 赤荻湾の、
0: はい、おお、
1: そこで
0: 何が釣るんですか。
1: ブダイです。
0: ブダイか、
1: はい、深さ 4,5 メートルありますのでね、そういうところで場所

0: 見つけて、産後と産後の間あたりに、そこに、
1: あ、もうちゃんと場所をご存知ですね、はいはい、じゃね、そうですか。まあ話がなんかちょっとあの伊田淵剛から始まったのがちょっと、ね、意外でした、
0: はい、
1: まさか命名者が手広の、あの歌のメンバーだと知らなかった
0: ですね。
1: そうですね、はい、そうですか。あと太一さんね、
0: はい、
1: 民生委員されてあの何年になります？
0: ちょうど去年の12月に。
1: あ、去年の12月。もうだから
0: 新任ですね、まだ 4、5ヶ月ですね、
1: はい、じゃあまだ1年ならない
0: です、ね、ならないです、はいはい、
1: あの中にはね、私も民生委員さんとこうやって対談お願いしてるんですが、はい、まあ任期はなんか3年って聞いてますよね。で、ね、はいはい、で中には一番長い人だね、もう20年やってると知りましたよ。
0: すごいですね。
1: すごいですよね。じゃあ大佐さんもあと19年頑張ってやってください。で、大佐さんごめんなさい、年齢何歳ですか？
0: 71です。はい、
1: 71歳。
0: はい、
1: あ、じゃあ80歳であと9年、まあ80歳までは元気ですね、
0: はい、
1: で90歳でちょうどじゃあ20年弱になりますから頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ですか、前の方は何年ぐらいされました？
0: 前の方は3期9年
1: 9年、はい、あ、やっぱりですよね。大体の各集落の
0: 三
1: 瀬井さんに聞きますとね、あとやる人がいないって言うんですよ。
0: なかなかいないですよね。
1: なんかね、はい、で今から若い人でも、うん、まあ、若い人でも60歳65歳の人でもね、
0: はい、
1: で仕事持ってるんじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: まあ、私は戸口の中戸口の老人クラブの会長やってますが、うんうん、入ってこないんですよ、やっぱり、
0: ね、なかなか難しいですね。
1: 60代の方がね、
0: はい、
1: 65まで70までまだ働いてる人いますから、
0: うん、そうですね、はい、
1: あと中には老人クラブって名前がつかないとかね、
0: あ、抵抗があるんですね、
1: うん、老人になりたくない。何言ってんだ、本当はいずれ老人になるんだからってよく言うんだけど、
0: はいはい、そうですね。
1: 結構ねドカッテが多いんです、ドカッテ。
0: そうそうそう、ね、
1: やっぱね、こうやっぱあれですよ、大佐さん、まあ、大佐さんも非常にね、あのいろんな役員されて、あの、まあ、ブランドゴルフの会長もされておりますけど、それはまた後でね聞きたいと思うんですけど、はい、やっぱボランティア精神がなきゃダメですよね。
0: そうですね、はい、
1: 結構ね、うん、今ボランティア精神があんまり少ない人が多いんですよ。
0: はい、わかりました
1: 。多いでしょ、手広の方も、
0: はいはい、
1: そうですか。あの、まあ去年12月だったらまだ今5月？
0: そうですね、
1: 今まだ半年。
0: そうそう、毎月のこの会でもう勉強中ですね。
1: あ、
0: 学びをしてます。どんな何をするんだろうとかってですね、
1: うん、
0: まあ、前任者からもいろいろ引き継ぎをしながら今進めてるところですね、はい、
1: 大佐さんね、真面目な方、実直の方ですから。あの希望の市学園の理事、はい、理事長もされてる方ですので、まあそういう面じゃきちっとね、
0: はい、
1: されてると思うんですが、うん、あのあれですか、その民生委員されてね、やっぱなんかその集落内において問題点とか何かありました？
0: まあ問題っていうか、まあ私自身も学園で47年仕事をさせてもらってですね、やっぱりかなり地域の方々にお世話になったんですね、やっぱりこう創立当初から話を聞くと、
1: はい、
0: 手広集落の人たちが8月踊りしたりとか、
1: うん、
0: そういろんな面で、あの学園誕生の時にまあ、協力していただいたという話を聞いてますので、それでなんとか、まあ、まあ恩返しした言葉なんですけどもね、何か、まあ、集落のためにもまたその地域のためにもですね、少しあの、まあ、お手伝いというかできればっていう、まあ、そういう気持ちでずっといていた中で、去年突然区長からそういう話があったんで、ああ、もうこれは当然入って言わんといかんねと思ってですね、引き受けたところですね、はい、
1: まあ、お住まいもね地元手広ですから、す、ね、はい、また大佐さんのお坊ちゃま君、優秀な息子さんがいらっしゃってね、
0: はい、
1: まあ、辰巳町役まで進めてますからね、
0: はい、いやいや、ありがたいですね、
1: 偉いですよ、うん、真面目で、
0: うん、そういう面でなんかこう自分がなせで育ってふるさとのイメージなかったんですね。
1: あ、
0: 手広に住んで初めて、 そういう八月踊りしたり集落の中のいろんな行事をする中でふるさとっていうことをすごく意識したんですね、それで5人の子どもたちあのおかげで、
2: うんうんうん、
0: あのふるさとを体験できたんじゃないかなと、それはもうとっても集落に感謝ですね。だからもう本当に長女次女なども鹿児島に、まあ、嫁いで行ってんですけども、うん、やっぱり10月頃になると種卸お父さんいつねって電話くんですね、やっぱりそれで孫を連れてきたり、そういうふるさとをやっぱり体験するしたいっていう、
1: ね、大事なことですよね。
0: 本当にそれはもう今の世の中でやっぱりこう自分の 原点っていうのをね、持てるっていうのが幸せだなと思います。
2: あ、
0: そういう面でやっぱり集落の活性化も含めてですね、やっぱりそういう地域の文化とか、そういういろんな行事がやっぱり存続していかないと、
2: はい、
0: その伝統文化は伝えられないんじゃないかと思いますね。
1: そこなんですよね。
0: それも一つのやっぱり大事な、
1: そうですね。僕なんかもう辰五町徳地生まれ徳地育ちですから、今でこそねみんな車持ってるから那須までパッと行きますけど、うんうんうん、僕らの時代那須行くったら大変な時代でしたよ。ふんちゃ峠越えて、
0: ね、
1: 1時間かけて、
0: うんうん、
1: あのバスで、
0: うん、
1: そうですか。だけどもやっぱり那須だとそういうあれ気持ちというかあるんですかね。
0: いやもうだから踊りもできなかったんですよ、ないから、
1: うん、じゃあ何
0: 手広に来て初めて、
1: うん、
0: あ、八月踊りってこんな踊りするんだと思って10年かかりましたよ手足が、1年1回の8月
1: で、歌も全部覚えてる。
0: いや歌はもうできませんから、だから僕たちの時代方言使えなかったから那須は、だから僕は手広に住んでもう仲間とか同僚たちがですね島口喋るのを見て羨ましがるんですよね。
1: あ、
0: わよかったねって、あんたたちはね、僕らも全然聞くのはできるけど喋、うん、れないっていうのがなんかちょっとがっくりだなと思いますね。
1: すね、はい、いや僕らが小学校時代はあの今の例えば80歳の方とかね70代65歳ぐらいのから上の人はあるですよ、学校で方言を使わないにしましょうっていう、うん、そういう時代でしたから。
0: そうそうそう、そういう時代でね、うん、
1: で今ねじゃあ子供たちに方言使いましょうって言ってて使えないですよ。そ
0: うそう、親がもうねできなければ、
1: うん、親世代が使えないし、そう
0: そうそう、環境がね、
1: うん、またそのほら奄美はこう集落独特の、
0: そう少しずつにはイントネーション、
1: ね、イントネーション言葉あるじゃないですか、
0: うん、そうですね、う
1: ん、だからねあの僕は徳地なんですけど東地の方言を教えてもなかなか難しい、
0: うん、
1: ちょっと違うんですよ、イントネーションが、
0: うんうん、もう小さい時に耳に ね,
1: 耳でね
0: 聞いてないと難しいと思いますね、
1: うん、あそうか、まあ自分でねそうで聞いて理解できればまだいいですよ ね, すね、うん、じゃあ答えるのはじゃあなぜ思ったで、
0: いやもう
1: なぜ方言も使います、
0: なぜのトンツゴみたいな、うん、もうそういう感じですよ、単語がちょっと入って
1: だなぜはなぜ方言あるじゃないですか。
0: そうです ね,、はい、
1: ね
0: 独特なね
1: 独特な、
0: うん、それが合ってるかどうかは分からないですよね。
1: いや 今なぜの子だってなぜ方言使い切らんもんね、
0: うん、そうですね
1: うーん、じゃあ豊人さんはテレビ堂に高校大学卒業、
0: まあ、大学、はい、
1: 卒業されて
0: 卒業してすぐ
1: 島に帰ってきて、
0: そうですね、
1: あので希望の星学園に
0: 教育学部行ったんですけども、私たちの時代は教員さんよ難しくてですね、うんうんうん、もう1年間こうブラブラしなければいけなくて次の採用試験まで、それで、まあ、希望の星学園にシスターにお願いしてですね、1年間ちょっとブラブラじゃないですけども、そういう時間をくださいみたいなお願いをしたんですね。したら それで園長の方がいいですよっていうことで1年間過ごして、したらやっぱり自分の性格に合ってるなと思ったんですね、
1: うん、
0: こういう仕事が。それでもう僕は諦めてそのまま学園に残って、僕の仲間たちは次の年小学校で、僕は中学校の理科だったんですけども、
1: うん、
0: 仲間は小学校で、
1: うん、
0: その道に行って、まあ僕はたまにそういうの残ったんですね。
1: よくねこう希望の星学園とこう看板というか立て看板ごめんなさい見ますが、仕事内容どういうことするんですか。
0: まあ施設ですから基本的にあの5つの離島から、
1: うん、
0: あの特別支援学校に通うために来ます。その子どもたちの生活面のケアですね、
1: うん、
0: だから共同生活になります。親元離れてきますのでですね、
1: 学校の先生と変わんないじゃないですか。
0: まあ生活面の まあ、ケアですね、うん

0: そういう形になりますね。
1: 規模の私学園においてはじゃあ大した先生と呼ばれてる。
0: いや私たちの時代ある時代からですね、要するに利用者と支援者と対等の関係だと、はい、だから先生と呼んで呼ばせないで3手さん付けで呼ぶようにしましょうと、そうしないとやっぱり上から目線で、うん、
1: なるほどね、
0: 指導っていう形になりますから、うん、支援っていう30年ぐらい前にそういう考え方が、
1: あ、それいいことですよね。
0: 知的障害の分野にで登場しまして、うん、だから丸々さんで、あ、お互いで利用者もさんで呼びましょうって、
1: あ、
0: そういう対等な感じですね。
1: 滝田さん人間ができてらっしゃるんですよ。ねえ、あ、そうですか。今、あ、テスさん今ね15分経過して今最後出ましたんで、ここで一曲いいですか。
0: はい、
1: 何でしたっけ。
0: 蘇鉄の鳴りをお願いします。
1: 蘇鉄の鳴り、はい、西さんよろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。ソデツのなりという歌でした。三階理子さんですね。滝田さん、
1: はい、
0: この歌なんで選んだんですか？
1: はい、実は私たちの希望の詩学園は、はい、まあ、創立してもう今年60周年なんですけども、その準備をされた、はい、神父さんがジェローム神父さんと言います。
0: あ、
1: 23年前にもう80歳で亡くなりましたけども、まあ、昭和27年に島に来られてですね、ハンセン氏病の方やらそういう、まあ、子どもの施設を

0: 作ったり、はい、そして児童養護施設を作ったり、その後に義母の私学園を準備してくださったんですね。まあ、そのジェロムシムさんはとっても大事に愛された曲で、ちょっとお酒を召し上がるとこの歌を歌うんで、まあ、ある面で私たちの、まあ、福祉の父と呼ばれているシム様がいつも思い出されるわけですね。まあ、もう23年亡くなってなりますので、だんだん忘れ去られていくんですね。ですからそういうことを忘れないためにも、まあまあ、職員にですね、そういう歴史的な背景も、まあ、新しい職員にも説明しながらですね、やっぱりそういう創立者の思いをしっかり伝えていかなければいけないなと思って、いうところでこの歌が、
1: いいですね、
0: 浮かびましたので、
1: やっぱり、ね、そうやってね、あの太一さん伝えるということは大事なことだと思うんですよ ね、 すね、はい、このジェローム神父さん、
0: はい、
1: その方この創立のなりの
0: 歌好きだと、もう方言も普通に喋るんです。それも高齢者が喋る丁寧な方言でですね、
1: どこの方ですか？
0: アメリカです。
1: アメリカで、はい、
0: ポーランド系のアメリカ移民で来られて、だからもう日本語も多分十分に勉強しない中で島に来られてですね、そして最初に多分覚えたのがウガミンショーラっていう言葉でしょうね。
1: だからワンとこやらなかったですか？
0: だからそういう風にして、最後はですね、あの病人訪問の担当された司祭で、もう本当に最初から入手されてるから、うん、島の方言で喋って、お年寄りたちに、あのカトリックの、あのキリストの体のパンをね、お配りするお仕事を最後にされたんですね。まあ、80歳で亡くなったんですけども、まあ今島で宣教師で、まあ、遺骨があるのは辰郷町のブイジュシムさんとジェロームシムさんのお二人なんですね。
1: お墓は手広にあるんですか？
0: いや、それともナセの、修道院の方に郷土墓地があって、あそこに、はい、
1: あそうですか、
0: お供してありますね、はい。
1: 今大将さん言われた、なんてい
0: うブイジュシム
1: は瀬戸目にあるじゃないですか。
0: 瀬戸目の郷土墓地に、はい、
1: そうですよね、はい、
0: あだからブイジュシムさんもその最初のパリミッションっていう宣教師の最初の頃の宣教師なんですけども、54歳で亡くなったんですけども、まあ最後晩年病気がちになってですね、まあお母さんの方にフランスの方にお手紙書くんですけども、お母さんは心配されて、もうそうだったら早くフランスに帰っておいでって言われたそうですけども、ブイジュシムさんは今更その神様の証明を裏切るわけにいかないから、自分は証明を全うするためにセドメで全うしますという形ですね。それで郷土墓地の方に眠っておられますね。
1: 今でもね、そうやって皆さん、
0: はい、だから毎年7月には命日の日に私たちは V 主祭としてミサをしてるんですけどもね、はい、
1: そうですか。
0: だからそういうこともまた伝えていかなければいけない。してその V 主さん、あの時代のパリミッションの人たちは かなりこう、もう本当にその集落の各集落の方言をマスターしてたようです。カトだったらカトヨモタ、方言だったら方言モタで神父さんたちは喋ってたそうです。
1: それはすごいですね。
0: すごいです。だからそういう記録があってですね、本当にもう不思議なぐらいもう溶け込んでるんですね。だから昼時なんかでもこうウガミショラって入っていて、ウガミシンって鍋あさったりしたそうです。
1: びっくりしますよね、ウガミショラって入ってくるわね。
0: そうそう、だからそういうので本当にこう親しみを、まあ入ってる。
1: あ
0: だから V 字島のお母聞いたところによると、やっぱり瀬戸名人たちはそういう、まだ語り継がれていたから、自分たちの先祖の墓に行く前にその V 字島のところに一礼をしてから、それぞれの自分たちの墓に行くんですよということも聞いたんですね。だからそれぐらいやっぱり V 字島が教会建てる時も集落全体、集落民一緒になって建てたそうです。ですそれほどやっぱりこう親しまれた、
1: ね、そうですよね、はい、ああそうですか。それは 初耳ですね。
0: だからそういうこともねやっぱりあったんだって、歴史で埋没させていけないかなと思いながら、
1: そうですね、断るやっぱりその言い伝えというのは大事なんですよ ね、 すね。
0: だから今瀬戸目教会はかなり有形文化財に指定されてますので、
1: うん、
0: かなりの頻度で東京とかあちこちから巡礼団も来るんですね。
1: あそうですか。
0: 来てして観光客もいっぱい来るんですよ。ですから時々まあまあ年に 3,4 回はそうして、10年代に対してそういうブイジュシムさんのお話を

0: したりですね、島の歴史、選挙の歴史の説明もちょっとさせてもらってはいるんですけどね。
1: そら、謎に眠ってらっしゃるジェローム神父さんと、そうボイジ神父さんもやっぱりそうやってアメリカから来るんですか。そうです、
0: パリミッションの人たちはほとんどフランスですね。
1: あ、フランス、
0: はい、ですからマルセイユから船出して日本に沖縄経由できたりしてきたみたいですね、フランスから。で、まあ、マルセイユ出る時には船を焼くっていう、船を焼く、
1: どういう意味かしら。
0: 船を焼く要するにもう宣教地に行ったら船を焼いて、もう帰らない、
1: あ、乗ってきた船を
0: 焼く。
1: へー、
0: だからもう死を覚悟して、来てるっていう話も聞きましたので、だから、ああ、ボイジ神父さんはそういう思いでね、も
1: う、
0: 骨を焼いたんだろうなと思いました。
1: もう覚悟してきたんですよね。
0: 覚悟ですね、命をかけてですね、はい。
1: そうですか。意外と知らないですよね。
0: そうですね、
1: そうですか。大佐さん、話つきませんがお時間がもうなくなってきましたんで、またせっかくね、いい話されましたんで、また今週は申し訳ございませんが、ここで終わりまして、また来週ということでよろしいですか。すいません、
0: ありがとうございます。
1: はい、手広集落お住まいの店にされています、田下哲郎さんです。また来週一つ、田下さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: それでは皆さんご一緒に。

0: 皆さんのメッセージで木曜スズメを盛り上げて。
1: うん、わかった。メッセージをいただくのがとにかく嬉しいんだよね。
0: 中身がない MC2 人で待ってるよ。
2: 白山スズメで OK。
3: 中身がないっていうのはさすがにどうなのかね。
4: でもちくわは中身がなくても美味しいですよね。
3: ああ、そういうことか、
4: うん、
3: どういうこと。
5: 時刻は4時になりました。
4: はい、
5: 5月21日木曜日の白山すずめ、お相手の岩崎浩二と
4: 田上沙羅です。
3: 外はぐーっと暗くなってきましてね、
4: はい、
3: 雨がこう風に乗って斜めにこう落ちているというか、うん、雨粒がね落ちている様子が分かります、
4: うん、
3: だいぶ暗いですね。
4: 暗い

0: ステージ薄味のメッセージも含めてねお待ちしておりますので、ゆるりと聞いていただいて、ゆるりとメッセージお送りくださいませ。ではでは4時台は早速このコーナーから参ります。
1: ふ
2: ら
1: ね
2: し
1: ふらめし。
0: ふらっと立ち寄って食べたくなる鹿児島の郷土料理や買って帰りたくなる鹿児島名物をご紹介していますふらめしのコーナー、
2: はい、
0: 今日ご紹介しますのは霧島市隼人町にあります AZ 隼人のバナナジュース屋さんでございます。
2: 来ましたか。
0: 知ってます、
2: はい、
0: うん、入り口入ってすぐね黄色い看板が鮮やかでとっても目印になります、うんうん、時間を問わず人気のお店で、うん、我々が家族で行った時にも常に10人ぐらいの方が列を作っていたので、並ぼうかやめようか並ぼうかやめようかっていうのが 2,3 回はありましたね。やっとこう空いてきたタイミングで並ばせていただいて買えたかなというぐらい、それほど人気のお店でございます。
2: AZ 行ったらやっぱり飲まなきゃって
0: 思いますね。そうだよね。店内からはねバナナをミキサーにかけるウィーンの音が鳴り止むことがなくずっと響いております。
2: はい、
0: なんといってもこのお店驚きなのが商品のお値段の安さなんですね、
2: うんうん、
0: 多くのメニューが100円です。
2: ありがたい。
0: もうこの時代で100円って、
2: ね、
0: うん、ありえないぐらい安いもんね。
2: 安い。
0: コーヒーもバナナジュースもフランクフルトも100円、
2: うん、
0: バナナジュースは大きいサイズになりますともう少しお値段が上がりますけれども、基本的には100円というお値段。
2: すごいわ
0: ねえ、
2: うん、
0: じゃあお味はどうなんですかってことになります。
2: はい、
0: フランクフルトを息子が買いましてね、
2: はい、
0: 食べたんですけれども粗挽き感がありまして、とってもジューシー、香ばしい香りも相まってね、注文した息子食べるのが止まらなかったです。
2: うん、
0: 私も一口いただきましたけれども、はい、これを100円っていうのはもう信じられないぐらい。
2: そっか、100円か。
0: 100円だから
2: 食べ応えありそうですよね。
0: うん、ありえない値段設定ですね。
2: うん、
0: バナナジュースはまさにねもうバナナそのものを飲んでいる感じ、
2: うん、
0: ちょっととろっとした感じがバナナらしいところでもありますけれども、はい、牛乳が入っていますのでまろやかさもありますし、
2: うんうん、
0: やっぱりキンキンに冷えている。ここがね食べる常温のバナナとは違うドリンクならではのポイントじゃないかと思いますよ、はい、これもやっぱり100円とは思えない、
2: うん、
0: もちろんコーヒーも100円とは思えないクオリティで美味しかったですし、
2: はい、
0: 良心的、
2: うん、
0: だから3つ買って300円だったから、うちは
2: すご
0: いよね、うん、普通もうだってドリンク1杯300円、はい、でも安いかなぐらいの感じしますもんね。
2: うん、
0: 3つ買って300円ですから良心的でございます。
2: 家計の味方ですね。
0: 味方ですよ。やっぱりこの AZ というところが、
2: はい、
0: 店舗がすごい広いから、
2: うん、
0: 途中でちょっと休憩したくなるなとか、うんうんうん、ドリンク欲しくなるなっていうそれぐらいの広さを誇るじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、だからこそこの買い物を楽しめるスペースでドリンクを片手に歩きたくなるっていうのが、
2: うん、
0: 相まってね、
2: はい、
0: このお店ってついつい行きたくなるんですよね。
2: はい、
0: 近くにはフードコートもありますけれども、うん、ラーメンとかちゃんぽん定食などがこの時代に500円台とか700円台とかで売ってるんだよ。
2: あ、安っ。
0: もう5年以上前の値段設定ですよね。
2: 本当だ、ちょっと止まってるかもしれないですね。
0: うん、物価上昇に全く負けていないというこのお店の展開、
2: 素晴らしい。
0: でちらっとねカウンター越しにこうちゃんぽんが見えたんですよ、
2: うんうんうん、
0: 作りたてのちゃんぽんが、
2: はい、
0: 野菜こんもり盛られていてボリュームもすごかったから、いやすごいコスパいいんだなと思って、だから次はねこの食事も楽しみたいなと思わせてくれるそんなお店でございましたよ。ぜひ皆さん AZ ハヤトに行った時はこのバナナジュース屋さんも含めて、
2: はい、
0: そしてフードコートも含めて食も楽しんでくださいませ。
2: はい、
0: では今日お送りする音楽はバナナラバでヴィーナス。

0: お送りした音楽はバナナラマでビーナスでした。以上フラメシのコーナーでした。
1: ビジョン、私たちアプリファクトリー春には鹿児島のゲーム開発会社です。楽しいゲームを作りたい、楽しいサービスを提供したいという思いで、100万人以上が遊んでいるゲームや鹿児島県が配信しているゲームなど、幅広く様々な会社と連携して開発を行っています。グラフィッカー、エンジニア、プランナーなど多くのメンバーで日々楽しいゲームを開発しています。楽しいを鹿児島から世界へ。詳しくはアプリファクトリー春に採用で検索。
0: さて、時刻は4時10分にたった今なりました。ここからは4時台のお知らせでございます。スタジオのご案内は改めまして鶴園直子さんです。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: 大和心からのお知らせです。新緑が眩しく外に出かけたくなる季節になりましたね。そこで今日は新速通販風と雪の最新開放誌5月号から皆さんへ暮らしのワンポイント特集をご紹介します。まずは旅のワードローブ特集。シワになりにくいワンピースやジャージー素材のカーディガン、麻素材のセットアップなど、楽して綺麗を叶える旅服をセレクト。肌に優しい素材感でこの季節ならではのあなたのおしゃれを演出しますよ。続いて美容の特集。大人の美容習慣では紫外線が強くなる初夏の季節には欠かせない情報をお届け。何を使うかではなく、どう使うかをテーマに、スキンケアの習慣や潤いやツヤを引き出すメイク方法を写真付きで分かりやすく紹介します。手順も丁寧に書かれていますので、すぐに実践できますよ。風と雪が取り扱う商品、どれも品質にこだわったものばかり。午後3時までのご注文なら原則その日のうちに発送します。しかも商品一つから送料は大和心が負担します。用冷蔵や冷凍も送料は大和心の負担で無料なんです。さらにまとめ買い割引制度もあり、1万円以上なら 3%、 2万円以上なら 5%、 3万円以上なら 7% の割引を適用。家計に優しいサービスで皆さんの暮らしを応援します。今日はこの開放誌を無料でラジオをお聞きの皆様へお届けします。風と雪の無料開放をぜひお手に取ってみませんか。送料も大和心の負担だから安心です。実際に風と雪をご利用いただいた福岡県50代女性の方からは、読み物として雑誌のように毎月読めるし、最近老眼になった私としては文字が大きいのがとても助かるし読みたくなりますというお声が届いています。無料開放誌のお申し込みはフリーダイヤル 0120-077777、 0120-077777、 大和心までお電話お待ちしています。以上、大和心からのお知らせでした。
0: スタジオのご案内は鶴園直子さんでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: お手軽、今夜は唐揚げ、唐揚げ本舗。
4: 体験者は語りました。
5: 私はこれで日々の生活に張りが出ました。悩んでいた自分にさよならって言いたいです。
6: 私はこれのおかげで今までより男性に寄り添えるようになりました。
4: あなたの生活に潤いを与えるのは福本メンズヘルスクリニックプレゼンツ
7: 活力ラジオ、木曜夜11時7分にお会いしましょう。
0: 時刻は4時13分になりましたね。
2: はい、
0: なんとラジオネーム質実豪健さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: さっき現実逃避さんへのインタビューでね、質実豪健というのは読みにくいですよねという例に挙げたんですけれどもそのラジオネームで送ってくださいました。ありがとうございます。4月から転職して営業マンになり、ずっと外回りをしています。運転中は毎日 MBC ラジオです。今日は北薩に営業できていますが、雨が降ったりやんだり、湿度が高くて嫌な季節ですねというふうにメッセージいただいておりました。 いや嬉しいですね、メッセージこうやって送っていただいて、運転のお供にねラジオぜひお楽しみくださいませ。はい、ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
0: すみっこボーイさん、
8: はい、
0: 久しぶりに昼寝をしていてカンナムスタイルを聞いて飛び起きました
8: よかった
0: ふと思えば今日は小学校開校の日なんですね。
8: あ、はいはいはい、
0: 私は毎年のように転校生に恋をしていました。珍しいからね、
8: 入ってきた子に恋をしてたんだ、
0: うん、そういうことですね。うん、なんかあの子かっこいいと思っちゃうんでしょうね初めて見る子だからなんかドキドキしちゃうみたいな感じなんでしょうね、う
8: ん
0: う
8: ん、その後どうなるんですかね。
0: その後どうなるんでしょうね。でも毎年恋をしていたということは、うん、毎年成就しなかったんでしょうね。
8: そう、実らなかったんでしょうね、うん、
0: だから次行っちゃうんだろうね。
8: そっかそっか、
0: うん青い朝顔さんは、はい、今年梅6キロ取れたので、
8: すごい、
0: 梅干し、梅シロップ、梅ジャムにしました。今からもう1キロ買って蜂蜜梅を作りますと。
8: すごい、
0: すごい梅のさバリエーションが素晴らしいね。
8: 梅だらけ、
0: 梅だらけ。でも健康に良さそうですね。カンナママさん、
8: はい、
0: 今週の日曜日から高校の県総体ソフトテニスが始まります。うん、高校1年生の娘、初日は出ないんですが、
8: はい、
0: 2日目の個人戦から出る予定です。
8: うんうん、
0: 少しでも上に行けるように頑張ってほしいな。しかも泊まりがけで行くんですよ。私も2日目は夫と一緒に応援に行こうと思っています。岩崎さん、サラさんからも応援お願いしますといただいていますので、
8: はい、
0: うちはそういうのはもう田上が担当しておりますので、田上さんが代表して応援を、はい、
8: 県総体の、
0: そうですね、県総体の娘さん、はい、カンナママさんの娘さんね、
8: はい、
0: はい、県総体ソフトテニスでございます、はい、お願いします。
8: カンナママさんの娘さん頑張って打ち飛ばせ
0: 打ち飛ばせっていうのは
8: ちょっと違うか
0: そのソフトテニスで野球みたいにかっ飛ばせみたいな感じになってるから、
8: はい、
0: テニスってほら
8: でも打つでしょ、
0: 打つけどほらラインを越えてはいけないからさ、打ち飛ばしちゃうとアウトになりますから。
8: いや、まあまあでもね、
0: うん、
8: あの パワーという意味です
0: よ。パワーでね、
8: うん、
0: 程よく枠の中に入るように打ち飛ばせということですね。すいません、難しいパズルみたいになりまして申し訳ございません。もうちょっとね、新人と一緒に研修を積ませようと思っております
8: 受けないとですね
0: 受けないとですね、
8: はい、申し訳ありません。
0: 申し訳ありません。

0: 元漆黒の社長さん、
1: はい、
0: 今日腹黒いと思うことなんですかってさっき3時50分の直前にね、はいはいはい、投げかけましたけれども、
1: そうでした。
0: 私が腹黒いと思うことです、
1: うん、
0: 普段会社に車通勤で行っていますが、
1: うんうん、
0: 飲み会があるときは飲むので帰りは足がなくなります、
1: はい、
0: つまりね、こう自分が帰る手段がなくなるわけですね、
1: はい、
0: いつも自宅方面が同じ方が送ってくださるのですが、
1: うん、
0: いつも自分からは頼まず相手から聞いてくれるのを待ちますそして聞かれたら、え？いいんですか？ありがとうございますと反応しています。待ってる、
1: 待ってる。
0: これはよくある手段じゃないですかね。
1: 確かに、
0: うん、待つっていうのはね、
1: うんうんうん
0: うん、自分から言うのはちょっと緊張するから、しかもがめついて思われちゃうから、
1: そうですね、
0: うん、いいんですかとか言いながらね、うん、いいじゃないですかこれ、分かりやすい、うん、モゼ野郎さん、
1: はい、
0: 自分が腹黒いと思う瞬間、例えばですが、先ほど猛スピードの車に割り込みされてしまいました。
1: はいはい、
0: あー、あの人トイレが限界なんだな、昨日悪いものでも食ったか、
1: うん、
0: とつぶやいてやりましたよ、
1: うん、
0: 今回だけでなく大体不本意な割り込みや追い越しがあった時、
1: はい、
0: うんこ？トイレ？と思うようにしていますそれで心の狭い私は少し優しい気持ちになります、
1: うん、
0: 岩崎さん、田上さんは今日の天気のようにもやもや不本意なことがあってもやっぱり仏の心でいられそうですねいただいておりましたけれどもね、はい、これはねすごいですね、
1: ねえ、
0: この人に何か悲しいことがあったんだと思うようにしていると、
1: うんうん、
0: それで怒りを収めるという、
1: うん、
0: 喜怒哀楽の怒を使うんじゃないんだ、
1: はい、
0: 哀れむんだ、
1: 哀れむ、
0: すごい姿勢ですね。
1: でもなんかそこまで言ったら、
0: うん、
1: 腹黒さはあまり感じないですけどね。
0: そうね、だから、うん、例えば誰かに叱られるとか、
1: はい、
0: 理不尽な怒られ方をした時に、
1: うん、
0: この人は例えば家庭ですごく嫌なことがきっとあったんだろうなとか、
1: うん、
0: そういう考え方をするわけか、
1: はい、
0: これもいい考え方ですよ ね、
1: いいと思いますよ。
0: いいですね。
1: 全然黒さは感じ
0: 黒さ感じないですね、
1: はい、
0: 私はよくあるんですけれども、結構大食感なもんで、
1: はいはい、
0: よく食べる方なんですよ、
1: うん、
0: だから飲食店に行く時とかに、
1: はい、
0: 唐揚げがもしあるとするでしょ、
1: うん、
0: 早めに取ります。
1: 早めに取る、
0: 早めに取ります、
1: うん、
0: で皆さんが遅れて取っていきますよね、
1: はい、
0: そうすると、うん、2周目、つまり唐揚げ1個ずつ取った時の2周目の1番手は私という権利が発生するんですよね、
1: うん、
0: なんとなく、
1: はいはいはい、
0: そしたら1個でも多く食べられる可能性がありますよね、
1: はい、
0: あ、よかったらどうぞって、う
1: ん、大皿の唐揚げってこと
0: ですね。あ、そうそうそう、だから野球で言ったら1番バッターみたいなもんです、
1: はい、
0: その試合で一番打席に立てる可能性があると、う
1: ん、
0: 早めに食べちゃうっていう、
1: うんうんうんうん、
0: だから家庭の中でも、
1: はい、
0: じゃあ例えば餃子があります、唐揚げがありますっていう時に、序盤からもうガンガンいいスピードで食べ始めて、
1: はい、パクパクパクパク、
0: うん、で大体半分ぐらいのところで妻に残しておかないといけないなっていうところのギリギリまで進めていくわけです、はい、食べ進めていく、
1: はい、
0: で次の妻の食べる方のエリアの1個目をにお箸を伸ばすふりをして、
1: はい、
0: あ、ごめんこれ俺のじゃなかった、ごめんごめんごめん、食べるとこだったわ、
1: うんうん、
0: って言ったら、はい、あ、1個ぐらいいいよって、
1: うん、
0: この1個ぐらいいいよを得るための全てアクションです
1: 腹黒い、
0: 腹黒いでしょ、
1: うん、
0: これなかなかの、
1: そうですね、
0: いい感じでしょ、
1: なかなかいいエピソードですね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 高見さんほら腹黒さだけで生きてきたと思うけれどもどう
1: 腹黒いですか、
0: 腹黒い、
1: あのごめんなさいね、
0: え、
1: あの腹黒から一番遠いところにいてですね、
0: 嘘つけ、
1: 何にも思いつかないエピソードが、ん、
0: 嘘ついちゃいかんよ、
1: え、いや嘘じゃないです、
0: 全治さんにしょっちゅう家まで送ってもらって
1: しょっちゅう送ってもらってないよ送ってもらってないですよ、
0: え、
1: じゃあ、まあね、少し前に
0: あの、うん、たまたま前治さんタクシーじゃないんだから
1: 時があるんですけど、
0: うん、
1: ねえ、
0: 前治さんタクシーじゃないんだよ、岩崎交通じゃないんだから、
1: それは、うん、腹黒いになるんですか、
0: 腹黒いですよそれは、ほら、
1: だって皆さんご好意で、
0: うん、
1: あ、じゃあせっかくだし送っていこうかって言ってくれる方が先輩も友達も多くてですね、
0: に持って行ってるでしょ、
1: 持って行ってないですよ
0: 高見さん、うん、持って行ってないですよがもう漆黒じゃない
1: なんでよ、
0: え、
1: え、こんなピュアピュア
0: ピュアピュア
1: 真っ白な
0: ピュアピュア
1: ピュアピュアでしょ
0: なんか新しい石鹸みたいな感じ、ピュアピュア
1: ピュア臨
0: 場ピュア臨場、
1: うん、
0: うん、いや田上さんそれはちょっと持っていってる感じするわ、そっちの方向に、
1: い
0: や
1: い
0: や
1: い
0: や、
1: そんなことないですよ、
0: だから前治さん言わされてるんだよきっと、
1: うんうん、
0: 送っていってあげようか、あれ本意じゃないんだけどな、なんかなんでこういう流れになっちゃったんだろうみたいな、
1: いやでも本当前治さんがいい方なので、
0: 本当、
1: はい、
0: うん、
1: もうじゃあ、あの、もう近いし乗っていけばって
0: すごい優しいよね。
1: 言って送ってくださるんですよ。
0: 俺

0: 善治さんに送ってもらったことないよ。
1: 全然違うから。
0: 違うからか。そうか、言える位置が全然違うからね。申し訳ないね、それはね。すいませんね。何の話をしてたんだっていうね。皆さんも腹黒いなって思う瞬間がありましたら、残り11分8秒ありますからね。メッセージ送ってくださいませ。
1: はい。
0: 光山のホッキョクグマさん。
1: はい。
0: ジメジメしたお天気になってきましたね。この時期、私を悩ませるのが、髪の毛くるくる問題。
1: はいはいはい。
0: いわゆる天然パーマなので、湿気があるとすぐに髪の毛が反応して制御不能になります。はい。いっそのこと岩崎さんみたいな短さならこの問題が解決しそうだと思っています。
1: そう、ね、
0: 岩崎さん、床屋でどんな髪型にしてほしいと伝えていますか。いや、私はだからこの髪型がいいと思ってこの髪型にしてもらってて、いやいや、この髪型にしてるわけじゃないの。本当は理想の髪型があってこの髪型にしてほしいんだけど、私はこのね、このツンツンした髪型にいやいやしてるわけじゃないのに、はいはいはい、
1: 違うんだ。
0: 違うよ。
1: しょうがないから、もうこれしか似合わないから。
0: 違う違う、だい誰もその罰ゲームみたいな感じでやってないの、ね、私。
1: あ、そうなんだ。
0: この道10年ぐらいこれやってるから
1: 随分続けるなと思いました、
0: うん、確かに梅雨のジメジメは一切関係ないね。
1: 関係ないですね。
0: 関係ない、うん、女性はやっぱり大変なの。
1: そう、まあ、うねりが出てきちゃうし、しっかり巻いた髪の毛とかもすぐ巻きが取れたりとか、
0: うん、それどうするの。途中で取れちゃったら、でも仕事まで巻き直すわけにいかないもんね、なかなか。
1: まあ、あのうちはありがたいことに負ける環境ではあるので、
0: ニュースとかもあるからね。
1: そうですね、
0: 身だしなみを整えないといけないから、いけない
1: 環境なので巻いてるんですが、うん、まあもう遊びに行った時とか外ではもう諦めですよね。
0: そうなるか。
1: まとめたりとか。
0: じゃあ家から出る時と、うん、家に帰ってきた時で全然こう髪の雰囲気が違うみたいな感じ、うん、
1: 全然ありますね。
0: それは髪質に関係なく、割と長い髪の人はみんななるってこと。
1: なると思いますけどね。
0: あ、本当、うんうん、大変なんだね。
1: 前髪とかは特にね、崩れやすいですから。
0: 確かにね。
1: JK とか前髪命じゃないですか。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: しょっちゅう直してるもんね、みんなね、前髪をね。
1: しっかりケープとかで固めても、うん、やっぱり汗だったり雨で、あのドロドロぐちゃぐちゃになっちゃうので。
0: そうね、はい、難しいところなんだね。
1: もうしょうがないですよね。
0: 光山のホッキョクグマさんも借り上げませんか、よろしかったらね。そしたらもう関係ないですから。
1: 仲間を増やそうとして
0: ね、制御可能になりますからね。ぜひご検討くださいね。
1: 制御どころかですけどね。
0: じゃあリクエストにもお答えして音楽をお送りしますよ。
1: はい、
0: 原優子さんで紫陽花の歌。

お送りした音楽、ちょっとねこの雨の中でも軽やかなリズムが特徴的でしたね。原優子さんで紫陽花の歌お送りしました。はい、さあということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたので、エンディングナンバーに移ってまいりますけれども、こちらはラジオネーム僕青ロビンさんからいただいていた音楽ですね。ちょうどこの雨がずっと降り続いているタイミングですので、うんうん、何かこう爽快な音楽もね時折聴きたくなるようなそんなタイミングでございます。はい、ということで今日のエンディングナンバーはこちらをお送りさせていただきましょうか。僕が見たかった青空で青空について考える。

0: 僕青ロビンさんのリクエストで僕が見たかった青空、青空について考えるお送りしております。
1: はい、
0: この曲に乗せてプレゼント当選者の発表です。
1: はい、カエル商店さんプロデュース白山すずめオリジナルスマホポシェット、うん、ご当選されたのはラジオネーム満点さんです。
0: おめでとうございます。ご活用くださいませ。はい、やっぱりね、これだけお天気どんよりしていると明るい曲聴きたくなりますよね。いや、明るい曲へのリクエストもいただいておりましてありがとうございました。こちらはですね、ラジオネーム重箱の隅月子さん、
1: はい、
0: 木曜日の投稿は初めてでございます。
1: ありがとうございます。

0: 腹黒エピソード、私のためでしょうか。いただき物のお菓子などが会社にあると、誰かがこれ美味しかったとか話していたら、さも食べたことないかのように、美味しいんですか、と食い気味に話してゲットしています。
1: なるほど、もらえるからね、食べてみなよって、
0: うん、そう、よかったらどうぞって、それだけリアクションがいいとね、もらえるかもしれませんね。
1: 確かに
0: 素晴らしい。そしてこちらはですね、みっちょんさん、
1: はい、
0: 今日歯医者に行くので応援してなんておっしゃっていた方ですけれども ね、歯医者さんから帰還しました。
1: お、おかえり。
0: 結論から言うと、
1: はい、
0: 虫歯抜きませんでした。
1: 結局
0: 痛い思いをして麻酔を打った後、とりあえず患部の様子を見るためにレントゲンを取りました。その後、今日担当する歯科医師さんがレントゲンを確認したところ、そこまで大きな虫歯じゃないので、今すぐ抜かないで様子を見ても良さそうですね。抜いたら今度は横の歯がガタついて大変なことになるかもですね、とのことでした。もう麻酔打ったんですけど。結局歯のクリーニングをして今日の治療はおしまいでした。ご期待に添えず申し訳ありませんというメッセージ。大丈夫ですよ、
1: うん
0: うん、無事に帰ってこられて何よりでございました、ね、
1: ありがとうございます。
0: お相手岩崎浩二と
1: 田上沙羅でした。
0: ではスズメはまた明日、
1: バイバイ。
0: じゃじゃん。
2: 大和心からのお知らせです。今日は新速通販風と雪が毎月発行している開放誌5月号から2つの特集をご紹介します。まずは食のカテゴリーから。昭和の喫茶店レシピ特集、ナポリタン、卵サンド、プリンアラモードなど、どこか懐かしい喫茶店メニュー8品をご紹介。作り方だけでなく喫茶店の味に近づけるコツも写真付き。チャレンジしたくなる情報です。実際に風と雪をご利用いただいた東京都50代の男性の方からは、季節ごとに掲載されている料理レシピが楽しみです、日々の献立に窮しているので大変助かります、真似して作ってますというお声も届いています。暮らしのカテゴリーの特集では、なんと知識ゼロからの遺言書入門、難しいイメージのある遺言書について今押さえておきたい基礎知識を分かりやすく掲載。これは見逃せません。この風と雪の解放誌、皆さんもお手に取ってみませんか。今日はこの解放誌を無料でラジオをお聞きの皆様へお届けします。解放誌をご覧いただき気に入った商品があった場合は、午後3時までのご注文で原則その日のうちに発送。商品一つからでも送料は大和心が負担いたします。解放誌のお申し込みはフリーダイヤル 0120-077777 0120-077777 大和心までお待ちしています。

0: びの機会を十分に得られない子どもたちが自分の未来に進み出すために、
1: 君のためのドア開きます。
0: 無料の教育支援活動を通じて子どもたちの未来を開くドアになる、キッズドア。
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
3: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
4: 自分がドナー登録なんてって思うよね。でもこれを聞いている君だから助けられる人がいるかもしれない。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。日本骨髄バンク。
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
3: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。押木圭吾さん、リテイク。

あなたにハッピーメロディー。今週の歌、押木圭吾さん、リテイクでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。木曜日は季節の話題をお話ししていますが、今日は先日私が体験した季節の話題。いい季節になりました。野球観戦のお話をさせていただきます。デーゲームに行ってきたんですね。私20年前ですね、球場の方でビール売りのバイトをしていまして、その場所というのが横浜スタジアムで、横浜スタジアムで行われた試合が横浜 DeNA ベイスターズと巨人との試合なんです。久しぶりに、10年ぶりに野球観戦行ったんですが、何から何まで変わってました。球場の席の数も変わっていて、席種っていうんですか、ボックスシートができたり、ちょっと砂かぶりシートみたいなのもできていて、あら、こんなに変わってしまったんだなと思っていたんですが、その20年前僕が仕事売り子をしていた時代は、缶のビールを48本ですね、忙しい時は持って売っていたんですが、今は樽を背負ってるんですね。で、樽の方が重そうだなと思って、今やれって言われたらさすがにできないんですが、でもちょっとやってみたいんです。なぜなら昔と今お客さんの数が全然違うんですよね。昔は正直なところ空席が目立っていたんですが、今なんか空席ないんですよ。こんなに満員御礼なんだ常にと思って、これは売れるだろうなと思ってですね、その売り子を見ていて、あらと思ったら20年前一緒に働いていた女の子もいて、まだやってるんだ、出産経験してその後にまた戻ってきましたって言って元気に売ってるんですよ。すごいなと思ったんですが、一番売り子で変わったこと何って聞いたら、キャッシュレスになったこと。そうなんです、球場内ほぼほぼ現金が使えないんですよね。キャッシュレス決済がもう主流になっていて、昔は指の間にお札を挟んで、ビールいかがですかってやっていて、お札をいっぱい挟んでるからすごい売れてるんだよねっていう風な感じでちょっと頑張っていたんですよ。それがないっていうのもちょっと寂しいなと思ったんですが、それはそれで今は楽だよ。でもですね、最近チップがなくなったのがちょっと寂しいかなってポロッと言ってましたね。そうですよね、キャッシュレス決済だったらその金額を送金しますからね。なるほどなと思ったんですが、どんどんどんどん球場内が変わっていくんだな。そしたらですね、僕も知り合いが席を取ってくれたんですが、その隣に何か見覚えがあるなと思ったら、小学校中学校一緒だった同級生が座ってまして、あら久しぶりっていう話になってしまって、気づいたらですね、お酒を飲みながら、なんせビールがね、後輩がどうですかって来るんですよ。そのたびに買っていて、ほろ酔いですよ。で、友達にもこのビール飲んであげてって渡していたら、試合終わってました。ということで今日は、球場内でビールをしこたま飲みましたんで、こちらの曲、三好哲星さん、すごい男の歌。

0: 盲導犬見つけた。あ、病院に盲導犬ちゃんと待ってる。カフェにも。いつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。
1: 盲導犬の受け入れを当たり前に。
0: 見つけた。
1: 日本盲導犬協会。
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
3: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
4: 糖尿病のある人は太っていそうですか？元気に働けなさそうですか？もしそう思っているのなら、それはあなたの偏見かも。きちんとケアすれば糖尿病があっても笑顔で生きられる。日本糖尿病協会。
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
5: 子どもの可能性は無限です。
6: 受験生や家族を美智子先生が応援します。学習塾のスバル提供。
7: 美智子先生のニコニコ通信、
6: 毎週土曜午後5時から放送。
8: 元狩谷由衣香です。次回のワンジェイは熊本スイカ特集。
9: 熊本のスイカは今が甘い。病みつきになる春スイカの魅力とは。
8: ゲストはお笑いコンビのパックンマックン。ワンジェイは日曜日の朝8時生放送。
10: 24日午後3時からのテゲハイは金谷工業高校の建築部の皆さんが登場。
11: 4時からのハウス、テーマは自分へのちょっとしたご褒美。何あげる？リオリオは？
10: 私はいつもより100円高いアイスを買うかな。イミちゃんは？
11: 私はやっぱりリオリオと過ごす時間かな。
10: 嬉しい。高いアイス買ってあげる。
11: 作戦通り。
12: 今時ショッピング、
13: 竹谷信子です。本日もお便りをいただきましたので早速ご紹介していきますね。71歳の男性の方からです。昨年聞き取りづらいことが増え、病院で聴力検査をすると70デシベルで難聴が進行していると言われました。特に高音がほとんど聞き取れず、女性の高い声をうまく聞き取ることができません。銀行の窓口、スーパーマーケット、コンビニなども女性の店員が多いので、うまく聞き取れずイライラしてしまうことも。日に日に人とスムーズに話せないことにストレスを感じるばかり。そろそろ補聴器をつけるしかないのかと悩んでいましたとのことです。難聴のお悩みですね。うまく聞き取れなかったり話が通じなかったりすると歯がゆいですよね。でも実はこのお手紙には続きがあるんです。今から補聴器を買いに出かけようとした時、たまたま聞いていたラジオで聴力低下に効く漢方があることを知ったんです。難聴にも効くというので、一旦補聴器の購入はやめて、その漢方を試してみることにしました。届いてすぐに飲み始めたのですが、徐々に聞こえづらさが改善してきたのです。会話が聞き取れないことがまさかこんなに不安で不便なことだとは思ってもいませんでしたが、

0: 難聴に効く漢方のおかげで不安も晴れました。補聴器を購入する前にこの漢方に出会ってよかったですといただきました。いやー、聞こえづらさが改善したってよかったですね。この方が出会った難聴に効く漢方ってすごいですよね。なんでも日本で唯一、難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠して作られた漢方なんです。日本唯一、貴重ですよね。後ほど詳しくご紹介しますので、本日も参りましょう。改めまして、竹谷信子です。本日は日本で唯一、難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠した老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯のご紹介です。よろず漢方堂主任研究員の園田さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。春風自陣通じ湯、発売より大人気なんですよね。
1: 春風自陣通じ湯は日本で唯一、聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方、自陣通じ湯に準拠した漢方です。嬉しいことに発売より大反響となっております。お客様からも、耳が聞こえるようになり、人との会話が楽しくなりました、耳鳴りが収まり寝つきが良くなりました、補聴器がなくても生活できるようになりましたという声を多くいただいております。
0: 難聴など聴力低下で音や声が聞こえない方、特に高齢の方に多いですよね。
1: 高齢になればなるほど聴力低下で悩む方が多くなります。
0: どうして高齢の方は聴力が低下してしまうんでしょうか。
1: 加齢により体の臓器が衰えると、漢方医学でいうところの腎、つまり腎臓周辺の機能が低下し、腎虚という状態に陥ってしまいます。その腎虚が原因で難聴、つまり聴力低下につながると言われています。高齢者の難聴は腎虚の場合があるため、腎虚の状態だと老化が早まると言われているので、早めの対策が必要なんです。
0: 腎虚の状態だと難聴になって老化も早まるんだったら、一刻も早く改善したいですよね。老化が早まるのは辛いですもんね。
1: でもその老化を早める腎虚の状態を改善することができれば、それが原因の聴力低下や耳鳴り、めまいも治ります。春風自陣通じ湯はその腎虚の状態を改善し、さらに聴力低下に効く日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんです。
0: すごい、日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんですね。ちなみにどんな生薬が配合されているんですか。
1: 天然物を加工した生薬の地黄、黄金、陶器など10種の生薬が配合されています。これらが相乗的に働き、聴力低下、耳鳴り、めまいに優れた効果を発揮してくれます。本日は春風自陣通じ湯をお持ちしましたので、実際にお試しいただいてもよろしいですか。
0: ありがとうございます。こちらですね。
1: 1回5錠を1日3回お飲みください。
0: はい、大きさは小指の先くらいの錠剤ですね。では試してみますね。うん、粒が小さくて飲みやすいですね。喉に引っかからないし、あの漢方独特の漢方臭さもないですね。これを飲んで聴力の低下が改善するなら、全国から感激の声が届いているんじゃないですか。
1: はい、一部ご紹介させていただきますね。
0: お願いします。
1: ガヤガヤしたところでも声が聞き取りやすくなったという東京都68歳田中翔子様からのお便りです。60代に入ったあたりから左耳が聞こえづらくなりました。その時はまだ大丈夫だと思っていたのですが、あれよあれよという間に悪化し、片耳が難聴になりました。右側で話してもらえればまだ聞こえていたのですが、ここ数年は一層聞こえづらくなり、不便な生活を送っていました。人と話すこともお店で接客を受けることもどんどん億劫になり、そろそろ補聴器をつけないとと考えていた時に春風自陣通じ湯を知ったんです。飲み続けると2週間ほどで主人や娘の声が聞き取りやすくなったことに気がつきました。2ヶ月経った今では会話も音も聞こえるようになり、生活の中で感じていた耳の不自由がほとんどなくなりましたといただきました。
0: 会話が聞こえるようになって耳

0: の不自由もなくなってよかったですね。
1: 次は我が家から大きい音が消えたという高知県54歳小松香織様からのお便りです。今年82歳になる母と県営団地で同居しています。母は耳が遠く大きい音でないとうまく聞き取れないため、母と話すときは私も母も必然と大きな声になります。テレビの音は聞こえないからと母がボリュームをいつも大きくします。補聴器を勧めましたが、面倒だからの一点張りで未だに作ろうとしません。聞こえにくい母との生活は大きな音だらけで、夫や子供にはかなりストレスのようでした。ご近所からも騒音を何度も注意され、このままでは団地に住めない、そう思っていた時に春風地陣通じ灯を知ったんです。正直さほど期待していなかったのですが、難聴に効く漢方ということで試してみたところびっくり。1ヶ月も経たないうちに母が普通のボリュームでテレビを見ていたんです。驚いて、聞こえないんじゃなかったのと確認したら、あら本当、音を上げなくても聞こえてると母も驚いていました。聞こえやすくなった母だけでなく、夫や娘も大きい音から解放されて喜んでいますといただきました。
0: 春風地陣通じ灯は家族の救世主ですね。難聴などの聴力低下に効果がすごいのはよくわかりました。さあ、気になるのはお値段ですが、園田さん教えていただけますか。
1: 日本で唯一難聴などの聴力低下に効く漢方処方で作られた春風地陣通じ灯、300錠入りが通常9900円になります。
0: まあそれくらいしますよね。日本唯一の漢方処方ですもんね。でも園田さん、もう少しでいいんですが、お試ししやすい価格になりませんか。
1: わかりました。では60錠入りが通常4400円するのですが、このラジオ終了から30分以内にお電話いただくと半額以下の1990円でお届けいたします。
0: 半額以下の1990円でいいんですか。
1: ただしお一家族様1回限り4袋まででお願いします。1袋2袋でのお申し込みの場合には送料は別途660円、北海道沖縄は990円をお願いいたしますが、3袋以上お求めいただく場合は送料を無料にさせていただきます。
0: 送料無料だったら絶対3袋以上がいいですよね。
1: ほとんどのお客様が4袋でお申し込みいただいております。さらに今回は商品にご満足いただけなければ30日間の全額返金保証もお付けいたします。
0: すごい、商品力に自信がある証ですね。ではお申し込みの電話番号をお願いします。
1: 日本で唯一難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風地陣通じ灯、お申し込みは0120-272-866 0120-272-866 よろず漢方堂までお電話ください。返品お届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: いやー、園田さん、春風地陣通じ灯、本当にたくさんの方々から難聴が改善したとご好評なんですよね。
1: はい、実は他のご愛用者の方からのお便りも届いているのでご紹介しますね。
0: はい、お願いします。
1: 耳の聞こえが良くなり、止まない耳鳴りとめまいからも解放されたという山形県79歳森本真知子様からのお便りです。昨年の春頃から耳が詰まったような状態になり、両耳が聞こえづらくなりました。最初は気にしていなかったのですが、2ヶ月ほど経つと沸騰した夜間のような耳鳴りが頭にいつも響くようになり、あまりのうるささに睡眠もろくに取れません。病院に行っても加齢だからと言われ、どうしたものかと落ち込む日々。私が憔悴しているのを見て心配した夫がいろいろ調べてくれたところ、春風地陣通じ灯を見つけてくれました。飲み始めて1ヶ月あたりからあれだけ悩まされ続けた耳鳴りがほとんど気にならなくなり、たびたび起こっていためまいも収まったんです。3ヶ月経った頃には両耳の聞こえづらさも改善、漢方でこんなに生活が楽になるとは思ってもいませんでした といただきました。
0: いや、不快な耳鳴りや辛いめまいから解放されて耳の聞こえも良くなったと。難聴、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた日本唯一の漢方ですから、さすがですよね。
1: ありがとうございます。
0: では私から最後のご案内です。日本で唯一、難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯。今から30分以内にお申し込みの方に限り、60錠入り通常4400円が初回限定半額以下の1990円。お一家族様最大4袋まで、また3袋以上のお申し込みで送料も無料です。お申し込みは0120-272-866、0120-272-866、0120-272-866、よろず漢方堂まで。いろいろ試しても効果が出なかった方におすすめの商品です。半額以下で試せるのは番組終了後30分以内だけです。今すぐお電話くださいね。ということで、本日はよろず漢方堂春風自陣通じ湯をご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、竹谷信子でした。

0: 日曜日の夕方は森田亮平と
1: 室谷玲香がお送りする
0: ハロークラシック。鹿児島のクラシック音楽の情報をたくさんお届けします。
1: 毎週日曜午後5時半からハロークラシック、ぜひお聞きください。
2: 有馬明治堂の協賛でお送りしています。

FM 達号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.
2: チーターと接遇マナーを語ろう。

は接遇マナー講師チーターこと大使ちぐさと、人生100年時代を幸福に生き抜くための接遇マナーについて語り合うラジオです。放送は FM 達合 78.9MHz をキーステーションに毎月第2水曜日の15時30分から、再放送はその日の19時から、またインターネットラジオリスラジでお聞きの皆様にもお楽しみいただいております。皆さんこんにちは、チーターと接遇マナーを語ろうのお時間です。パーソナリティのチーターです。今月もよろしくお願いします。さて5月になりましたね。奄美は例年より少し早い梅雨入りとなりました。気象台では5月3日に奄美地方が梅雨入りしたと発表されました。例年と比べて9日早く、昨年より2日早い梅雨入り、沖縄よりも先に梅雨入りしたのは2019年以来7年ぶりとのことです。今年は早いなーなんて感じた方も多いのではないでしょうか。ゴールデンウィーク中の梅雨入りですからね、観光などにも影響があったのではないでしょうか。奄美の旅行を予定されていた方は驚かれたことと思いますが、いかがだったでしょうか。ただ奄美って雨だから予定は全部ダメになる観光地ではないんですよね。雨の日の海の色、霧の山、

雨音、カフェ時間、そして奄美の人との交流など、このような時間も奄美の静かな魅力だと私は思います。ただ現実的にはマリン系や野外観光などを楽しみにしていた方が多いのではないかと思いますので、またぜひ来ていただきたいですね。さて新年度が始まり、4月はとにかく毎日を過ごすことに精一杯だった、そんな方も多いのではないでしょうか。進学された方、新しい職場に入られた方、環境が変わった方、まずは新しい環境に慣れること、覚えることを必死に頑張った1ヶ月だったのではないかと思います。そして5月になり、少しずつ周りが見え始めてきたのではないでしょうか。職場の雰囲気だったり、学校の空気だったり、そしてお名前とお顔が一致してきて、あ、この人はこういう人なのかなと、少しずつ人間関係も見えてくる頃かなと思います。私は接遇マナー研修の中で第一印象の重要性をまず伝えます。信頼関係のスタートとして相手に伝わる部分を整えることは大切ですからね。笑顔で挨拶をすること、相手のお話を聞くこと、清潔感を大切にすること、そういった目に見える部分って人間関係の入り口としてとても大事なんですよね。でも人って見えている部分だけではわからないこともたくさんあるものです。明るく見える人にも不安がありますし、しっかりして見える人にも悩みがあります。だからこそ第一印象を大切にしながらも、決めつけすぎないことは重要な視点です。そこで今日は第一印象のその先にある人間関係と人生の選択や挑戦について、接遇マナーの視点で皆さんと一緒に考えてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。さあ5月になり、少しずつ人間関係が動き始めました。4月はとにかく緊張の連続です。第一印象の重要性を意識して、ちゃんと挨拶しなきゃ、失礼がないようにしなきゃ、そんな風に自分のことで精一杯だった方が多いと思うんですけれども、でも5月になると少しずつ周りを見る余裕が出始めます。接遇マナーでは第一印象は人間関係の入り口ですとお伝えしています。最初の印象はとても大切、でもそれだけで人間関係が解決するということではないんですよね。人間関係って言葉を交わしながら少しずつその人を知っていくものです。この人はこういう人と早く決めつけすぎず、相手の立場を想像してみたり、背景にある気持ちを考えてみることが接遇の中でもとても大切なんですよね。人と関わることで相手を知ることができますが、まあ、同時に自分自身と向き合っていくということでもあるんです。私自身もこれまで何度もどうしようと自分に問いかけながら、一つ一つと向き合い選択してきました。皆さんもきっとこれまでの人生の中で、どうしようって突然自分と向き合わされるような瞬間があったと思うんです。その時必ず選択するという場面に直面します。やらないという選択、やってみるという選択、どちらを選ぶかってすごく迷いますよね。新人さんからよく自信がありませんという言葉をよく聞きます。そんな時に私は、やってみた経験が自信に変わっていくのよとお伝えしています。自信なんて初めから持てるものではありません。

私自身振り返ってみると、やったことのないことへの挑戦の方が多い20代30代を過ごしてきました。今結婚式の司会業をしていますが、もちろん最初から司会ができたわけではありません。私はもともとホテル専属のウィディングプランナーで、ある日突然職場の上司から、大使お前が司会をしてくれと言われたことがきっかけで今につながっています。皆さんならこんな時どうしますか？やったことがないことをやってみろと言われたら、私は当時正直仕事を辞めたいとまで思いました。人前で話すなんて、フロント業務の中でお客様との関わりを通じて敬語や話し方、人との接し方を学ばせていただいていた、その経験はありましたが、結婚式の司会となるとまた全く別ですよね。場を整えること、思いを言葉にすること、気持ちを届けること、どうしたらいいのやら。そこで私はウェディングでお世話になっていた司会者の方に連絡をして、私司会をすることになったんですが、どうしたらいいかわからなくて、教えていただけませんかと電話をかけました。すると、あらすごいじゃない、もちろんって温かく丁寧に教えてくださったんです。そして無事に結婚式の司会を終えることができました。相談できる相手がいて本当に良かったです。相談することって決して悪いことではないんですよね。むしろ不安なままにしない、わからないままにしないこと、一人で抱え込みすぎないこと、こういうことってとっても大切なんです。相談できる人や仲間がいなければ、怖いからやめておきますという選択をしていたかもしれません。当時はネットもまだまだ普及されていない時代ですし、独学も限界がありましたからね。でも頑張ってみますって一歩踏み出せた、よかったなって今は思います。自分ではできないかもしれないと思っていても、誰かがあなたならできると言ってくださるときに、自分ではまだ気づいていない可能性がそこにあると思うんです。悩んで周りに相談して力を貸していただく、人との関わりの中で新しいことに挑戦し経験を積んでいってほしいなと思います。さあ、それではここで一曲お届けしたいと思います。ノラ・ジョーンズで Come Away With Me。

お届けしましたのはノラ・ジョーンズで Come Away With Me でした。収録している今日は雨が降っています。雨の日は気持ちがゆったりして静かに過ごしたくなります。自分の心の声にも気づきやすくなるのかもしれません。5月はこれまでの疲れが出やすく人間関係も深まっていく時期ですから、できるだけ心身ともにリラックスできる時間を積極的に作ってほしいなと思い、この曲を選んでみました。さて、突然ですが皆さんは疲れた時や癒されたい時などどんな風に気分転換されていらっしゃいますか？実はこういう自分を整える時間は接遇にもすごくつながっています。接遇マナー研修では表情や声や話し方など相手との信頼関係を構築する上で必要な方法をお伝えしていますが、ただ形だけ整えればいいというわけではなく、自分自身に余裕があるかどうかって伝わり方が変わってくるんですよね。気持ちに余裕がなくなると表情や声や言葉遣いにどうしても出てしまいます。ですから忙しい時ほど意識的に深呼吸してみるなど自分を整える時間をとってほしいと思います。じゃあ今一緒にやってみましょうか。まず作業の手をちょっと一瞬止めていただいて、目を閉じて息をゆっくり吐き切ってみてください。いきますよ、せーの。全部の息を吐き切ったら自然に空気が肺に取り込まれます。それをできればあと2回、こんな感じです。リラックスできましたか？じゃあそれでは目を開けてコーヒーでも紅茶でも入れて来てくださいね。そしてこの後もお耳はラジオへ傾けてください。さて、冒頭では私自身の20代の挑戦についてお話ししてきましたが、40代になった今も私はある挑戦をしようと思っています。ここからはそのお話をしてみたいと思うんです。来月の6月7日に第20回奄美歌謡選手権という大会があるのですが、その大会に出場させていただくことになりました。4月の中頃に予選大会がありまして、今回初めて参加してみたんです。

歌を歌うということ自体私にとって大きな大きな挑戦でした。なぜ挑戦をしようと思ったのか。その背景にはコロナ禍での経験も少し関係しているんです。あの頃は緊急事態宣言が出されて、結婚式のお仕事も接遇マナー研修も人と関わる仕事も全てなくなりました。仕事がゼロになりましてね、人と会わない、人と話さない、そんな日が続く中で、私って声出るかな、話せるかなと不安になった時期があったんです。そんな時にスマートフォンをボイスレコーダー代わりにして自分の声を録音して聞く、そんなことを毎日毎日続けていたんですよ。声にはその人の気持ちや空気感が現れます。自分の声を聞いて、あの当時はすごく安心できました。そしてその頃から少しずつ歌を歌うようになっていきました。歌を通して日本全国の方や海外の方ともつながる機会をいただいて、声って人と人をつなぐんだなぁと思いましてね。だから今回これまで声を大事に歌ってきたことを何か一つの形として挑戦してみたいなと思って、この大会に参加してみることにしたんです。そして先日本選大会の説明会がありました。そこでのエピソードなんですが、本選出場者のお名前が載っているポスターがセントラル楽器さんの入り口に貼り出されていたんですけれども、私の名前は2番目に書かれていたんです。それでそれを見た私は勘違いをして、ああ私2番目に歌うんだって思っていたら、これは順番じゃないよ、歌う順番は今からくじ引きして決めるよって教えていただいたんです。そして説明会が行われる会場で、たまたま座った席の関係で一番最初にくじを引くことになりまして、そこで引いた番号がなんと1番だったんです。なので初出場にしてトップバッターとして歌わせていただくことになりました。いやー、どうしましょう。こうやって話していながらもですね、心の整理がまだうまく整理できていない部分があるんですけれども、でも起こった出来事をどう受け止めるかだなぁと思っています。怖いですよ、すごく緊張もします。でもどうせ歌うなら何番であっても結局は歌いますからね。説明会に来ていた皆さんが、最初は緊張すると思うけど頑張ってねって次々に声をかけてくださって、私はそれがすごく嬉しかったんですよね。接遇マナーでも相手への一言ってとても大切で、何気ない言葉だったとしてもその一言で相手の気持ちが少し軽くなることってあるんですよね。だから今回は1番という順番には驚きましたけれども、たくさんの方に声をかけていただけたことは良かったなと思っています。起こった出来事をどう受け止めるか、初めての挑戦頑張ってみたいと思います。奄美の風あなたに伝えたい第20回奄美歌謡選手権大会は6月7日日曜日、奄美川小ホールで開催されます。会場内へは17時から入れまして、開演は18時からです。徳之島、喜界島、那瀬の3カ所で予選大会が行われ、その予選を通過した32名の方が本選大会に出場します。タイミングが合いましたら会場で温かな応援をぜひよろしくお願いいたします。ということでお話を戻しまして、

は仕事にも慣れてきて人間関係も深まり始める時期。そこで5月のチーターの接遇マナーワンポイントレッスンは、相手のお名前を添えて声をかけるです。例えばありがとうございますだけではなく、〇〇さんありがとうございますとお名前を添える、あるいは〇〇さんおはようございます、〇〇さん助かりました、そんな風にお名前を添えるだけでも相手との距離感って少し変わります。名前を言ってもらえると自分をちゃんと認識してもらえてるという安心感につながるんです。接遇マナーって特別なテクニックだけではなく、こういう小さな積み重ねが大事なんです。ぜひ身近なところから取り入れてみてくださいね。そして人と関わるときは自分自身に少し余裕を持つことも大切です。頑張れない日があってもいいんです。少し疲れてしまう日があってもいいんです。そんなときは無理に元気になろうとするよりも、ああ今ちょっと疲れてるかもしれないなと自分を癒してくださいね。怖くても小さな一歩からでも挑戦してみてくださいね。結果はおまけのようなもの。どう向き合ったかにきっと意味がある。私はそう思います。それでは最後にもう一曲お届けしたいと思います。畑元博さんでレイン。

0: お届けしましたのは畑基博さんでレインでした。雨の日って少し気持ちが静かになりますよね。だからこそ自分の心の声にも気づきやすくなるのかもしれません。5月は少し疲れが出やすい時期、人間関係も少しずつ深まっていく時期です。第一印象だけで相手を決めつけすぎず、相手の背景や気持ちにも少し心を寄せながら関わっていけたら、人間関係もまた少し変わっていくのかもしれません。そして自分自身に対してもちゃんとしなきゃだけではなく、自分を癒す時間も大切にしてあげてくださいね。今日お話ししたことが皆さんの毎日の人間関係やお仕事、そして人生100年時代を少し心地よく過ごしていただくための小さなヒントになれば嬉しいです。そして FM 脱合チーターと接遇マナーを語ろうでは、リスナーの皆さんからのお便りやご感想もお待ちしています。 FM 脱合チーターと接遇マナーを語ろうまでぜひメッセージを送ってくださいね。また接遇マナーに関するご質問なども受け付けています。職場でこんな時どうしたらいいんだろうなど、どうぞお気軽にお送りください。それでは接遇の心を日常に、お相手は奄美の接遇マナー講師チーターこと大使でした。また来月お会いしましょう。
1: FM 達号が午後6時をお知らせします。
2: 並び屋のシンガー大辞典。
1: この番組は島唄、島料理の店並び屋の店主和田孝之が、島唄、新民謡、新歌謡、歌謡曲、その他すべてのジャンルのシンガーを紹介する歌の大辞典です。またこの番組はインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。
2: はい、皆さんこんばんは。並び屋のシンガー大辞典の時間やってきました。今週はですね、ちょっと私が今月の末31日に東京で、ライブをしてきます。そのメンバーの曲をかけてみたいと思います。一番初めに牧岡奈美さんで「朱道長浜節」です。

牧岡奈美さんで趣味地長浜氏でした。まあ彼女ももう奄美民謡大賞を取ってもう長くなります。現在はね東京の方で活躍してます。まあ東京でもね一生懸命いろいろといろんなところで歌を歌ってるんですけど、機械を代表する歌者として第一人者として今頑張ってるところです。二人目はですね、徳之島の出身で森田美咲さんを紹介したいと思います。森田美咲さんといえば奄美民謡大賞この歌で取りましたね、森田美咲でやちゃぼう節、ちょっと聞いてください。

はい、森田美咲さんで野鳥帽節でした。次はですね、笠利の藤田明さんお願いしたいと思います。藤田さんはね、もう小さい時からずっと歌ってましたね。大川笠利和田わらべ下田クラブですかね、で歌ってました。お若い頃に今のカシャコモという歌歌ってましてね、すごくいい歌、若いけどすごくいい歌を歌う子がいるなと思って見てたんですけど、東京に今現在行って一緒にね、いろんな活動してますけど、藤田明で今のカシャコモを聞いてみたいと思います。

はい、藤田明で今の笠雲でした。なんかね、若い、これ中学生だったと思うんですけど、これで囲いが伸び伸びとしてて、すごくいい感じですね。やっぱり、次はですね、辻美里さんを紹介したいと思います。辻さんはね、謝る会のメンバーですね。昨年の、秋の、奄美の民謡民舞大会でチャンピオンになりました。まあ、いろいろあるんですけど、先日、奄美パークで歌ったりもしてますね。じゃあ、辻美里さんで、欄干橋聴いてみたいと思います。お願いします。

辻美里で欄干橋でした、次最後はですね私の歌で奄美ハゲ音頭を聴いてお別れしたいと思います。東京は5月31日、小岩の小玉という店で、ライブがあります。もうチケットは完売しておりましてキャンセル待ちとなっておりますけども、もしありましたら入れますのでご予約いただければいいかなと思ってます。じゃあ最後に私のハゲ音頭を聞いてお別れしたいと思います。じゃあ東京の皆さんお待ちください。よろしくお願いします。

Hey.

0: FM 達合が午後7時をお知らせします。
1: ハマリュン純者カナワンド平岡雅美の続けることの難しさ。

0: この番組は私平岡雅美の空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、ゆこみしょらん、1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月に入り、朝方は若干肌寒さを感じております。山の緑も一段と美しさを感じるようになりました。奄美大島が一番先に梅雨入りしました。また大西洋岸スペイン領ネテレフ島、通称カナリア諸島というらしいんですけど、そこの中ですね、クルーズ船の中でハンターウイルスなるものがね、集団発生しました。島では風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等にならないように、うがい、手洗い、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて、今日のゲストの方は、手広集落の民生委員をされ、また辰郷町グランド協会の会長をされておられる方です。またその他、希望の星学園の理事長さんでいいですよね、理事長さんをされていらっしゃる方です。自己紹介お願いします。
1: 田下哲郎と言います、はい。出身は羅生なんですけども、48年前に手広集落に、希望の星学園に就職するために住むことになりました。趣味は海外旅行で、週に2回ほど赤荻湾で釣りをしております。
0: そうですか。うちは距離は長いですね、釣り週2回されるってことは。
1: そうですね、はい。
0: それ夜、
1: いやいや朝です、伊良部地です。伊良部地、朝早くです。
0: 昔赤荻に伊良部地剛って人がいましたが、それ関係ないから、はいはい、
1: それ関係あるんですよ。彼が手広集落に住んでてですね、奥さんが石徳の先生をされて
0: でした、ね、
1: それで私たちに手広酔っ払い合唱団の指導をしてくださったんですね。
0: 奥さんが
1: 、はいはい、それでそういう関係で剛さんともこう出会ってですね、彼とも一回こう釣りに行ったんですよ、舞台釣りにですね、はい。そして集落で、まあ、少年たちと飲んでる時

0: 時に何か名前なんかねってみんなで話してる中で、いやそうだったらもう伊良部剛でいいがねほらってそれで私たちが手広集落の少年団が任命したんです、ね、
1: 命名した
0: そういう戦いがあります、
1: はい、じゃあ大佐さんが釣り始めたそれからですか。
0: いやいやもう釣りはもうずっと

0: 諦めたんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: そうですね僕も小さい頃よくなせ行ったりして、うん、まあ、一級上のお兄さんたちと一緒に、私も一回釣り行ったことありました、何回か、あの、うん、ちっこの方にね、はいはい、結構あの頃子供たちいましたよね。
0: そうそう、もう実行に行けば必ず間違いなくね、夕方の数分は釣れましたのでね。
1: あれか、僕らも、まあ、僕戸口なんですけど、うん、生まれも育ちもね、うん、よく戸口のあのまあムーハマって前浜、今、うん、ヤスムーハマって今もう護岸ができてないんですけどね、昔はずっと砂浜、砂浜でしたから、そこの柄
0: ですね、
1: やっぱり柄釣れました、
0: チンとか柄とかね、片安主口でね、
1: じゃあ一緒ですね、はい、柄は、う
0: ん、唐揚げそう、美味しいですよ、
1: ね、はい、唐揚げ美味しかったですよ、うん、あれは。あと今ボラ、僕はスクラって言いましたよね、
0: スクラ、
1: ね、スクラって言います、やっぱり、はいはい、あっちはねちょっとあのスクラの大きかったですからね。
0: そうですね、ちょっと大きめがありますね、うん、どうしようかという、今ボラも見ないですね。
1: ああ、ね、そういえばね、話がちょっとそれますが、この前ね、あの先月か、佐田生駒の港があるじゃないですか、うん、あそこで対岸にあのクルーズ船が止まってたんですよ、はいはいはい、そこからこう見ていたら、ちょっと3人ぐらい釣り合ってる人がね、こっち側の佐田生駒側でいたんですよ、うんうん、で2人の人がこう釣り竿でやったんですけど、1人の人がカンカラで、
0: はいはい、イカですね、
1: ああいうのもあるんですよ、
0: ボラで投げてね、
1: 初めて見ましたよ、はいはいはい、ただね、その人曰く、うん、そのボラを取って、うん、その
0: 池でね、
1: うん、投げて、うん、あのイカがそのボラに抱きつくんですね。
0: そうですね、
1: でコンコロでとか、どうやって釣るかと思ったらあれをそのカンカラに巻いて箱に入れ て
0: 音が鳴るからね、引っ張ったら、うん、それで野縁でまた引っ掛けてね、
1: イカなんか釣ります？
0: いや僕はもうそういう待つのは難しいので、うん、もう手っ取り早いのがいい
1: あ、赤荻で手広の方は、赤荻はもうそんなにいないでしょ、
0: だから手広です、船で、
1: あ、船で
0: 日本ぐらいなんですよ、現場まで、
1: 赤荻湾で、
0: 赤荻湾の、
1: はい、お
0: そこで
1: 何が釣るんですか？
0: ブダイです。
1: ブダイか、
0: はい、深さ 4,5 メートルありますのでね、そういうところで場所を見つけて、サンゴとサンゴの間あたりに、そこに
1: あ、もうちゃんと場所をご存知ですね、はいはい、じゃね、そうですか、まあ話がなんかちょっとあの稲渕剛から始まったのがちょっと意外でした、
0: はい、
1: まさか命名者が手広のあの歌のメンバーだって知らなかった
0: ですね。
1: そうですか。あと太一さんね、
0: はい、
1: 民生委員されてあの何年になります？
0: ちょうど去年の12月に。
1: あ、去年の12月。もうだから
0: 新任ですね。まだ 4,5 ヶ月ですね。
1: はい、ああ、じゃあまだ1年ならない
0: です。ならないです。はいはい、
1: あの中にはね、私も民生委員さんとこうやって対談お願いしてるんですが。はい、まあ、任期はなんか3年って聞いてますよね。で、ね、はいはい、で中には一番長い人だね、もう20年やってると知りましたよ。
0: すごいですね、
1: すごいですよね。じゃあ大佐さんもあと19年頑張ってやってください。で大佐さんごめんなさい、年齢何歳ですか？
0: 71です。はい、
1: 71歳。
0: はい、
1: あー、じゃあ80歳であと9年、まあ80歳までは元気ですね、
0: はい、
1: で90歳でちょうどじゃあ20年弱になりますから頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ですか、前の方は何年ぐらいされました？
0: 前の方は3期9年。
1: 9年、はい、あ、やっぱりですよね。大体の各集落の
0: 三瀬、ね、
1: さんに聞きますとね、
0: う
1: ん、あとやる人がいないって言うんですよ。
0: なかなかいないですよね。
1: なんかね、はい、で今から若い人でも、うん、まあ、若い人でも60歳65歳の人でもね、
0: はい、
1: 仕事持ってるんじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、まあ、私は戸口の中戸口の老人クラブの会長やってますが、うんうん、入ってこないんですよ、やっぱり、
0: ね、なかなか難しいですね。
1: 60代の方がね、
0: はい、
1: 65まで70までまだ働いてる人もいますから、
0: うん、ですね、はい、
1: あと中には老人クラブって名前がつかないとかね、
0: あ、抵抗があるんですね、
1: うん、老人になりたくない何言ってんだ、あんたっていずれ老人になるんだからってよく言うんだけど、はい。

0: はい、そうですね。
1: 結構ねドカッテが多いんです。ドカッテ、
0: そうそうそう、ね、
1: やっぱねこうやっぱあれですよ、大佐さん、まあ、大佐さんも非常にねあのいろんな役員されてあの、まあ、ブランドゴルフの会長もされておりますけど、それはまた後でね聞きたいと思うんですけど、はい、やっぱボランティア精神がなきゃダメですよね。
0: そうですね、はい、
1: 結構ね、うん、今ボランティア精神があんまり少ない人が多いんですよ。
0: はい、わかりました
1: 。多いでしょ、手広の方も、
0: はいはい、
1: そうですか。まあ去年12月だったの、まだ今5月、
0: そうですね、
1: 今まだ半年、
0: そうそう、毎月のこの会でもう勉強中ですね。
1: あ
0: 学びをしてます。いろんな何をするんだろうとかってですね、うん、まあ、前任者からもいろいろ引き継ぎをしながら今進めてるところですね。はい、
1: 大佐さんね真面目な方、実直の方ですから着物師学園の理事、はい、理事長もされてる方ですので、まあ、そういう面じゃきちっとね、
0: はい、
1: されてると思うんですが、
0: そ
1: うですね、はい、あれですか、その民生にされてね、やっぱなんかその集落内において問題点とか何かありました？
0: まあ問題っていうか、まあ、私自身も学園で47年仕事をさせてもらってですね、やっぱりかなり地域の方々にお世話になったんですね、やっぱりこう創立当初から話を聞くと、
1: はい、
0: 手広集落の人たちが8月踊りしたりとか、
1: うん、
0: そういろんな面であの学園誕生の時にまあ協力していただいたという話を聞いてますので、それでなんとかまあ恩返しした言葉なんですけどもね、何か集落のためにもまたその地域のためにもですね、少しあのまあお手伝いというかできればっていう、まあそういう気持ちでずっといていた中で、去年突然区長からそういう話があったんで、ああもうこれは当然入って言わんといかんねえと思ってですね、引き来たところですね。
1: まあお住まいもね地元手広ですから、また大佐さんのお坊ちゃま君、
0: ああ
1: 優秀な息子さんがいらっしゃってね、
0: はい、
1: まあ、辰巳町役場で、
0: はい、いやいや
1: 全てますからね、
0: ありがたいですね、
1: 偉いですよ、うん、真面目で、
0: うん、だからそういう面でなんかこう自分が那瀬で育ってふるさとのイメージなかったんですね。
1: あ
0: 手広に住んで初めて、うん、そういう八月踊りしたり集落の中のいろんな行事をする中でふるさとっていうことをすごくこう意識したんですね、それで5人の子供たちあのおかげで、
1: うんうんうん、
0: あのふるさとを体験できたんじゃないかなと、それはもうとっても集落に感謝ですね。だからもう本当に長女次女なども鹿児島にまあ嫁いで行ってんですけども、
1: うん、
0: やっぱり10月頃になると種卸しお父さんに連れて電話くんですね、やっぱりそれで孫を連れてきたり、そういうふるさとをやっぱり体験するしたいっていう、
1: ね、大事なことですよね。
0: 本当にそれはもう今の世の中でやっぱりこう自分の 原点っていうのをね、
1: うんうん、
0: 持てるっていうのが幸せだなと思います。
1: あ
0: そういう面でやっぱり集落の活性化も含めてですね、やっぱりそういう地域の文化とか、そういういろんな行事がやっぱり存続するしていかないと、
1: はい、
0: その伝統文化は伝えられないんじゃないかなと思いますね。
1: そこなんですよね、
0: それも一つのやっぱり大事な、
1: うそうですね、僕なんかもう辰巳町独自生まれ独自育ちですから、今でこそねみんな車持ってるから那瀬までパッと行きますけど、うんうんうん、僕らの時代那瀬行くったら大変な時代でしたよ。ふんちゃ峠越えて、
0: ね、
1: 1時間かけて、
0: うんうん、
1: あのバスで、
0: うん、
1: うん、そうですか。だけどもやっぱり那瀬だとそういうあれ気持ちというかあるんですかね。
0: いやもうだから踊りもできなかったんですよ、ないから。
1: うん、じゃあ何
0: 手広に来て初めて、
1: うん、
0: あ八月踊りってこんな踊りするんだと思って10年かかりましたよ、手足が、1年1回の8月
1: で歌も全部覚えてる。
0: いや歌はもうできませんから、だから僕たちの時代方言使えなかったから那須は、だから僕は手広に住んでもう仲間とか同僚たちがですね島口喋るのを見て羨ましがるんですよね。
1: あ
0: わよかったねって、あんたたちはね、僕らも全然聞くのはできるけど喋、うん、れないっていうのがなんかちょっとがっくりだなと思いますね。
1: すね、はい、いや僕らが小学校時代はあの今の例えば80歳の方とかね70代65歳ぐらいのから上の人はあるですよ、学校で方言を使わないにしましょうっていう、うん、そういう時代でしたから。
0: そういう時代でね、うん、
1: で今ねじゃあ子供たちに

0: 方言使いましょうって言ってて使えないですよ。そう
1: そう、親がもうねできなければ、う
0: ん、親世代が使えないし、そう
1: そうそう、環境がね、
0: うん、またそのほら奄美はこう集落独特の、
1: そう、少しずつにはイントネーション、
0: ね、イントネーション言葉あるじゃないですか、
1: うん、そうですね、う
0: ん、だからね、あの僕は戸口なんですけど、戸口の方言を教えてもなかなか難しい、
1: うん、
0: ちょっと違うんですよ、イントネーションが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう小さい時に耳に ね、 耳ね聞いてないと難しいと思いますね、
0: うん、ああそれではまあ自分でねそれで聞いて理解できればまだいいですよ ね、 すね、うん、じゃあ答えるのはじゃあなぜ思ったで、
1: あ、いやもう
0: なぜ方言も使います、
1: なぜのトンツゴみたいな、うん、もうそういう感じですよ、単語がちょっと入って
0: だなぜはなぜ方言あるじゃないですか、
1: そうですね、はい、ね、独特なね、
0: 独特な、
1: それが合ってるかどうかは分からないですよね。い
0: や、今なぜの子だってなぜ方言使い気だもんね、
1: うん、そうですね。
0: うーん、じゃあ豊人さんはテレビ塔に、え、高校大学卒業、
1: まあ大学、はい、
0: 卒業されて、
1: 卒業してすぐ
0: 島に帰ってきて、
1: そうですね、
0: あので希望の星学園に
1: 教育学部行ったんですけども、私たちの時代は教員さんよ難しくてですね、うんうんうん、もう1年間こうブラブラしなければいけなくて、次の採用試験まで、それでまあ希望の志学園にシスターにお願いしてですね、1年間ちょっとブラブラじゃないですけども、そういう時間をくださいみたいなお願いをしたんですね。したら それで園長の方がいいですよっていうことで1年間過ごして、したらやっぱり自分の性格に合ってるなと思ったんですね、うん、こういう仕事が。それでもう僕は諦めてそのまま学園に残って、僕の仲間たちは次の年小学校で、僕は中学校の理科だったんですけども、
0: うん、
1: 仲間は小学校で、
0: うん、
1: その道に行って、まあ僕はたまそういうの残ったんですね。
0: よくねこう希望の志学園とこう看板というか立て看板見ごめんなさい見ますが、仕事ならどういうことするんですか。
1: まあ施設ですから基本的に5つの離島から、うん、特別支援学校に通うために来ます。その子どもたちの生活面のケアですね、
0: うん、
1: だから共同生活になります。親元離れてきますのでですね、
0: だからそういう面で、あ、じゃあ学校の先生と変わんないじゃないですか。
1: まあ生活面の、まあ、ケアですね、そういう形になりますね、
0: はい、希望の志学園においてはじゃあ大佐先生と呼ばれてる。
1: いや、私たちの時代、ある時代からですね、要するに利用者と支援者と対等の関係だと、
0: はい、
1: だから先生と呼んで呼ばせないで、うん、さんって、さん付けで呼ぶようにしましょうと、そうしないとやっぱり上から目線で、うん、
0: なるほどね、
1: 指導っていう形になりますから、支援っていう30年ぐらい前にそういう考え方が、
0: あ、それいいことですよね、
1: 知的障害の分野にで登場しまして、だから丸々さんで、お互いで利用者もさんで呼びましょうって、
0: あ、
1: そういう対等な感
0: じですね。滝田さん人間ができてらっしゃるんですよ。あ、そうですか。今、あ、テストさん今ね15分経過して、まあ、最後出ましたんでここで一曲いいですか、
1: はいはい、
0: 何でしたっけ。
1: 蘇鉄の鳴りをお願いします。
0: 蘇鉄の鳴り、はい、西さんよろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。ソデツのなりという歌でした。三階理子さんですね。滝沢さん、滝沢さん、
1: はい、
0: この歌なんで選んだんですか。
1: はい、実は私たちの希望の詩学園は、はい、まあ、創立してもう今年60周年なんですけども、その準備をされた、はい、神父さんがジェローム神父さんといいます。
0: あ、
1: 23年前にもう80歳で亡くなりましたけども、まあ、昭和27年に島に来られてですね、ハンセン氏病の方やらそういう、まあ、子どもの施設を作ったり、
0: はい、
1: そして児童養護施設を作ったり、その後に希望の詩学園を準備してくださったんですね。まあ、そのジェローム神父さんはとっても大事に愛された曲で、ちょっとお酒を召し上がるとこの歌を歌うんで、まあ、ある面で私たちの、まあ、福祉の父と呼ばれている神父様がいつも思い出されるわけですね。まあ、もう23年亡くなってなりますので、だんだん忘れ去られていくんですね。ですからそういうことを忘れないためにも、まあまあ、職員にですね、そういう歴史的な背景も、まあ、新しい職員にも説明しながらですね、
0: や
1: っぱりそういう創立者の思いをしっかり伝えていかなければいけないなと思っているところで、この歌が浮かびましたので、
0: やっぱ、ね、そうやってね、大さん伝えるということは大事なことだと思うんですよ ね、はい、このジェローム神父さん、
1: はい、
0: その方この創立のなりの
1: 歌好きだと、もう方言も普通に喋るんです。それも高齢者が喋る丁寧な方言でですね。
0: どこの方ですか。
1: アメリカです。
0: アメリカで、はい、
1: ポーランド系のアメリカ移民で来られて、だからもう日本語も多分十分に勉強しない中で島に来られてですね、そして最初に多分覚えたのがウガミンショーラっていう言葉でしょうね。
0: だからワンとこやらかったですか。
1: だからそういうふうにして最後はですね、病人訪問の担当された司祭で、もう本当に最初から入手されてるから、うん、島の方言で喋って、お年寄りたちにカトリック のキリストの体のパンをね、お配りするお仕事を最後にされたんですね。まあ、80歳で亡くなったんですけども、まあ、今島で宣教師で、まあ、遺骨があるのは龍郷町のボイジュ神父さんとジェローム神父さんのお二人なんですね。
0: お墓はやっぱ手広にあるんですか。
1: いや、那須の修道院の方に郷土墓地があって、
0: あ、
1: そこに、はい、
0: そうですか、
1: お供してありますね、はい。
0: 今大将さん言われた、
1: なんてブイジュ神父
0: は瀬戸目にあるじゃないですか。
1: 瀬戸目の郷土墓地。

0: に、
1: はい、そうですよね、はい、
0: あ、だから VU シムさんもその最初のパリミッションっていう宣教師の最初の頃の宣教師なんですけども、54歳で亡くなったんですけども、まあ最後晩年病気がちになってですね、まあお母さんの方にフランスの方にお手紙書くんですけども、お母さんは心配されて、もうそうだったら早くフランスに帰っておいでって言われたそうですけども、 VU シムさんは今更その神様の証明を裏切るわけにいかないから、自分は証明を全うするためにセドメで、全うしますという形ですね。それで郷土墓地の方に眠っておられますね。
1: 今でもね、そうやって皆さん、
0: はい、だから毎年7月には命日の日に私たちは V 主祭としてミサをしてるんですけどもね、は
1: い、そうですか。
0: だからそういうこともまた伝えていかなければいけない。してその V 主さん、あの時代のパリミッションシムさんたちは かなりこう、もう本当にその集落の各集落の方言をマスターしてたようです。角だったら角読むた、方言だったら方言読むたでシムさんたちは喋ってたそうです
1: 、それはすごいですね。
0: すごいですよ。だからそういう記録があってですね、本当にもう不思議なぐらいもう溶け込んでるんですね。だから昼時なんかでもこう拝み所らって入っていて、ニューヨーミシンって鍋あさったりしたそうです
1: びっくりしますよね、拝み所らって入ってくるわね。
0: そうそう、だからそういうので本当にこう親しみを、まあ、入って、
1: あ、
0: だから V 氏のお母聞いたところによると、やっぱりセドメ氏たちはそういう、まだ語り継がれていたから、自分たちの先祖の墓に行く前にその V 氏様とここに一礼をしてから、それぞれの自分たちの墓に行くんですよということも聞いたんですね。だからそれぐらいやっぱり V 氏様が教会建てる時も集落全体、集落民一緒になって建てたそうです。ですそれほどやっぱりこう親しまれた、
1: ね、そうですよね、はい、ああそうですか。それは 初耳ですね。
0: だからそういうこともねやっぱりあったんだって、もう歴史で埋没させていけないかなと思いながら、
1: そうですね、やっぱりその言い伝えというのは大事なんですよ ね、 すね。
0: だから今セドメ教会はかなり有形文化財に指定されてますので、
1: もう
0: かなりの頻度で東京とかあちこちから巡礼団も来るんですね。
1: あ、そうですか。今
0: 来てして観光客もいっぱい来るんですよ。ですから時々、まあ、まあ年に 3,4 回はそうして10年代に対してそういう VU シムさんのお話をしたりですね、島の歴史、選挙の歴史の説明もちょっとさせてもらってはいるんですけどね。
1: それは謎に眠ってらっしゃるジェロームシムさんと VU シムさんもやっぱりそうやってアメリカから来るんですか。そうです。
0: パリミッションの人たちはほとんどフランスですね。
1: あ、フランス、
0: はい、ですからマルセイユから船でして日本に沖縄経由できたりしてきたみたいですね、フランスから。で、まあ、マルセイユを出る時には船を焼くっていう、船を焼く、
1: どういう意味かしら。
0: 船を焼く要するにもう宣教地に行ったら船を焼いて、もう帰らない、
1: あ、乗ってきた船を
0: 焼く。
1: へ
0: え。だからもう死を覚悟して来てるっていう話も聞きましたので、だからアンブジュさんはそういう思いでね、も
1: う
0: 骨を焼いたんだろうなと思いました。
1: もう覚悟してきたんですよね。
0: 覚悟ですね、命をかけてですね、はい、
1: そうですか。意外と知らないですよね。
0: そうですね、
1: そうですか。大佐さん、話つきませんがお時間がもうなくなってきましたんで、またせっかくねいい話されましたんで、また今週は申し訳ございませんがここで終わりまして、また来週ということでよろしいですか。すいません、
0: ありがとうございます。
1: はい、手広集落お住まいの民生委員されています大下哲郎さんです。また来週一つ大下さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。

我が生まれた奄美大島はわしのふるさとでござります。ふるさとは万人たおっている人素晴らしいものでござります。

Soundtracks.

幸福に生き抜くための接遇マナーについて語り合うラジオです。放送は FM 達合 78.9MHz をキーステーションに毎月第2水曜日の15時30分から、再放送はその日の19時から、またインターネットラジオリスラジでお聞きの皆様にもお楽しみいただいております。皆さんこんにちは。チーターと接遇マナーを語ろうのお時間です。パーソナリティのチーターです。今月もよろしくお願いします。さて5月になりましたね。奄美は例年より少し早い梅雨入りとなりました。気象台では5月3日に奄美地方が梅雨入りしたと発表されました。例年と比べて9日早く、昨年より2日早い梅雨入り。沖縄よりも先に梅雨入りしたのは2019年以来7年ぶりとのことです。今年は早いなぁなんて感じた方も多いのではないでしょうか。ゴールデンウィーク中の梅雨入りですからね、観光などにも影響があったのではないでしょうか。奄美の旅行を予定されていた方は驚かれたことと思いますが、いかがだったでしょうか。ただ奄美って雨だから予定は全部ダメになる観光地ではないんですよね。雨の日の海の色、霧の山、雨音、カフェ時間、そして奄美の人との交流など、このような時間も奄美の静かな魅力だと私は思います。ただ現実的にはマリン系や野外観光などを楽しみにしていた方が多いのではないかと思いますので、またぜひ来ていただきたいですね。さて新年度が始まり、4月はとにかく毎日を過ごすことに精一杯だった、そんな方も多いのではないでしょうか。進学された方、新しい職場に入られた方、環境が変わった方、まずは新しい環境に慣れること、覚えることを必死に頑張った1ヶ月だったのではないかと思います。そして5月になり、少しずつ周りが見え始めてきたのではないでしょうか。職場の雰囲気だったり、学校の空気だったり、そしてお名前とお顔が一致してきて、あ、この人はこういう人なのかなと、少しずつ人間関係も見えてくる頃かなと思います。私は接遇マナー研修の中で第一印象の重要性をまず伝えます。信頼関係のスタートとして相手に伝わる部分を整えることは大切ですからね。笑顔で挨拶をすること、相手のお話を聞くこと、清潔感を大切にすること、そういった目に見える部分って人間関係の入り口としてとても大事なんですよね。でも人って見えている部分だけではわからないこともたくさんあるものです。明るく見える人にも不安がありますし、しっかりして見える人にも悩みがあります。だからこそ第一印象を大切にしながらも、決めつけすぎないことは重要な視点です。そこで今日は第一印象のその先にある人間関係と人生の選択や挑戦について、接遇マナーの視点で皆さんと一緒に考えてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。さあ5月になり、少しずつ人間関係が動き始めました。4月はとにかく緊張の連続です。第一印象の重要性を意識して、ちゃんと挨拶しなきゃ、失礼がないようにしなきゃ、そんな風に自分のことで精一杯だった方が多いと思うんですけれども、でも5月になると少しずつ周りを見る余裕が出始めます。接遇マナーでは第一印象は人間関係の入り口ですとお伝えしています。最初の印象はとても大切です。

人と関わることで相手を知ることができますが、まあ、同時に自分自身と向き合っていくということでもあるんです。私自身もこれまで何度もどうしようと自分に問いかけながら一つ一つと向き合い選択してきました。皆さんもきっとこれまでの人生の中で、どうしようって突然自分と向き合わされるような瞬間があったと思うんです。その時必ず選択するという場面に直面します。やらないという選択、やってみるという選択、どちらを選ぶかってすごく迷いますよね。新人さんからよく自信がありませんという言葉をよく聞きます。そんな時に私はやってみた経験が自信に変わっていくのよとお伝えしています。自信なんて初めから持てるものではありません。私自身振り返ってみると、やったことのないことへの挑戦の方が多い20代30代を過ごしてきました。今結婚式の司会業をしていますが、もちろん最初から司会ができたわけではありません。私はもともとホテル専属のウィディングプランナーで、ある日突然職場の上司から、大使お前が司会をしてくれと言われたことがきっかけで今につながっています。皆さんならこんな時どうしますか？やったことがないことをやってみろと言われたら、私は当時正直仕事を辞めたいとまで思いました。人前で話すなんて、フロント業務の中でお客様との関わりを通じて敬語や話し方、人との接し方を学ばせていただいていた、その経験はありましたが、結婚式の司会となるとまた全く別ですよね。場を整えること、思いを言葉にすること、気持ちを届けること、どうしたらいいのやら。そこで私はウェディングでお世話になっていた司会者の方に連絡をして、私司会をすることになったんですが、どうしたらいいかわからなくて教えていただけませんかと電話をかけました。すると、あらすごいじゃない、もちろんって温かく丁寧に教えてくださったんです。そして無事に結婚式の司会を終えることができました。相談できる相手がいて本当に良かったです。相談することって決して悪いことではないんですよね。むしろ不安なままにしない、わからないままにしないこと、一人で抱え込みすぎないこと、こういうことってとっても大切なんです。相談できる人や仲間がいなければ、怖いからやめておきますという選択をしていたかもしれません。当時はネットもまだまだ普及されていない時代ですし、独学も限界がありましたからね。でも頑張ってみますって一歩踏み出せた、よかったなって今は思います。自分ではできないかもしれないと思っていても、誰かがあなたならできると言ってくださる時に、自分ではまだ気づいていない可能性がそこにあると思うんです。悩んで周りに相談して力を貸していただく、人との関わりの中で新しいことに挑戦し経験を積んでいってほしいなと思います。さあ、それではここで一曲お届けしたいと思います。ノラ・ジョーンズで Come Away With Me。

お届けしましたのはノラ・ジョーンズで Come Away With Me でした。収録している今日は雨が降っています。雨の日は気持ちがゆったりして静かに過ごしたくなります。自分の心の声にも気づきやすくなるのかもしれません。5月はこれまでの疲れが出やすく人間関係も含まっていく時期ですから、できるだけ心身ともにリラックスできる時間を積極的に作ってほしいなと思い、この曲を選んでみました。さて突然ですが、皆さんは疲れた時や癒されたい時などどんな風に気分転換されていらっしゃいますか？実はこういう自分を整える時間は接遇にもすごくつながっています。接遇マナー研修では表情や声や話し方など相手との信頼関係を構築する上で必要な方法をお伝えしていますが、ただ形だけ整えればいいというわけではなく、自分自身に余裕があるかどうかって伝わり方が変わってくるんですよね。気持ちに余裕がなくなると表情や声や言葉遣いにどうしても出てしまいます。ですから忙しい時ほど意識的に深呼吸してみるなど自分を整える時間をとってほしいと思います。じゃあ今一緒にやってみましょうか。まず作業の手をちょっと一瞬止めていただいて、目を閉じて息をゆっくり吐き切ってみてください。いきますよ、せーの。全部の息を吐き切ったら自然に空気が肺に取り込まれます。

それをできればあと2回、こんな感じです。リラックスできましたか？じゃあそれでは目を開けてコーヒーでも紅茶でも入れて来てくださいね。そしてこの後もお耳はラジオへ傾けてください。さて、冒頭では私自身の20代の挑戦についてお話ししてきましたが、40代になった今も私はある挑戦をしようと思っています。ここからはそのお話をしてみたいと思うんです。来月の6月7日に第20回奄美歌謡選手権という大会があるのですが、その大会に出場させていただくことになりました。4月の中頃に予選大会がありまして、今回初めて参加してみたんです。人前で歌を歌うということ自体、私にとって大きな大きな挑戦でした。なぜ挑戦をしようと思ったのか、その背景にはコロナ禍での経験も少し関係しているんです。あの頃は緊急事態宣言が出されて、結婚式のお仕事も接遇マナー研修も人と関わる仕事も全てなくなりました。仕事がゼロになりましてね、人と会わない、人と話さない、そんな日が続く中で、私って声出るかな、話せるかなと不安になった時期があったんです。そんな時にスマートフォンをボイスレコーダー代わりにして自分の声を録音して聞く、そんなことを毎日毎日続けていたんですよ。声にはその人の気持ちや空気感が現れます。自分の声を聞いて、あの当時はすごく安心できました。そしてその頃から少しずつ歌を歌うようになっていきました。歌を通して日本全国の方や海外の方ともつながる機会をいただいて、声って人と人をつなぐんだなぁと思いましてね。だから今回これまで声を大事に歌ってきたことを何か一つの形として挑戦してみたいなと思って、この大会に参加してみることにしたんです。そして先日本選大会の説明会がありました。そこでのエピソードなんですが、本選出場者のお名前が載っているポスターがセントラル楽器さんの入り口に貼り出されていたんですけれども、私の名前は2番目に書かれていたんです。それでそれを見た私は勘違いをして、ああ私2番目に歌うんだって思っていたら、これは順番じゃないよ、歌う順番は今からくじ引きして決めるよって教えていただいたんです。そして説明会が行われる会場で、たまたま座った席の関係で一番最初にくじを引くことになりまして、そこで引いた番号がなんと1番だったんです。なので初出場にしてトップバッターとして歌わせていただくことになりました。いやー、どうしましょう。こうやって話していながらもですね、心の整理がまだうまく整理できていない部分があるんですけれども、でも起こった出来事をどう受け止めるかだなと思っています。怖いですよ、すごく緊張もします。でもどうせ歌うなら何番であっても結局は歌いますからね。説明会に来ていた皆さんが、最初は緊張すると思うけど頑張ってねって次々に声をかけてくださって、私はそれがすごく嬉しかったんですよね。接遇マナーでも相手への一言ってとても大切で、何気ない言葉だったとしてもその人

言で相手の気持ちが少し軽くなることってあるんですよね。だから今回は一番という順番には驚きましたけれども、たくさんの方に声をかけていただけたことは良かったなと思っています。起こった出来事をどう受け止めるか、初めての挑戦、頑張ってみたいと思います。奄美の風、あなたに伝えたい第20回奄美歌謡選手権大会は6月7日日曜日、奄美川小ホールで開催されます。会場内へは17時から入れまして、開演は18時からです。徳之島、喜界島、那瀬の3カ所で予選大会が行われ、その予選を通過した32名の方が本選大会に出場します。タイミングが合いましたら会場で温かな応援をぜひよろしくお願いいたします。ということで、お話を戻しまして、5月は仕事にも慣れてきて人間関係も深まり始める時期、そこで5月のチーターの接遇マナーワンポイントレッスンは、相手のお名前を添えて声をかけるです。例えばありがとうございますだけではなく、〇〇さんありがとうございますとお名前を添える、あるいは〇〇さんおはようございます、〇〇さん助かりました、そんな風にお名前を添えるだけでも相手との距離感って少し変わります。名前を言ってもらえると自分をちゃんと認識してもらえてるという安心感につながるんです。接遇マナーって特別なテクニックだけではなく、こういう小さな積み重ねが大事なんです。ぜひ身近なところから取り入れてみてくださいね。そして人と関わるときは自分自身に少し余裕を持つことも大切です。頑張れない日があってもいいんです。少し疲れてしまう日があってもいいんです。そんなときは無理に元気になろうとするよりも、ああ今ちょっと疲れてるかもしれないなと自分を癒してくださいね。怖くても小さな一歩からでも挑戦してみてくださいね。結果はおまけのようなもの、どう向き合ったかにきっと意味がある、私はそう思います。それでは最後にもう一曲お届けしたいと思います。畑元博さんでレイン。

お届けしましたのは畑基博さんでレインでした。雨の日って少し気持ちが静かになりますよね。だからこそ自分の心の声にも気づきやすくなるのかもしれません。5月は少し疲れが出やすい時期、人間関係も少しずつ深まっていく時期です。第一印象だけで相手を決めつけすぎず、相手の背景や気持ちにも少し心を寄せながら関わっていけたら、人間関係もまた少し変わっていくのかもしれません。そして自分自身に対しても、ちゃんとしなきゃだけではなく、自分を癒す時間も大切にしてあげてくださいね。今日お話ししたことが皆さんの毎日の人間関係やお仕事、そして人生100年時代を少し心地よく過ごしていただくための小さなヒントになれば嬉しいです。そして FM 脱合チーターと接遇マナーを語ろうでは、リスナーの皆さんからのお便りやご感想もお待ちしています。 FM 脱合チーターと接遇マナーを語ろうまで、ぜひ。アメラボーイ、外はビューティフォーなパーフェクトなエブリデイ。 FM 脱合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてください。

0: 並び屋のシンガー大辞典。
1: この番組は島唄、島料理の店、並び屋の店主和田孝之が島唄、新民謡、新歌謡、歌謡曲、その他すべてのジャンルのシンガーを紹介する歌の大辞典です。またこの番組はインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。
0: はい、皆さんこんばんは。並び屋のシンガー大辞典の時間やってきました。今週はですね、ちょっと私が今月の末31日に東京で、ライブをしてきます。そのメンバーの曲をかけてみたいと思います。一番初めに牧

牧岡奈美さんで趣味地長浜牛でした。まあ彼女ももう奄美民謡大賞を取ってもう長くなります。現在はね東京の方で活躍してます。まあ東京でもね一生懸命いろいろといろんなところで歌を歌ってるんですけど、機械を代表する歌者として第一人者として今頑張ってるところです。二人目はですね徳之島の出身で森田美咲さんを紹介したいと思います。森田美咲さんといえば奄美民謡大賞この歌で取りましたね、森田美咲でやちゃぼう節、ちょっと聞いてください。

はい、森田美咲さんで野鳥ぼ節でした。次はですね、笠利の藤田明さんお願いしたいと思います。藤田さんはね、もう小さい時からずっと歌ってましたね。大川さんにわらべしまたクラブですかね、で歌ってました。お若い頃に今のカシャコモという歌歌ってましてね、すごくいい歌、若いけどすごくいい歌を歌う子がいるなと思って見てたんですけど、東京に今現在行って一緒にね、いろんな活動してますけど、藤田明で今のカシャコモを聞いてみたいと思います。

はい、藤田明で今の呵責もでした。なんかね、若い、これ中学生だったと思うんですけど、これで囲いが伸び伸びとしてて、すごくいい感じですね。やっぱり、次はですね、辻美里さんを紹介したいと思います。辻さんはね、謝る会のメンバーですね。先期は昨年の、秋の、奄美の民謡民舞大会でチャンピオンになりました。まあ、いろいろあるんですけど、先日、奄美パークで歌ったりもしてますね。じゃあ、辻美里さんで、欄干橋聞いてみたいと思います。お願いします。

辻美里で欄干橋でした。次最後はですね、私の歌で奄美ハゲ音頭を聴いてお別れしたいと思います。東京は5月31日、小岩の小玉という店で、ライブがあります。もうチケットは完売しておりまして、キャンセル待ちとなっておりますけども、もしありましたら入れますので、ご予約いただければいいかなと思ってます。じゃあ最後に私のハゲ音頭を聞いてお別れしたいと思います。じゃあ東京の皆さん、お待ちください。よろしくお願いします。

0: FM 達五郎公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達五郎で検索。
3: おどん

11時回りました。5月21日木曜ミュウエク、残り1時間もよろしくどうぞお付き合いください。ゆうちゃんこと竹野内豊がお届けしております。さあ今夜もね、リクエストに関しましては、あなたの心躍るダンスナンバーリクエスト、いいですか、心躍るダンスナンバーリクエストお待ちしております。そして今夜のメールテーマは小学生というテーマ、小学生というテーマ、なぜかというと小学校が開校したのがこの5月21日だったということなんですね。さあ皆さんからのこの小学生話、いろいろ届いておりますので参りましょうか。白山つばめさん、ね、先ほどは、河村

0: 隆一さんのビートをお届けしましたが、朝の会帰りの会で童謡唱歌をたくさん大声で歌ってましたよね。生活ノートにびっしり日記を書いて先生にお返事をもらうことが毎日の日課でしたと。なあ、確かにね、日記ありましたもんね。今もあるのかな、小学生なんかは。どうなんだろう。暁さん、今のように春先に運動会ではなく実りの秋の開催が当たり前でした。応援席の御座の上で家族と囲んだ重箱いっぱいのお弁当、あの賑やかな空気、どこか誇らしかった秋の一日が今でも忘れられません。時代の変化で春開催が増えた今、あの頃の秋の運動会が少し恋しいですといただいておりますけども、私ね、小学校何年生だったの、2年3年生ぐらいの頃までは2回運動会あったんですよ。その春の運動会と秋の運動会、あ、赤岩さんどこもありました。
1: 春は小運動会。
0: あ、そう、おっしゃる通り、小運動会と題して、まあ言ったらこう午前中だけみたいな、こうコンパクト版なんですよね。うん、なので、まあ、そんなにこうがっつり親が見に来るっていう感じでもなく、だからまあいわばこう授業参観と同じぐらいというか、授業参観よりも来てなかったんじゃないかな。うん、だからもう秋に向けたプレ大会みたいな感じ、うん、だった気がしますよね。だから春の小運動会、それがまあいわば梅雨入り前だったのかな。うん、で秋はね、秋の大運動会という感じでありました。米っ子さん、私が小学1年生の時に初めての遠足が鴨池にあった動物園でした。親子遠足で、幼馴染と一緒に弁当を食べて動物園を見て歩き回りました。懐かしいですね。なるほど、当時まだその鴨池の動物園の頃ね。はいはいはいはい。バンチさん、小学校は3つ通ったんです。2番目の小学校の OB に長渕剛さんがいらっしゃいますと。なるほどなるほど、誇らしいですね。薩摩博之さん、今日のテーマ小学生ですが、私は昭和世代の男子だったので友達と秘密基地作ってました。あったあった。漫画やお菓子やテーブルゲームなどを持ち込んだりして、気分は秘密基地と言いながら外観バレバレだったんですけどね。令和の時代は秘密基地なんて作らないんじゃないでしょうかと。どうなんだろう、秘密基地か。ま、そうね、エリアによってなんでしょうけど、まあ私伊佐の小学校に関しては裏山みたいなのがあったので、まあ山城的なことですよね。なので隠れられる部分っていうのがたくさんあったし、もちろん山なので、そんなもう秘密基地はもう作り放題でしたもんね。なのでありましたけどね。今時の子たちもなんならやってんじゃないのかなっていう気もするけど。制御不能な AB 型さん、小学校の頃水泳の授業が好きで、特にプールの中に沈んだ輪っかとかボールを取るのが好きで夢中でした。プールに入る前のシャワーが冷たくて嫌だけどドキドキで楽しかったのも覚えてるし、プールの終わりの目の洗浄が、痛いくらいで嫌です。水量調整ができるんじゃないんですか。あとは昼休みとか放課後に校内にビオトープというか小さな池があって、そこにカエルとかカニ、魚をよく見たり探したりして時間を忘れてた記憶があります。卒業してだいぶ経つし校歌も覚えてないかなと思ったりしたんですが、去年町内の集まりでふと流れてきた、その校歌の8割くらい歌えて、わー懐かしいなーと歌い、意外と歌詞が染みついてるんだなと思いました。そんな私の母校も今年で創立150年くらいになるので、学校でその先ももしね学校が続くなら微力ながら応援して頑張りたいですと。

ビオトープ、いい響きですね。ね、そんなのがもう自然といっぱいありましたけども。懐かしい、いい思い出だ。さあ、まだまだね、皆さんからの小学生話。私が小学生の頃はとか、子供たちが小学生の頃にはとか、今時の子供たちは、みたいなね、どんなお話でも結構です。

0: 族の満、満月の満、満ちるという漢字使っての五七五のどこかにカゴマ弁使って一句お読みください。メールは mx@mbc.co.jp、 ミュージックの M クロスして x@mbc.co.jp、 ファックスは099-250-1107、 099-250-1107、 便利で簡単 MBC アプリからもどうぞ。ミュージックエクスプレス木曜日、この時間はアイランドホームの提供でお送りします。
1: 自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなど、アイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。
2: 活力ラジオ。
0: このコーナーは福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りします。
2: 活力ラジオ、
0: 本日も活力ラジオのコーナーのお時間となりました。解説していただくのはこの方、福本メンズヘルスクリニック院長福本和彦先生です。こんばんは。
3: こんばんは。
0: 活力ラジオでは皆さんからのメンズヘルスの質問にお答えしておりますが、
3: はい、
0: 今回42歳男性の方からですね、はいはい、痩せたいのに痩せられなくて困っています、うん、運動しても食事量を落とすことができず悩んでいたら、うん、インターネット上にマンジャロという薬を使うと痩せると出てきました、
3: うんうん、
0: 確か先生のクリニックでもマンジャロの処方をしていたような気がするのですが、うん、172センチ、うん、80キロの私が本当に痩せるでしょうか、
3: うん、
0: もしもの場合費用はどのぐらいかかるのでしょうか、
3: うんうんうんうん、
0: いうことなんですが、
3: はいはいはい、
0: マンジャロ、
3: マンジャロですね。
0: まあ聞きますよね。
3: ね、多分これリスナーの皆さんも聞いたことあるんじゃないですかね。
0: ね、こういうそのまあ健康のために痩せたいとおっしゃる方もいらっしゃれば、うんうんうん、ちょっとこう意識高い系女性とかがなんかダイエットでっていうのも聞いたりしますよね。
3: 多分 SNS とかの広告にバンバン出てくるんで、多分多くの人が多分知ってるし、やったことある人も結構増えてんじゃないかなと思いますけどね、
0: はいはいはい、
3: でこのマンジャロっていうのは一応正式名称はお薬の名前でチルゼパチドというね、あのお薬なんですね、はい、これもともとは2型糖尿病の治療薬として開発されて、うんうん、今も販売されてるお薬です、
0: はい、
3: でただしこのお薬自体の作用で体重減少効果っていうのがあるんですね、
0: うんうん、
3: なので今ではまあ肥満症の治療にも使われてるお薬です。
0: 肥満症の方、
3: はい、です、はい、なのでまあ、よく BMI っていうんですけれども、はい、身長を体重で割った計算式ですね、うん、BMI っていうのが30以上超えると肥満なんですが、
0: はい、
3: 30以上ある人はあの一応保険で使えるようにはなっています。それぐらいの治療にはなってるんですが、ただこれ保険で使うには施設基準みたいなのがありまして、はい、結構大学とか大きな病院じゃないとできないと。
0: なるほど。
3: いうことでちょっとそのハードルが高すぎるということで、まあ、ほとんど流通しているのは自由診療で、うん、まあ、一般的なクリニックとかオンライン診療のクリニックから処方を受けているっていう人が多いんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、
3: でこの仕組みなんですが、まあ、食欲を抑えるお薬と言われています。で、まあ、満腹感を長続きさせてお腹が減らなくなるんですね、
0: はい、
3: そういうふうなホルモンに働きかけるお薬なので、うんうん、薬を打つことによってまあお腹が減らないのであまり食べなくていいやみたいになってくるんですね。まあ、食欲の根本的な原因を落とすわけじゃないんですが、まあ、お腹が減らなくなるので食べなくていい、うん、いわゆるまあ食事量が減ることによって痩せていきますという仕組みです。
0: なるほど。のイメージとしてはこうずっと満腹中枢が満たされてるみたいな。
3: そうそうそうそう、そういうことですね。
0: へ
3: え。まあ食事量をこの方抑えられないというふうにね言ってますが、はいはい、まさにその食欲のブレーキをかけてくれるのがこのマンジャロになります。
0: フィットしそうです、ね、
3: そうです。なので、まあ、こういう食欲を抑えるということに関しては非常に

0: 特にねやっぱりこう使い始めっていうのはこういう副作用が出やすいんですが、まあだんだんやっぱ慣れてくるので、そういうところは処方してもらったドクター医療機関と相談していただければいいと思います、うん、で、これ、まあ、急にやめたりすると本当先ほど言ったように、まあ、すぐに戻っちゃうので、うん、まあ、月に1回だけ打つとか、まあ、これそもそも週に1回打つ注射なんですね。
1: じゃあクリニックに週1通う、
0: もう自己注射のキットがあるので、
1: 自己注射、
0: はい、パッツンともうお腹に打つだけでできるんですね。
1: へ、
0: なので非常に簡単に打てます。でこれは週に1回なので、まあ、月に4本っていう形で買っていく方が多いですね。
1: はい、
0: なので非常に簡単にできますが、やっぱりこう、まあ、例えば膵臓になんか病気がある人とか甲状腺の方とか、あとは妊娠中の方とかいうのはできないので、そこら辺はお気をつけくださいというところだと思います。
1: はい、
0: でこの方もあと費用がどれぐらいかかりますかというところなんですね。まあ、ここは保険じゃない自由診療ですので各クリニックによって全然違いますが、基本的にはだいたい月に2万円から3万円ぐらいかかってきますので、3ヶ月するとまあ10万円ぐらいかかってくるかなと思います。
1: まあ、確かにそのじゃあいつまでにこのぐらいっていう目標がある方にとっては、頼っていいのかな
0: とは思いますね。思います、うんうん、まあだからまあそこも使いやすさというか、まあ本当目的があってやることであって、だらだらだらだらやらないということ、
1: うんうん、
0: あとはまあ結構うちにも夜の商売されてる方とかもいらっしゃるんですが、まあ、そういう方が打つと結局もともとあんまりそんな太ってないのでやるので、
1: はい、
0: まあ、ずっとやり続けちゃうんですね。
1: は
0: あ、まあ、そうするのもちょっと体にはあんま良くないと思うので、
1: はいはい、
0: まあ、そこは気をつけてくださいねと。まあ、だからやっぱり打たないと不安って言って依存しちゃう人もいらっしゃいます。
1: なるほど、
0: うん、
1: そうやってその打ち続けちゃう、
0: うん、
1: まあ、依存しちゃった場合、うんうんうん、どういうそのなんか
0: 一応報告では膵炎になったっていう報告も出てるので、はい、あんまり過度に打ちすぎない方がいいとは言われています。
1: 膵炎ってどういう人がなるやつですか？
0: アルコール飲みすぎちゃう人とか、
1: あ、
0: まあ、結局はそのインスリンっていうのが膵臓からできてるので、
1: はい、
0: 過剰にちょっと分泌させたり機能を遅らせたりしてしまうので、
1: うんうん、
0: まあ、そういうねスイッチの不具合が生じて膵臓が勝手にいろいろなものを分泌してしまう。
1: なるほど。
0: これは膵炎ですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういうところもあるので、まあ、しっかりと、まあ、そこの医療機関の先生の指示に従った方がいいかなと思います。う
1: ん、よくこういう、まあ、ある意味美容目的で使う場合に海外のこう通販サイトでそれっぽいのが安く売ってるみたいなのあるじゃないですか。この手のやつもやっぱりあるんですか？
0: これはですね、実はあんまり海外のマンジャロってあんまないんですね。実はなんでかというと日本に結構流出っていうかちゃんと売られてるので、
1: うんうん、
0: あんまり海外製のものっていうのはないんですね、
1: うんうん、
0: 海外と同時に本当日本も発売されてるのであんまり海外のものが流出してる感じはないです。
1: あ、
0: 逆に
1: う
0: ちにも問い合わせが来るんですけれども海外の人が欲しがってきます。だからインバウンドで韓国とか、
1: はい、
0: 台湾とかにあまりないから薬がないから日本に来た時に処方できませんかみたいな形でお問い合わせをいただいてます。
1: 美容大国韓国もってしてもあんまりないんですか？
0: それぐらい爆発的に売れてるってことですね。
1: あ、そういうこと。
0: そうです。だから
1: もう品薄、
0: 世界中で売れてるっていうことですよね。それぐらい効果があるということで、本当マンジャロっていう言葉がもう流行語になるぐらいですからね、それぐらい知ってる、みんな知ってるんじゃないですかね。
1: なるほど、
0: うん、だからまあもちろん最初に言ったようにその保険適用になってもいます、うん、で鹿児島だったら、鹿児島大学か医療センターですねが一応保険適用でやってるんですが、ちょっとハードルがやっぱ高くて、
1: はい、
0: もちろんお安くできるんですが、ただ、半年ぐらいですね食事指導と運動指導があるんですね。
1: ほうほうほう。
0: それでもダメだった時にお薬っていうような形になるので、まあそれよりはもう手軽に痩せたいのでやっぱり自費の方来ますよね。
1: そうですね、うん、なんかまあ半年ぐらいずっとあんただらしないわねって言われ続けちゃうってことですよね。
0: そうそうそう、
1: このままじゃダメよって。
0: そうそうそうそう、まあ、その代わり、まあ、保険なので非常にお安くはね3割負担とかになりますから、安くはなりますけどね、どっちを取るかだとは思います。
1: なるほど、うん、
0: なのでまあ一応うちでもやってますのでホームページ見ていただいて、もしご希望があればですね言ってきていただければいいかなと思いますが、まあ、あんまり僕も

0: 高齢者にはしてませんので、やっぱりこうやっぱり副作用も大きくなる可能性がもありますので、まあ若い人、まあ60歳未満の人にはやってますっていうところにしてます。でもし運動してもなかなか痩せないのよみたいな人たちはぜひね、相談いただければいいと思います。
1: なるほど。
0: 実際にね、やっぱり痩せて本当膝が楽になって運動できるようになったっていう人もいますからね。
1: あ、そういう意味はいいですね。
0: そういうことやっぱりこうね、かかりつけだから痩せろ痩せろって言われてるけどなかなか痩せなくて、でこれ使ったら結果血圧も下がってすごく健康になったみたいな人もいます。
1: は
0: ー、そういう意味で使う分にはすごくいいと思いますんでね、ぜひぜひ太ってるのが気になる方はぜひ相談いただければと思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: それがその例えば性的な方でなんか変化が訪れるみたいなことは
0: 性的な、まあでも痩せることはいいことですからね。
1: まあ純粋にですね、
0: 勃起力の上昇にもつながりますので、
1: ほう、
0: いいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、
0: これも一種の予防医療ですから、糖尿病の薬を使ってますけれども、太った生活を続けるよりは痩せて糖尿病を予防しようというような治療としても出してますので、いいと思います。
1: なんかついつい前のめりな質問が多くなってしまいましたけどもさあ、このコーナー皆さんからの疑問や質問まだまだお待ちしておりますし、福本先生は X もされてますね。
0: はい、天下ドクター福本というアカウントでやっておりますので、ぜひフォローお願いします。
1: 以上、320回目の活力ラジオでした。先生、今夜もありがとうございました。このコーナーは福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りしました。

森口博子、日だまりのある場所、ミステリー協賛からのリクエストをお届けしました。さあ、今夜メールテーマは小学生話なんですが、霧島さらうどんさん、小学校1年生といえば朝顔の観察日記のイメージ。我が家の娘も小学校でせっせと朝顔に水をあげているようです。海外赴任をしている友人の子供が日本人学校でも朝顔を育てていると聞いてびっくりですね。毎年1年生が育てて種を取り、次の1年生に種を引き継ぐ伝統があるんだと聞きました。海外でおなじみの朝顔が咲いているのは何とも不思議。朝顔の思い出なんかありますかと。やってましたよね、小学生の頃。1年生の時だったのかな。なのでだから多分今ぐらいの頃から育て始めて、で夏休みに入るタイミングで鉢を抱えて家に持って帰ったんですよ。で私も家まで3キロぐらいあったのかな。なので何回か鉢を置きながら一休み一休みしてで持って帰った記憶はありますね。種を取ってとかはよく覚えてないけどな。でまたそのご友人さん、お国どこなんでしょうね。ところ変われば環境だって結構ガラッと変わってくるでしょうから、まあとはいえできるぐらいの環境だから、まあ邪険ないなんでしょうね。あ、すごいいっぱい、めっちゃいっぱい来てるじゃん。よいしょ。小学生話といえばと、放牧の牛さん。放牧いっぱいいらっしゃるな。終業式の日に父が高校野球のコーチをしていた高校の試合があり、早退して野球の応援に行ったことです。今思うと考えられないことをしていたなと思います。早退を言い出したのは親ですと。ああ、でもこういうのに寛容なのって今時の方が寛容ですよね。昔ってそういうのね、じゃあ学校休む、早退するとかっていうのをなんかまあ断じてならんぐらいなところあったような気がしますけど、今時の方がね、その今しかできない経験、あなたにしかできない経験はぜひしてください、させてくださいっていうのが今時な気がしますもんね。スミックボーイさん、小学校の頃毎年転校生に恋をしてました。転校生はなんであんなに可愛いのでしょうか大泉逸郎さんの孫に続く一曲ができそうですね。続いて歌っていただきますのはスミックボーイさんで転校生。転校生は

いいのかと、みたいなね。鉄人さん、小学生の頃小規模な学校で全校生徒は12名、部活は主にバドミントン、上級生としか練習できなかったので市内の学年別の大会では無敵、たまにラブゲーム1点も失点せず勝つみたいなことをしてましたと。部活が限られるはありましたよね。だからもう私の通ってた小学校はまだ比較的人数がいたのでいくつか部活動も選べましたけど、でももうちょっとちっちゃい学校だったら男子は何、女子は何みたいなのでもう超限られてたりとかもあったよな。あんこちゃん、小学生の頃は学校がまだボットン便所でした。トイレの花子さんの話だったり、トイレに落ちた人がいるとか、トイレから手が伸びてくるんだってとか、とても怖かったです。なんか薄暗かったし電気も切れてたり、思い出してみてもなんだか怖いです。確かにね、もうこの時期だったらね、蚊がもうブンブンブンブン、しかもびっくりするぐらい大きいのが飛んでたりとかね、雲が上からヒューって降りてきたりとかありましたよね。うちには小6の娘がおりますと。いただいているのが広島のゴーババさん。ちょっと前まではナルトダンスばかりしていました。膝をくねくね左右に揺らしながら手で振り付けをするのですが、もうすでにそれは古いらしく、今はサカナクションの夜の踊り子のダンスをしています。船の上で手をひらひらするやつです。どちらも YouTube で流行ってるらしいのですが、子供に教えてもらいました。ゆうちゃんわかる？流行りついていけなくなるよねと。ね、まあ、でもこの船の手ひらひらダンスみたいなのは確かによく見かけるので、あ、見るなとは思うんです。でも多分我々が、あ、最近これよく見かけるな、流行ってるんだなって思った頃にはもう今時の子たちは次のブームに動き出してますからね。いやー、いろいろありますね。もう32分、どんだけ君は時計を見てないんだというね。じゃあもう一曲お届けしましょう。そしてね、川柳へと参りたいと思います。こんなアーティストご存知ですか？クビーバーバー。いただいているのはモゼヤローさんでございました。ありがとうございます。クビーバーバー BPM フューチャリングクレバ、お届けしましょう。

自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなどアイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心、信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。

まさかの11時37分にお届けいたします、カゴンマ川柳。さあ今夜のお題、満月の満、満足の満、満ちるという漢字を使っての五七五、じゃんじゃん参りましょう。桜寺満さん、100円で満タン卒を飲んがな、100円で満タン卒を飲んがな。バンチさん、満杯のしまびグラスでダイヤメッス、満杯のしまびグラスでダイヤメッス。モゼヤロさん、誰やめで幸せ気分に満たされる、誰やめで幸せ気分に満たされる。いやもう衝撃のね、まあ時代が一つ動くなというニュースが入ってまいりまして、鹿児島ユナイテッド FC のね、胸のロゴ、薩摩島美人、13年間でしたね、チーム発足からの13年間支え続けたその島美人から次なるスポンサーに変わりますよという情報だったんですけども、いよいよ今日それが西原商会さんであるということになりまして、すごいですよね。だってもうスポンサードってもう本当、じゃあ何百万何千万っていう、まあ金額でいけばそうだし、それをずっと思いやってじゃないとできないですからね。いや何より本当ここまでお疲れ様でございました、ありがとうございました。そしてまた共にね、これからもみんなで応援していきましょう。広島のごっばばさん、金がなか満タンじゃのして1,000円分、金がなか満タンじゃのして1,000円分、あるある。白山つばめさん、大雨をお手引きしたど満腹じゃ、大雨をお手引きしたど満腹じゃ。おばんがあるさん、カゴンマのうまかもんくて満足じゃ、カゴンマのうまかもんくて満足じゃ。ただいま充電中さん、カゴンマニア満たさるんもんいずんばいあ、カゴンマニア満たさるんもんずんばいあ。どすこいマミーさん、満月のお好み焼きはうんまかど、満月のお好み焼きはうんまかど、うまいっすよね。坂本隼人大好きさん、満月にたもろごなった串団子、満月に

もろごなった串団子。すみっこボーイさん、満足じゃ。食う寝る遊ぶアミュプラザ、満足じゃ。食う寝る遊ぶアミュプラザ。寝るはあんまり、まあ裏手の方にホテルもあったりはするか、だったり寝具コーナーだったりもあるのかなっていう解釈でよろしいですか。米っ子さん、満足や。腹いっぺ食べあとごろり、満足や。腹いっぺ食べあとごろり。もうこれが一番幸せですよね。カジキの太っちょさん、魚つい。満潮とっがよかごよかご茶。魚つい、満潮とっがよかご茶。いい時だ、いいタイミングだっていうことですよね。満潮の時がいいんですよね。バンチさん、狼が満月の夜おらってる。満月が違った、狼が満月の夜おらってる。ちびすみちゃんさん、満月を見ればテンション上がっどな。満月を見ればテンション上がっどな。上がる上がる。谷山のミュージックステーションさん、満ちていく心にしみる藤井風。満ちていく心にしみる藤井風なるほど。三次のパパさん、目的地ついて歩が割り満車だ。目的地ついて歩が割り満車だ。谷山のミュージックステーションさん、満ちていく、あれ読んだな、ほんのさっき読んだな、デイジャブ薩摩仙台のボッケモンさん、字余りがすごかった。満足してる、キバイヤンセが合言葉。満足じゃ、キバイヤンセが合言葉。プチ赤ペン先生を加えさせていただきました。ありがとうございました。さあ来週ですが、5月28日、5月28日なので、ゴルフにまつわる記念日なんですよね。なのでゴルフに関する575ね、ゴルフから連想するで OK です。ゴルフ575、そのどこかにカゴマ弁を使って一句お読みいただきたいと思います。よろしいですか。来週のお題はゴルフ575、お待ちしております。カジキの太っちょさんからのリクエスト、関取花、別に。

さあ、この曲に合わせて皆さんからのメールがいっぱい来てるので、じゃんじゃん行きましょう。左のよしこさん、今日小2の息子がずぶ濡れで帰ってきたそうなんです。雨がひどかったとはいえ、あんまりな濡れ方だったので、奥さんが理由を尋ねてみると、息子曰く、いや、大きな水たまりがあってね、仕方なく入ったんだよ。わけがわからないと困惑する奥さん。私はね、わかるんです。小学生の頃、普段見ないような大きな水たまりがあると、その魅力に抗えず、もう嬉しくて嬉しくてバシャバシャ入っていって、ずぶ濡れになり、帰ったら親に玄関先で身ぐるみ剥がされて、そのまま風呂場へ直行。私には息子の

仕方ないは共感しかないって感じでしたと。まあわかるよね。だってさらにちっちゃい頃とか、あの雨具使ってもらった時なんかもうわざわざね、水たまりに飛び込んできてバチャバチャバチャバチャってやってましたもんね。ドスコイマミーさんはふくれ菓子とカルピスいただきながら聞いてますと。息子たちが小学生の頃、学校はすぐ横なのによく遅刻してました。教室に行かずウサギにキャベツを与えていたそうです。登校するときは玄関前でハンカチとティッシュを持った、ズボンのチャック閉めたって必ず確認して送り出したものです。いや、あの頃が懐かしいなと。確かにね、ありますよね。さてさて、続いて加世田の50ニュースさん参りましょう。今思えば小3以降はかなりハードスケジュールな毎日でした。週1でピアノにソロバン、陸上、そして週3で合唱とバレーボール。放課後は毎日忙しく、しかも昔のことなので家族のお迎えとかもなく30分以上歩いて帰るので帰宅はいつも夜でした。まあ友達と帰る帰り道は楽しかったんですけどね。それでも宿題は毎日やっていた記憶はあります。多分大人になった今よりかなり時間の使い方がうまかったと思います。そして毎日が充実していましたと。あ、川柳もいただいておりました。兄とよく満天の空見よったど。兄とよく満天の空見よったど。さあ続いて種ヶ島の安納妹子さんからのリクエストは桑田佳祐、風の歌を聴かせて。

さてさて、曲に合わせて今度は亜美さんのメール参りましょう。夫の母校の小学校は今年150周年を迎えるということで、校章旗、学校の旗ですね、新しくしたいと寄付金があり、少しですが寄付させていただきました。来月あたりタンポポクラブみんなみんなにありがとうのコーナーでお世話になると思いますと。なるほどなるほど、おめでたいですね。150年っていうメモリアルの学校も多いようですね。続いてこちらがホックさん。小中高それぞれ校歌が存在していましたが、今でもはっきり覚えているのは小学校の校歌です。1番だったら9割方歌えます。中学校は出だしの歌詞とメロディーをなんとか、高校になるとメロディーすら覚えてません。甲子園常連校ゆうちゃんの出身校の校

家族の中に掘り込まれ、親戚一同により割られ、今年は豆の当たり年だと喜ばれ、明くる朝には再び車に乗せられて、あちこち店へと配られた。店へ着いたと思ったら四角の箱に塗られて、1キロ2キロと測られて、ビーケン袋に小分けされ、

Thank you.

れば大きなのれんに乗せられた客がこれは何かと尋ねたら奥さん返事がありがたいあなたが一日旅行をなされても

맞습니다. 네, 어디.

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

バババババ。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9 メガヘルツでお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9 メガヘルツ聞いてね。

朝のさ縁屋さおいらの荷物は重いぞ重いぞもうすぐそれ墓場だ16 tons 掘れよつるっぱしシャベルだ

のさ縁やさ来る日も来る日もドロンコだドロンコだ真っ黒けになってね、うん

5月22日金曜日、時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます、小園修太です。今日も始まりました金曜日のモーニングスマイル、明るく楽しく元気よく今日もお送りしていきます。いやー、今日は涼しい朝になりましたね。比較的太陽は昇っていた鹿児島市、日差しもあって心地のいい朝になりました。ただ気温ぐんぐん上がっております。この時間の鹿児島市の気温見てみますと 21.1 度と、早くも20度を超えておりまして、そして今日は日差しもかなりありますので、暑いなぁと感じる時間帯もしかしたらあるかもしれません。そんな中、今日からですね、高校生のスポーツの祭典、県高校総体がスタートしますね。高校生の皆さん、日頃の練習の成果を思う存分発揮して、3年生の皆さんは最後の大会になりますから、悔いのないように自分の実力しっかり出せるよう、体調管理も十分気をつけて臨んでいただければなと思っております。私も連日取材に行かせていただければなと思っております。さて、 X ではたくさんポストいただいております。和也さん、おはようございます。雨も止んで雲はまだありますが、青空が出てきましたよ。今日は暑くなりそうなので、体調には気をつけて頑張っていきましょうと。そうですね、よっちゃんさんからもおはようございますと、ありがとうございます。アミさん、おはようございます。朝弁安営から始めます。今日は金曜日、元気に頑張っていきましょう。リシュさんもありがとうございます。梅雨入りするんじゃないかと言われておりましたけれども、ここ数日降ったり止んだり、そして今日は朝から太陽が顔を覗かせていますから、このまま晴れるんじゃないかなというふうに思います。ただ来週以降ですね、週間天気見てみますと、曇りだったり雨の予報が多くなってきております。今日明日あたりが梅雨入り前最後の太陽との対面になるのかもしれません。洗濯物など溜まっている方は、ぜひこの機会にドッと回しちゃってください。それでは今日も皆様からのメッセージお待ちしております。メールはスマイルアットマーク mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマでポストをしてください。この後9時40分までの生放送です。最後までどうぞお付き合いください。まずは MBC ニュースです。全国のコンビニなどで鹿児島市民の住民票や印鑑登録証明書が取得できないトラブルが発生しました。コンビニでの交付システムは、マルチコピー機でマイナンバーカードを使って鹿児島市の住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できるサービスです。市によりますと、昨日午前6時半ごろから全国のコンビニや九州内のイオンなどで、証明書のうち鹿児島市民の住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できなくなりました。市がおととい行った住民記録システムの更新作業がトラブルの原因とみられ、今日午前中には復旧する予定です。中東情勢が見通せない中、夏の電気・ガス料金の支援策をめぐり、政府は去年の夏の補助額より1キロワットアワーあたり1円から2円程度上乗せする方向で検討していることが分かりました。今年度予算の予備費から5000億円程度を充てる方向で調整を進めています。合わせて補正予算案の検討も本格化させることにしていて、その規模は3兆円程度とする案が浮上しています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の死体を焼いて損壊した罪で起訴された職員の男について、捜査本部は今日、殺人容疑で再逮捕する方針です。

0: 鈴木達也被告は逮捕後の調べで死亡した経緯について、首を絞めて殺した、殺してから燃やしたとの趣旨の供述をしています。また、捜査関係者によりますと、殺人で立件するための証拠が集まってきているということです。ここまで MBC ニュースでした。
1: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
2: おいしいお茶はいい茶園から取れます。日本紙通商の茶セル内は高品質で初期生育が早い。しかも機械で植えられるから人手がかからなくて超楽ちん。ただいま茶セル内植え付け作業無償サービス実施中。お求めはお近くの JA へ。
0: 今日のこの時間は農業新聞拾い読みです。日本農業新聞に掲載されている記事からご紹介します。まずは連載記事、時代を開く薩摩おごじょの連載からです。100年続く経営を目標に。鹿屋市の上久保かな子さん47歳は豚400頭を使用する一貫経営の養豚農家。 JA 鹿児島肝付の理事を11年間務めるなど地域農業の発展を支えています。上久保さんは小学生時代から中学高校とバレーボールに打ち込み、7年半銀行に勤務した後、何か体を動かす仕事がしたいと実家の養豚場を継ぐことを決意。2005年に県立農業大学校に入学。 JA 鹿児島県経済連の農場で研修を重ね、現在の経営に携わります。スタッフは姉夫妻と技能実習生2人、従業員2人。毎朝情報を共有し、豚の発情や体調の観察だけでなく、畜舎の自動給餌機やファンなど機械設備まで細かくチェックすることを欠かしません。他界した父の代からカテキンやサツマイモなど専用の飼料で育てたブランド豚のチャーミートンを育てています。ある時、関西のスーパーで自分の農場で育てたチャーミートンが自分たちの顔写真と一緒に紹介されているのを見て、きちんとしたものを作らなければならないと改めて責任を感じたと語り、また子豚が無事に出荷できた時がやりがいだということです。労働力不足や高齢化、飼料・資材価格の高騰など畜産業は厳しい現状にありますが、働く人を大事にして100年続く経営を目標に掲げています。養豚の魅力を広め、この業界の働き手を増やしたい。女性がもっと前向きに農業へ関わり、一次産業に携わる人たちが元気で働ける環境の整備が地域の活力につながると力強く話しています。体を動かす仕事がしたいと7年半銀行に勤務した後、養豚業を継ぐことを決意した上久保さんですけれども、いいですね、この100年続く経営を目標にと、こういった大きな目標があるとやりがいにもなりますし、そして関西のスーパーで自分の顔写真とともに並んでいる、引き締まる思いだったんじゃないでしょうか。これからも頑張ってください。続いてはこちらです。今年創立150周年を迎える泉市立木津小学校の地区では、児童が焼酎作りの工程を学ぶ取り組みを始めました。地域産業に触れる機会を通して地域の活力につなげようと、学校、地域、PTA が中心となり実行委員会を立ち上げました。児童が育てた芋が地域の伝統産業とつながる貴重な体験です。先月下旬、全校児童17人が校内の畑に黄金千貫150本と紅薩摩50本を植え付け、8月に収穫します。川上実行委員長は、子どもたちが地域の産業に触れ仲間と協力

0: そして作り上げる経験は節目の年にふさわしい。地域全体で子どもたちを支え、思い出に残る周年事業にしたいと話しました。焼酎は地元の酒造会社が12月の記念式典に向けて製造を進める計画です。まずは創立150周年木津市小学校の皆さん、おめでとうございます。そしてこの焼酎作りというところがやっぱり鹿児島らしいな、鹿児島ならではだなというふうにも感じます。これを通して焼酎への理解もぜひ深めて、鹿児島といえば焼酎という思いを背負ってこれから大きくなっていってほしいなと思いました。農業新聞ひよい読みでした。変わってお天気です。今日の県内、県本土、種子島、屋久島地方では初めは気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がるところがありますが、昼前からは高気圧に覆われて各地とも晴れるでしょう。この時間、展望スタジオから外の様子見てみますと、上空うっすらと雲に覆われておりますが、明るく、そして太陽の日差しが所々から照りつけております。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがある見込みです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。現在、奄美北部そして南部に雷注意報が発表されています。今日日中の最高気温です。鹿児島市と鹿屋市は29度、西之表市と奄美市は26度でしょう。現在の気温、鹿児島市 21.4 度、鹿屋市は 21.2 度、種子島 22.8 度、そして奄美市名瀬25度、早くも夏日となっております。鹿児島市、鹿屋市、ここから気温ぐんぐん上がりますので、熱中症対策など十分なさってください。桜島の後半予報です。この後、桜島で噴火が発生した場合、今日午後6時までは火口から東の鹿屋市紀北方向へと降灰が予想されています。お天気でした。
1: うわー、おじいちゃん大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
2: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから、毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
3: あなたとつながるダンス始まるよ。
4: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい、つながってほしい。
3: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインバンクは JA バンクがあるじゃないか。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。

時刻は6時42分になりました。小園修太がお送りしている金曜日のモーニングスマイルです。ラジオネームドスコイマミーさん、カーテンを開けたら青空が広がり気持ちのいい朝を迎えました。カラスも元気よく鳴いています。今日は夫婦でドライブの予定です。楽しみです。といいですね、楽しんでください。今日5月22日は五夫婦の日だということで、夫婦水入らずの時間ぜひ楽しんでくださいね。牛清さんから、今週はずっと雨と思っていたら少し雲はありますがお日様がピカッと光っています。小園アナのようですと、あら嬉しい、スマイルな一日で頑張れそうです。ありがとうございます。3時のパパさん、昨夜はエアコンいらずの過ごしやすい晩となりましたね。ずっとこんな感じでいいのに今日も暑いんでしょうねと、まあ、この1週間夜寝苦しい、なかなか寝つけない、もわっとした日々が続きました。ただ私ですね、この時期からエアコンをつけていたらちょっと夏本番どうもこう耐えきれないんじゃないかなと思いまして、この1週間は、まあ、窓を開けて、まあ、風がある1週間でしたので、まあ、風を浴びながら、まあ、ベッドに着くといった日々を送っておりました。まあ、今日は日中鹿児島市鹿屋市29度になりますから、まあ、皆さんぜひ、ね、私がね率先してやらなければいけないんですけれども、少しでも暑いなと思ったら、まあ、扇風機をつける、そしてエアコンも、まあ、電気代気になるかもしれませんけれども無理せずつける。まずは体調管理が一番ですからね、熱中症対策していきましょう。去年の夏の補助額より1キロワットアワーあたり政府1円から2円程度、電気ガス料金の支援策上乗せする方向で検討しているということで、まあ、物価高の高騰、そして電気料金なども気になる中ですけれども、まずは体があっての生活ですから。

この時期はもわもわしていますから、おすすめは除湿です。まあ、湿度をね、こう覗くだけでも十分こう体感が涼しくなりますので、除湿を使って、そして冷房というふうに私はこうもわっとしてるなと思ってるときは除湿を使うようにしておりますので、皆様どうか体調管理お気をつけください。ということで今日の1曲目お送りしていきましょう。ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

ボディスラムでおなじみ淵正信からデンジャーゾーンをお送りしました。続いては今朝の朝刊一気見のコーナーです。全国紙地方紙に掲載されている一面の記事からご紹介していきます。まずは全国紙読売新聞からです。今朝の一面はこちら、ナフサ流通滞留解消指示。高市首相は昨日首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返しているが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっており、供給不安の解消にはつながっていません。まあ、これは供給自体は可能、継続は可能というふうに話しておりますけれども、実際私たち消費者のところがちょっとずつね、影響が見え始めている中で、まあ、どこかで止まっているんじゃないかなと、まあ、そういったところもありますので、まあ、今後どうなっていくか、どこが注目され

ます。さらにその下ですね、アメリカ司法省は20日、1996年のキューバ軍による米民間小型機撃墜事件をめぐり、南部フロリダ州のキューバ国防省だったラウル・カストロ元国家評議会議長を殺人罪などで起訴したと発表しました。こちらが一面に載っております。続いて毎日新聞です。毎日新聞はこちら、補正予算3兆円軸、さらに店が潰れる、在留外国人悲鳴、小児心臓病治療待ち60人超えといったところが一面に載っております。朝日新聞、ここも、また異なっていますね。今日は全国紙の一面の記事が異なるといった一日になりました。電気代補助月1000円超え、政府が7月から9月に実施する電気ガス料金の補助について、標準世帯で月1000円超の電気代を支援する方向で調整していることが分かりました。2026年度予算の予備費から5000億円程度を支出する方向です。中東情勢の悪化によって原油や液化天然ガス LNG が高騰し、今後電気料金の値上がりが見込まれるため、家計の負担軽減を図りますと。これはありがたいですね。最新 AI 日本に提供、米国のオープン AI のジェイソン・コーン最高戦略責任者が東京都内で朝日新聞の取材に応じ、サイバーセキュリティの性能を高めた最新の AI モデルを近く日本の政府や一部企業に提供する方針を明らかにしました。さらにその下、朝日新聞が全国の保護者に学校での性教育について尋ねたところ、回答者の9割近くが学校にもっと性教育に取り組んでほしいと考えていることが分かりました。性教育の事実上の障壁となっている学習指導要領の歯止め規定についても7割が不要と考えていたというところが、グラフとともに一面に載っております。この性教育も難しいところではございますけれども、私が小学校の頃はもちろんスマートフォンみんな持っていなかったんですね。まあ子供携帯というのが少しずつ出てきたかなと。それも防犯上の目的で、電話をする、塾の送り迎え、親と電話するためだけにこの子供携帯というのが出てきたんですけれども、最近は取材先なんかでこう話を聞いてみますと、小学生の、まあ、高学年にもなるとみんなスマートフォンを持っていて、まあ、グループ LINE を作って、まあ、クラスで、まあ、今日の宿題どことか、明日の持ち物なんだっけとか、そんな言葉が交わされるんですね。まあインターネットとか、まあそうやって SNS にこう触れる機会が多くなったからこそ、誤った情報ですとか、まあそういった性に関する情報というのもより私たちの時代と比べて入りやすくなってきているのかなというふうにも感じますので、まあ当時は、まあ、少し詳しい男の子がいたりとか、そして図書館に行って、図書室に行って、まあ、少しずつそういった性の本が置いてあって、みんなそれで保健体育の授業なんかで学ぶみたいな順序だったんですけれども、まあ、急にいろんな情報が入ってくることも懸念されますので、まあ、こういったところも少しずつ時代に合わせていく必要があるのかもしれませんね。続いて南日本新聞です。南日本新聞一面、中東原油輸入 67% 減です。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によると、中東からの原油輸入量は384万3000キロリットルで、前の年の同じ月と比べて 67.2 ポイント減少しました。単月の輸入量としては比較可能な1979年以降ほぼ半世紀の中で最低となったということです。まあ、ガクッと落ち込んでいますね。さらに県内に関する話題はこちらですね。県内離島航路相次ぐ機関故障、心臓費が壁、事業者苦悩と。鹿児島県内の離島航路の定期フェリーで機関故障が相次いでいますと、今朝の一面に載っております。続いて日本経済新聞です。トヨタ台湾から逆輸入、トヨタ自動車は台湾で日本向け主力乗用車の生産を始めます。さらには土地保証頼らず融資、こちらが一面になっております。最後はスポーツ紙スポニチです。ソフトバンク交渉解禁、凛太郎ドドンと一面に載っております。去年秋のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けていた佐々木凛太郎内野手、家族と話し合って方針出すということで、アメリカスタンフォード大学での2年目のシーズンが終わったタイミングになりました。まあ、どうなるのかというところも注目が集まります。最後は昨日のプロ野球の結果をお伝えしましょう。プロ野球は昨日セリーグ2試合が行われました。ヤクルト対巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。巨人は連勝が続いていたんですけれども、ヤクルトの先発山野太一投手、両リーグトップの6勝目、早いですね、もう6勝。このままいくと、ね、15勝ぐらいいっちゃうんじゃないかなってぐらいの勢いですよね。

広島対 DeNA は広島が3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園海斗のタイムリースリーベースヒットで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨で中止となっています。今朝の朝刊一気見でした。それではここで1曲お送りします。シーズでブルースターマル。

0: 曲をお聴きいただきながら、本当に今日はいいメッセージじゃないですね、いい朝になりましたね。いいメッセージもたくさんいただいております。ありがとうございます。柿の木愛子さん、梅雨入り前の晴れマーク、今日の晴れ大事にしたい、梅雨入りは遅く、入り早めの梅雨明けがいいですと。花丸さんから、昨日の雨でいよいよ梅雨入りかなと覚悟していましたが、まさかこんなに眩しいお天気になるなんてと。そうですね、今スタジオから外桜島の方見てみますと、もう眩しすぎて見られないぐらい眩しいです。つかの間の5月、つかの間のさつき晴れになりそうですが、今朝のエネルギーをチャージして今日も一日頑張っていきますと。ねえ、なんだか朝からちょっと得した気分です。そうですね、雨が降るかもと思っていたからこそ晴れてくれると嬉しいですね。海沿いのシャタボーヤさんから、梅雨入り間近でいまいちな天気が続きそうな中、今日はいい天気になりそうです。今朝の朝ランは照国神社経由城山展望台コースと。暑くなりますから水分補給、そして塩分チャージもしっかりして体調管理お気をつけください。この後も皆様からのメッセージお待ちしております。今日何しますか。
1: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で、サーティワンアイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
2: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪。

0: の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。
1: パソコン、スマホでラジオが聞けちゃう。
2: FM 達号が午前7時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: しまっちの皆さん、スカンバーやうがみしょうらん、おはようございます。5月22日金曜日、旧暦の4月の6日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、 さらにはインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今日もダリオンよ、急高ダリオンよ、ヤニガ通りのヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。花金ですね。また今日も決まってね、参りましょう。ニャーリッコヤンゴの上空は曇り空、まあ朝はね、夜中は、雨が降っていたような、まあ夕べからね雨が降ってたような感じだったんですけど、昨日日中はね、もうほんと梅雨とは思えない、もう無る状天気でね、思わずもう、私昨日はお休みいただいてたんですけれども、それこそ家の大掃除中か、ちょびっとね、今日ここ掃除しようってことを決めてたので、掃除をした後にシャワー浴びて、でもまだ天気いいやと思って、もうどうしてもね大浜に行きたくなってしまって、逗子を誘って、大浜のね、もうただもう波をね眺めるだけで癒されますね。ね、見とったら観光のねお客様みたいな方もね、もういっぱい、もう次から次へと交代ずつという感じでねやって来られて、写真撮ったりする様子も見えました。もう自分たちはね、もう足はつけずにですね、もうその東屋みたいなところからね、ずっと海を眺めとったんですけど、見るだけで本当にね癒されるっていうかね、話してました。なんか波音とかね、波の音とか風とかが気持ちいいから、やっぱりね、こうたまに時間見つけてね、こういった自然と触れるっていうか、パッチがで行けますからね、そういったであったりね、この那瀬の街によっても癒されるのもねいいし、またそれこそね島暮らしというか、集落などはもうほとんどの集落がね海に面してますから、昆布地というかね、その海淵まで行って、眺めるだけでもね癒されるかもやーってなんかもね思ったところでしたよ。はい、また今日はね、お仕事再開ということで決まっていきたいんですけれども、今週のメッセージテーマ、言われて嬉しかったことですね。5月18日がこと、言葉の日ということでね、言われて嬉しかった言葉とか、なんかもうズキュンときた言葉とかですね、何か、まあ、学校の先生とかでももちろんいいですし、何かの教えでもいいですし、何でもいいですので教えてほしいです。他にもね、こんなことがあったよとかね、最近こんなこと思ってるよとかね、ぜひまた教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番までお願いいたします。それでは今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は

0: はい、今日の校歌は瀬戸内町立篠川小中学校の校歌でした。今大相撲でもね、大活躍の十両の明生関も篠川小中の出身ですよね。また天熊の校歌ご紹介していきますが、今日は篠川小中学校瀬戸内町の篠川小中の校歌でした。では時刻は7時21分、変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報をお伝えしていきます。現在奄美地方に雷の注意報です。急な強い雨、落雷に注意してください。そして今日はですね、南西の風、雨時々曇りで、ところによって朝から昼過ぎ雷を伴って激しく降るところがありそうです。また明日は南西の風、曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。今日は降水確率は日中は 70%、 夜は 60%、 明日午前中が 60% で、お昼から 50%、 明日の夜は 30%。 波今日 1.5m、 明日も 1.5m です。名瀬港の満潮時刻は10時39分、干潮時刻は夕方5時34分。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ今日は金曜日です。急高一日気張り鐘楼やしまっちの皆さん、今日も元気に時刻は7時23分ですが、今週ね、それこそ5月20日にリリースとなりました名曲だらけの秋子東郷さん、喜界島出身のね、秋子東郷さんのニューアルバムプレイがリリースされたんですが、まあ、この中もね、全部いい曲なんですけども、私がチャオシとしてね、皆様にお届けしたい曲をお届けしたいと思います。秋子東郷でリリンリン。

0: 皆さん、工藤剛さんがね、おばあちゃんを思ってね作った曲だそうですけども、まあ私もね、どの曲も大好きなんですけど、この曲が大好き、いいやーと思いましたので、またね、茶押しでお届けさせていただきましたが、ぜひね、また皆様、番組でもね、どんどんご紹介していきますので、お楽しみにしてください。今日の元気ソング1曲目は喜界島明子東郷さん、リリンリンでした。では一旦お知らせです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド。
4: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: アマミ FM D Wave 77.7 MHz。

0: しまっちの皆さん、改めましてスカンマヤウガミショーラン、おはようございます。時刻は7時30分です。この時間からは宇慶村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今朝もですね、なぜのヤニガー通りアンゴディスタジオからの生放送ですよ。皆さんこの後ね、それこそ、今日の朝の9時までね生放送ですが、よろしくお願いいたします。お相手は奄美 FM のダリオコダリョン。さて今日ですね、堀越さくらちゃんからメッセージ来てますよ。今日ですね、大熊の小ボタナ、たくさんの人たちに来てほしいですよ、食べに来てほしいですよ。晴れた日は海と夕日が綺麗で、帰りに夕日を見たり大熊の展望台に行ってほしいです。パワースポットですよ、ぜひ来てね、いもれーち来てました。さくらちゃんメッセージありがとうさまりょうたね、あの小ボタナさん、ぜひ皆様ねまた足を運んでさくらちゃんにも会いに行ってほしいんですけれどもね、あの、あ、そっか、デクマの展望台地、確かにね、なかなか近年ちょっと行ってませんけどもね、そういえばちょっと思い出したんですけど、昔登る前にね、デクマの展望台のところに行って、島待っとけよみたいなこと言ったような、いつか帰ってくるから、いつか、当時はやっぱり自分で思ったのはもう一体何十年後なんだろうと思ったんですけど、結構ね、まあ、結果的には全然すぐ帰ってきたんですけどね、やっぱりこう景色が眺められるね、なぜの街が見渡せる素敵なね、そんな場所ですよね。そしてまたね、小ボタナでご飯食べて熊の展望台とか行くとかね、最高なね巡り方だなと思いました。さくらちゃん、どうかどうかありがさまりょうた。さあ、そしてですね、またあの皆さんからもね、最近こんなことがあったよとかね、あんなことがあったよとかね、ぜひまたリクエストもお待ちしてますので、近況報告もねお待ちしてますので教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は、0997-55-0770 番までお願いいたします。はい、また後ほどね、南海人新聞ニュースでもお伝えしようと思うんですけども、あのすごいニュースがまた飛び込んでますね。沖縄タイムス提供の記事で、沖縄県警岡田ヤドカリ1936匹捕獲疑い。本当にこのねイタチごっこっていうか、最悪なねやからだなと思いながらね思ってるんですけれども、ベトナム国籍4人逮捕ってね、こういった不届き者がいることがね、また良くないことですけれども、また奄美でもね、それこそ5000匹を、持って帰ろうとしたね人たちもいましたけれども、やはりね、本当島のこの自然とか守るためにどうやってね、このリテラシーというか、いろんなね意識を お互いにこう高めていくっていうのはどうしたらいいんでしょうかね。でもまあやらんでーって言ったら、もう普通はやらないことなんですけど、普通はやらないですよね、普通は やらないことですけど、まあ、本当犯罪というか、悪いこと考えるとちょっとずっと考えてるんですから、そういうことをね、なんかやっぱりそう思ったら検問が出てきてね、わーみたいな感じにやってほしい検問って思うぐらいですけども、なんか言う方法ないんでしょうかね。だってほとんどの人は大事、守りたい、このまま自然残ってほしい、今日はさ、ね、島作りって思うことがしめしめって思う人がたまにおるっちゅうのはね、どうしたものかなって思うんですけどもね。はい、皆さんからもね、ぜひまた教えてほしいです。なんかアイデアとかあったらね、ぜひまた教えてくださいね。なれば今日も張り切ってまいりましょう。では続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月22日金曜、南海一日新聞、まずは一面です。部活動休日は地域で6年間の実行方針を示す県の部活動推進協議会という記事です。公立中学校の部活動を地域に担ってもらう仕組み作りなどで話し合う、県学校部活動地域連携推進協議会の2026年度の第1回目の会合が昨日鹿児島市で行われました。休日の部活動については原則として地域展開を図っていくとした国の考えに沿って、今年度から31年度までの6年間を改革の実行期間と決めた県の方針が示されました。この方針案では実行期間のうち26年度から28年度を前期、29年度から31年度を後期と位置づけ、市町村が改革の責任主体となり地域の実情などに応じた改革方針を決定しました。部活動推進協議会が毎年進捗状況や取り組みの成果などについて確認をしながら地域展開を推進していきます。具体的な取り組みとしては、休日の部活動について改革実行期間内に原則すべての部活動において地域展開の実現を目指すとし、現在地域展開できていない市町村については前期の間に地域展開に着手することなどを求めています。中山間地域や離島など地域転換が困難な場合には当面部活動指導員の配置を推進することなども盛り込まれました。休日の部活動の受け皿となる地域クラブについては市町村ごとに認定を行う仕組みを構築することを求めていて、今後市町村教育委員会などが中心となって地域の実情に応じた体制づくりを進めていくことになるそうです。委員からは部活動の地域展開による教職員の負担軽減や地域展開に欠かせない指導者の確保などに関して、休日の部活動が地域展開されることで学校と地域クラブの指導者の指導方法などの連携が重要となる、学校施設で活動する場合施設の管理上教職員が関わることになる負担軽減のあり方をしっかりと考えていく必要があるなどの意見があったそうです。はい、まあ、これもね、本当ぜひあるとは思う、ぜひあると思うんですけれども、またね、部活で子どもたちがね、やっぱ頑張って、この学校以外のね、こういった活動で、また運動だったりね、文化活動だったりですね、頑張る様子が見られるじゃないですか。ですので、また特に島の場合は、まあ、離島の場合はさっき記事にはありましたけども、結局ね、何でしょうかね、すでにボランティア体制というかできているんじゃないかなということはすごくね感じますよね。ありがたいことですね。はい、この他ですね、初鈍のデーゴが受精回復へ。瀬戸内町加計呂麻島の町の指定の天然記念物デーゴ並木で昨日産業用のドローンを用いた害虫防除の薬剤散布が行われました。瀬戸内町が2024年度から3カ年計画で進めている第2期受精回復事業の一環で委託を受けた、東京都のですね、後藤瑞穂先生の、ね、会社が徳之島町を拠点として産業用ドローンの操作教習や農薬散布の代行を行う吉田ラボと実施しました。より効果的なピンポイント散布を目的に24年度25年度のクレーン車による地上散布からドローン散布へ切り替えました。初鈍のデーゴ並木は樹齢が300年以上の巨木を含む、景勝地で2008年に害虫の
デイゴヒメコバチの被害が確認されて以降、衰退や、枯れたものがね進行してきましたが、その後の調査で幼菌性キクイムシに共生するフザリウム属の菌による被害が主な原因と判明しました。最盛期に85本あったデイゴ並木は現在は63本となり、そのうち今シーズンに開花できたものは1割でした。樹木医の、後藤社長は、デイゴはフザリウム菌の被害が改善し樹勢は回復傾向です。デイゴヒメコバチの被害による歯のデコボコも減少している一方で、毛虫による薬への食害が新たな課題となっています。現在は樹勢回復を優先する段階にあり、開花には大きなエネルギーを必要とするため、来年度以降の回復を見据えた管理が必要と説明がありました。なるほど、はい、本当にねこう地道な、ね、治療が、構想しているということですね。またあの楽しみになりました。さあそしてですね、こちらはドイツの船会社が運航する国際クルーズ船ハンセアティックインスピレーションが昨日名瀬港に初寄港しました。台湾から沖縄、奄美、九州、本州を巡り、韓国の釜山に向かうアジアクルーズの一環で、乗客217人と船員約200人が来島しました。この船は2019年就航で、大型船ではたどり着けない小さな港や離島などを中心に世界中を巡る探検クルーズを運航してきました。そして、今年は20日にも沖永良部島にも訪問をしたそうです。歓迎セレモニーでは奄美市の野利俊光副市長や紬美人らがヨルン・ゴッドシャルク店長さんらへ記念品を手渡しました。7本のオプショナルツアーも企画され、乗客のほとんどが参加しました。森や海辺の散策や特産品の工場見学などを楽しんでいました。初めて奄美を訪れたというルクセンブルク出身のニコル・ミュラーさん62歳、ハインツ・バルシュレーガーさん66歳の2人は、本場奄美大島紬や奄美黒糖焼酎の製造現場を巡るツアーに参加。扇子と焼酎を買い求め、とても美味しいシルクだった、とても美しいシルクだった、焼酎の味も気に入ったと話しておられたそうですよ。はい、そしてまたね、沖永良部島ではですね、下りの定期船と貨物船の3隻がですね、猪辺港に寄港していたために、接岸予定だったあのこのハンセアティックインスピレーション号はですね、停泊はできなかったんですけども、なんと小型ボートで上陸をする希望客をピストン輸送したと。すごいことですね。まあ、いわば昔の橋桁船みたいな感じですね。かっこいいですよ、これ見たらね。はい、この他は、達号の民泊実行委員会のね、話し合いもありましたよとありましたね。これですね、来島した小中高生に町内の各家庭の、8月踊り、集落の8月踊りに参加してもらったり、泥染め体験とかですね、郷土料理作りを体験メニューとして行っているということでね、現在受け入れ家庭は30世帯ということでした。すごいですね。さあそしてですね、続いてはこちら。

奄美市名瀬の関さん、女性初のチャンピオンに。1月1日から5月6日にかけて群島一円で行われていた第25回、全日本磯釣り連盟九州支部奄美地区主催のオープン奄美チヌクロ釣り選手権大会で55.2センチ 2.52キロのチヌを釣り上げた奄美市名瀬の関彩香さん29歳がチヌ部門で1位に輝きました。女性のタイトル獲得は初の快挙で、関さんはとても嬉しい、検量点で測った時には驚いたと喜んでいます。大会にはチヌ部門に112人、すごい、黒部門に100人がエントリー。競技方法は竿、リールを用いた磯釣りで、魚拓の審査で順位が争われました。関さんは、仕事の合間に何度も、釣りに行き、4月26日、宇検村の堤防で魚影を見つけ、パンを餌に糸を垂らしました。へえ。そのまま30分ほど釣りを続けていると、糸がスルスルと出ていくのを確認。慎重に糸を見送った後、見事に合わせました。引きは強くて勢いよく走っていくような感じだったと話します。釣り上げたサイズに驚き、すぐに検量点に向かいました。1位が狙えるサイズだと分かった後は、他の参加者に抜かれないかとか不安の毎日でしたと語っていました。また関さんは黒部門でも2位の好成績で、次の目標については奄美磯釣り連の大会で年間の個人チャンピオンになりたいと話していました。またね、ちょっと彩香ちゃん呼んでね、ゲストで話聞いてみたいですね。すごーいね。またあの盛り上がりそうですね、この打ち上げというかですね。はい、あの普段はこういった介護の仕事で頑張ってらっしゃる関さんですよ。はい、ですのでデイサービスに、ね、通ってらっしゃる皆さんもね、あげあやかちゃんじゃがねって、ね、喜んでらっしゃるでしょうね。はい、ということでですね、あ、このほかこういった話題もありますね。なぜ港町に新規オープン溶岩焼きステーキ肉丸亭が4月22日幸町にオープンしました。高温に熱した溶岩石のプレートで焼き上げるステーキを提供して好評です。いかり山、司法代表は溶岩石プレートについて、高温に熱した溶岩石から放たれる遠赤外線効果で肉を柔らかくジューシーに焼き上げることができます。溶岩石の細やかな気泡が余分な油を吸収するのでヘルシーに味わえるのも特徴ですと話していました。営業時間は朝11時から、お昼夜の9時までノンストップ営業で、水曜日が定休日です。はい、場所がですね、奄美大島信用金庫さんの駐車場の、ま、裏側といいますか、喫茶カヌーの、ね、通りですね、ぜひまた皆様行かれてみてください。そしてこちらも、ね、5周年でキャンペーン、山畑自動車浦上町の山畑自動車はこのほど5周年を迎え、22日から6月末までドラレコのプレゼントキャンペーン中です。山畑、水木専務は、皆様のおかげで5周年を迎えました、お得なキャンペーンをご用意しましたのでぜひご来店をと話していました。このキャンペーンでは期間中に新車中古車の制約に至った方にドライブレコーダーをプレゼントするもので、取り付けの工賃も無料ということでした。すごいですね。また山畑専務は、今後もお客様目線に立つことを忘れずに、ご要望やお悩みに対してより安心してご利用いただけるようにしてまいりますと話しておられました。はい、5周年おめでとうございました。さあ、そしてですね、こちら、奄美市住吉町神谷のレオで29日から30日の2日間建設機械の新品中古品展示即売会が行われます。染川祐希代表は、実機を見て比較したい方やレンタルと購入で悩んでいる方、導入コストを抑えたい方など、ぜひ気軽にご来店をと話していました。会場にはエンジンカッターや油圧ショベル、仮設ハウスなど現場で即戦力となる人気の機種が展示されます。12メーカーが出店を予定中です。また数量限定で 4.2 トンのダンプと3トンユニック車を販売、いずれも

車検付きで中古機コーナーも設けます。この他重機の試乗体験や写真撮影会、お菓子巻き、豪華景品が当たる抽選会などを家族で楽しめることもね、実施するそうですよ。積川代表は、実際に見て触れて体感できる貴重な機会です。スタッフ一同心からご利用ご来場をお待ちしてますと話していたそうですよ。はい、なんかね、あの発電機とかもいいのがありそうですよね。ということで、そういった、島々の話題をご紹介しました。以上、今日付けの南海地新聞紙面からの話題をお伝えしました。時刻は7時50分ですが、では元気ソングです。秋子統合新しいアルバムプレイから、ハレルヤ。

0: い、かっこいいですね。アック東郷さんは、島での、ね、ライブも決定してます。6月14日にね、休みでライブがありますので、ぜひお楽しみにしてください。アキコ東郷新しいアルバムからプレイからね、ハレルヤお届けしました。
1: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを、
2: ボタニカルスキンケアシェルーン。
3: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: はげー、島唄歌のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島ぬ歌社ぬラジオ節。

0: 時刻は7時56分です。スカマワイド、変わってこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

子供ショーラン、島の子供たちの元気な声を紹介する島のお宝アマミッコのコーナーです。今週の子供たちは

0: 蘭。
1: うまみしょう蘭。
0: お利口ね、かわいいね。はい、お名前なんですか。
1: 柳瀬流星です。
0: 流星、このお洋服もかっこいい。これ何。
2: ここまでは奄美 FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

奇跡は死んでいる。努力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々。

0: サポーター会員募集中です。
1: FM 達号では三女会員を募集しています。一人一人が作る達号町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達号まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: go go go 次のステージへ、ステージからステージへ旅をする僕らは旅ビート。
1: そう、旅ビート。
0: この場所が大好きで、ここからの景色が大好きで、景色できればここから帰りたくない。
2: 帰りたくないよ。
0: でも限りがある、時間には限りがある。咲かないタイマー、月の命
1: タイマー、
0: それゆえに燃やせ命のタイマー、燃やせタイマー、
1: タイマー、
0: 月の命いつ消えるともわからぬ。燃やせ命のタイマー、ずっとここにいたい、できればずっとここにいたい、
2: ずっといたいよ。
0: 帰れそうにない、だから送ってくれないか、最後のわがままを言わせてくれないか、僕らを送ってくれないか。

時刻は9時を回りました。ここからご来店の皆さん、改めましておはようございます。ゆうべ遅くから、あるいは今朝早くから FM 鹿児島とともにお過ごしの皆さんもありがとうございます。ウィークで